ما يتقرب به إلى الشيء. وسيلة ستوي ما أغشي يتقرب به إلى الشيء يو بل سيستا دا أغي پزريا باندي نزدیکت کیگی يو مقصود تا نزدیکت پا کیدیشی نو دغشی تا وسيلة وي. عرب وی توسل به اتقرب به اس دا مانا مجدد الدین فیروز آبادی کرے دا وصل الى اللہ تعالی توسیلا عمل عملا تقرب به الیه وصل الى اللہ توسیلا دا دے مانا دا دا چه دا سی عمل اوکا چه دا اغی پا ذریعہ اللہ تا نزدے شو. امام تفسیر علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی الوسیلت ہی اللتی یتوصل بها الى تحصیل المقصود. وسیلہ اغشیلی چه دا اغی پا ذریعہ واندے تحصیل دا مقصود تا رسیدل کیگی. علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ فرمائی الوسیلت ہی فعیلت بمعنی ما یتوصل به ویتقرب الى اللہ عز وجل من فعل الطاعات وترک المعاصی من وصل الى كذا اتقرب اليه بشيء. وسيله فعيله وزن لي وسيله فعيله فما ندى على غشير سرا كذا اغيب زريا الله باكتا رسيد له نزديكت كيجي او اغا نيكي كول او بدي بريخودل لي. او دا ماخوذ دے وصل الى كذا تقرب اليه بشيئنا. بلا مانا دا وسیلہ قربت تے مانا مصدری دا. وابتغوی اليه الوسیلتا دے دے کہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکی ایل قربتو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا لفظ دا وسیلے مانا قربت او نزدیکت کرے دا. علامہ مجدد الدین فیروز آبادی فرمائی الوسیلت والواصلت المنزلت عند الملک والدرجت والقربت وسیلت یا واصلت دا بادشاہ پنیز یا منزلے او درجی او نزدیکت طویلی شی. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب مفردات القرآن کے فرمائی الوسیلت التوصل الى الشیء برغبت وہی اخف من الوسیلہ لتضمنها لمعن الرغبت. وسیلہ پر رغبت او شوق سرا یو سیستا رسیدل تویلی شی. وسیلہ پسین باننے نا خاص دا او وسیلہ پسواد باننے نا عام دا لکہ چی وسیلہ متضمن مانا دا رغبت او شوق لرالا او وسیلہ مطلق دا. دا امام راغب اصفحانی رحمت اللہ علیہ مطلب دا لے کہ دا لفظ وسیلہ پسین سرا او دا لفظ وسیلہ پسواد سرا منس کے دا فرق دے کہ وسیلہ پسین سرا اغی نزدیکت طویلی شی کہ پاغے کے رغبت او شوق شامل وی. وسیلہ پسواد عام دا مطلق نزدیکت طویلی شی کہ شوق او رغبت وسروی او کنوی. دا دے وجنا کہ پا لفظ وسیلہ کے معنی دا شوق اور رغبت ام پرترہ دا لغت مشہور کتاب صراح

هغه کې د واصل معنا راغب کړي دا الواصل الراغب الى الله تعالى. بل معنا د وسیلی حاجت دی. وابتغوا اليه الوسيله معنا حاجت کړي دا. سلورم معنا د وسیلی یو خاص منزله او درجه ده د بادشاهانو سره، لکه مجدد الدین فیروز آبادی وی الوسیله والواصله المنزله عند الملك والدرجه. او بل معنا د وسیلی دا ده چې دا یو درجه ده د جنت په درجو کې چې د دین اوچته او بره درجه بل نشته دی. پیغمبر علیه السلام خپل امت ته فرمایي چې تاسو زما د پاره د الله پاک نه د دغه درجه سوال کوي، امید دی چې دغه درجه الله پاک ما ته راکي. عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. چې کله مؤذن اذان کوي نو تاسو ووره نو د هغه په شان ته وایې ثم صلوا علی، بیا په ما درود وایې فانه من صلى علی صلاه، چا چې په ما یو درود وایې صلی الله بها عشرا الله به په لس رحمت رولیږي. ثم صلوا الله لی الوسیله، بیا ما د پاره د وسیلې سوال د الله نو کې فانها منزله فی الجنه، دا په جنت کې یو درجه ده لا ينبغي الا لعبد من عباد الله، مناسب نه ده مگر یو بندلا د الله په بندیانو کې. او زما امید دی چې هغه بنده زه یم. نو چا چې زما د پاره د وسیلې سوال وکړ زما شفاعت د هغه د پاره واجب شو. اوس د جنت دغه مقام ته وسیله ولی وی وی دا ځکه ورته وسیله وی چې د قرب معنا پکې ده، دا عرش ته ډیره نږدې مرتبه ده او الله پاک ته د قرب په مقاماتو کې د ټولو نه اوچت ځای دی. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي وهي اقرب امکنه الجنه الى العرش، وسیله د جنت په مکاناتو کې عرش ته د ټولو نه نږدې ځای دی. وسیلہ اللہ پاک تر قرب ذریعہ پا مختلف طریقوں باندے نیولی کی گی. دا یو مشکل دا حل دا پارا پا دعا گانو کی دا نیکو اعمال وسیلہ نیولی شوی دا پا شریعت کی. لکا مشہور حدیث دے بخاری مسلم روڑے دے یو درې کسان پخوا زمانه کې یو غر ته تلیو او بیا د باران د وجې نه یو غار ته ورننوتل او یو لوی ګټ راغې د دغې غار خوله یې بند کړه او بیا دې دریو کسانو د الله نه د خپل نیک عمل په وسیله سوال وکړ او الله تعالی د غار د خولې نه هغه ګټ لرې کړ. امام نووي رحمت الله علیه د دې حدیث په تشریح کې فرمایي يستحب للإنسان أن يدعو في حال قربه، مستحب دي دا إنسان دا پارا چه دا خپل مصيبتونو پا وقت دعا اغواري وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله، او كدا باران دا پارا سوال كي وغيره نو نيك عمل لوسيلكي ويتوسل إلى الله تعالى به، لأن هؤلاء فعلوه ذكا دا غدريو كسانو دا كار وكو فاستجيب لهم دبي دعاء قبول شلا، وذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء عليهم. پیغمبر علیہ السلام دا د ثناء په مقام کې د دوی ذکر کړی دی او فضائلهم او د دې په فضیلتونو کې بیان کړی دی. علامه عینی رحمت الله علیه په شرح د بخاری کې
عمدة القاري شرح بخاري كم لكلي دي صفة 574 جل نمبر 5 او حافظ ابن تيمية رحمة الله عليه دا دي نزدي نزدي بيان كلي دي اقتضاء الصراط المستقيم صفة 417 بلا وسيلة دا يو مستجاب الدعوات بندنا دا دعا درخواست کول یو نیک بزرگ بندری او طاقت وی چې ما د پاره د الله نو سوال وکا نو دا یو نیک بندنه د دعا درخواست کول دا یو سبب دی د اسباب شرعیونه لکه د یوسف علیه السلام رونو په یوسف علیه السلام قسم قسم ظلمونه کړي وو گناه کبیره وه خو چې کله ملامت شو یوسف علیه السلام بادشاه شو او پلار ته پته ولګېدله نو دقه وخت کې دا رونه رالل او بابا ته وایي یا ابانه استغفر لنا ذنوبنا ای زمنګ بابا جی منګ د پاره بخنه وغواړه د ګناهونو زمنګ انا کنا خاطئین بې شکه منګ خطا کار یو قال سوف استغفر لكم ربي وی زر دی چه زبستاسو دا پار دخبل ربنا بخن اغوارما انه هو الغفور الرحیم دا اللہ پاک بے شک غفور و رحیم دے دا دے آیات میرا ثابت شلا چه او مقبول عند اللہ هستی دا دعا پا موقع که اللہ تا وسیل کول او دا غن درخواست کول چه تا زمانگ دا پار سوال دا اللہ نوکا دا سوال دا قبل دو او دا اللہ دا رحمت متوجه که دو دا پارا یو ذریعہ دا دا قرآن نور آیاتو کې هم دا خبر ذکر دا او پا حدیثو کم دا دی ثبوت راغل دی لکه دا خشک سالے پا مقا یو باندیسی راغی دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کې دا جمع پا رز حاضر شو ویل یا رسول اللہ حلکت الماشیتو هلك العيال هلك الناس اے دا اللہ رسولا صاحبیم تبا و برباد شو بچیم تبا شو خلق تبا شو فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیه ورفع الناس ایدیهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعون دا جمع پرس پیغمبر علیہ السلام پا منبر تشریف فرما رہے او باندی سراغی وی خلق تباشو بچیم تباشو ساروین تباشو باران نشته دعاو کا پیغمبر علیہ السلام لاسونا پورتا کرل صحابه کرامو لاسونا پورتا کرل او پا جمع دعاو کرل او باران شورو شو دا دی جمعه نبلی جمعه پوری بارانو وریده نو چاہتا ویلی شی جماعتا دعاو کا دا یوسف علیہ السلام رونو ڈاریک دعا دا اللہ نه ندا غسته اور دی صحابیوں ڈائریکٹ دعاو نکڑلا بلکہ دا یوسف علیہ السلام رونو خپل پلار یعقوب علیہ السلام تا درخواست وکو اور دی صحابی پیغمبر علیہ السلام تا درخواست وکو نو دین ادا ثابت شوا کہ کسوک دا خدای پاک نہ ڈائریکٹ سوال اونکی او یو مقبول عند اللہ انسان دا خدای او دا خپل ځان ترمنځ واسطہ او ذریعہ اوگردی نو دا شرک و کفر نہ دی او پا دعا کی دا یو مقبول عند اللہ انسان وسیلنی والهم جائز لی که یو سری جمدی دی او که وفات شوی دی خونیک او بزرگ دی نو دعا کی اللہ پاک تا پا دی خیال وسیلہ و ذریعہ اگر دی او دا غب پا برکت او پا طفیل او پا وسیلہ او پا حرمت دا اللہ نسوالو کی او پا خپل دعا کی دا سوی چی اللہ پا برکت او پا وسیلہ او پا حرمت دا فلانی بزرگ او نیک انسان زما مقصد پورا کا او دا دا خیال وی چی دا نیک بندہ صرف دا رحمت خداوندی دا نزول دا پارا یو ذریعہ او واسطہ دا نو دا خبر شرک کفر بیدت نرے بلکہ دا ہم دا اسباب شرعیونا یو سبب اختیار ولی بحرمت فلان یا اللہ زمان فلانے کار اوکے اس دا خبرہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فا
فتح العزيز صفحة نمبر 8 کی لکھے لنا اور فتاوی عزیزیہ صفحہ نمبر 108 جلد نمبر 1 کی لکھے لنا تفصیل سرے لکھے لنا اس وسیلہ بالذوات الفاضلہ دا نیکان و خلق پا وسیلہ باندے سوال کول دا دا قرآن دا آیاتون نصابت تی دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیث نصابت تی دا سلور و امامان و دا مذہب نصابت تی پا سلور مذہب وسیلہ پا ذوات فاضلہ و جائز دا پا قرآن و پا حدیث او پا سلور مذہب روا دا سورة بقرہ کے اللہ فرمائی فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم پس اس ذکر لے آدم علیہ السلام دخپل رب نسو خبرے پس اللہ متوجہ شپا اغبان دے رجوع در رحمتے پہ اکلا بے شک ان دا اللہ تو پا قبل ان کے مہربان دے نو تفسیر کے یو طرف تا مفسرین داوی لی دی کہ اگر کلمات داری ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بعض مفسرین دا آیات دا آغی پا تفسیر کی راولی نو دارنگی نور مفسرین وی چی دا دین مراد دا حضرت آدم علیہ السلام وسیلنی ولو پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے لکا علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ پل تفسیر روح المعانی جل نمبر 1 237 صفحہ کی فرمائی وقیل رعا مکتوبا علی ساق العرش محمد الرسول اللہ فتشفع به روح المعانی تفسیر لکی کہ آدم علیہ السلام دا سے برا اکتل نو پا عرش باندی لکلی اولی دل کہ محمد الرسول اللہ نو پا پیغمبر علیہ السلام باندی وسیلہ اونی ولا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ان پا قبل تفسیر احکام القرآن کے 324 صفحہ جل نمبر 1 کے فرمائی وقال طائفة رأى مكتوبا على ساق العرش محمد رسول الله فتشفع بذلك فهي الكلمات ده دي تفسير تعيد ده حديثنا امكيجي جاغا حاكم بخبل كتاب المستدرك جل نمبر 215 صفحة نقل كده حضرت عمر رضي الله تعالى عنه فرمائي کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لما اذنب آدم الذنب الذي اذنبه رفع رأسه الى السماء کلا چھ آدم علیہ السلام نخطا اشلا رفع رأسه الى السماء اسمان تیسر پورتک فقالا اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ سر پورتک اسمان طرف تا وی یا اللہ زدر نسوال کو ما پا حق دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ غفرت لی چی ماتب بخنکے فا اوح اللہ علیہ من محمد اللہ وتوحی اکرا وی محمد سوک دی فقال آدم علیہ السلام وی تبارک اسمک لما خلقتنی یا اللہ استان ام پاک دی چی کل دیز پیدا کر لما رفعت رأسی الی عرشکا نو ما سر پور تک استا عرش تا میں اکتل فا اذا فیه مکتوب ناگانا پا عرش بانی لکلیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فا عرش لکلیو نو فا علمت انہو لیس احد آذم عندک قدرا عمن جعلت اسمہو مع اسمک نو پوئی شما پدے باندے چی حصو کم دیر لوئے ندے ستا پنیز باندے پا قدر او منزلت کی دا اغا چانا چی دا اغا نم دے دا خپل نم سرے ہو دے کرے دے فا اوح اللہ علیہ یا آدم اللہ و توحی اکلل اے آدم انہو آخر النبیین من ذریت کا ستا پا اولاد کی دا تولو نا اخری پیغمبر دے ولولا ہوا ما خلقتو کا کدغ محبوب میں نوے نو تبا من پیدا کرے نوے دا حدیث دا حاکم نے علاوہ نورو گنو کتابوں ہم را نقل کرے رہے لکہ تبرانی پا معجم الصغیر کے 207 صفحہ کے روڑے رہے علامہ سیوطی پا خصائص کبریٰ جل نمبر 1 صفحہ 6 کے روڑے رہے تاریخ ابن عساکر
357 صفحہ جل نمبر 2 کے روڑے دے امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی پخپل کتاب الوفا باحوال المصطفی صفحہ 23 کے روڑے دے اس پدے دے کے دا دے حدیث باندے دا توسل بزوات الفاضلہ نچے کم خلق انکار کی اگوی اعتراض کی وی دا خود آدم علیہ السلام واقع دا زمن دا شریعت خونه دا نو دا دے جواب دارے شرائع من قبلنا شریعت لنا ما لم تنسخ پخوانی شریعتنا که منسوخ شوی نوی ناغا زمن شریعت دی او دویم جواب دارے کوئی چی دا ضعیف دی پدے کہ یو راوی دے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم وی دا ضعیف دے نو جواب دارے چہ ضعیف حدیث پا فضائل الاعمال کے او پا اخبارو کے حجت او دلیل دے او بل جواب دارے چہ دا راوی متفق علیہ ضعیف ندے بلکہ مختلف فیہ دے حافظ ابن حجر عسقلانی دا تا پا حق لکی قال ابن عدی لہو احادیث حسان ویدہ دا نور حسان احادیث ہمشتا وہو ممن احتمله الناس دن نور خلق احادیث نقل کی وصدقه بعضهم دا سورة بقرے آیات نمبر یو کم سلورنی مشلی اللہ فرمائی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم ہر کل چ دے اہل کتاب ہوتا لما جاءهم کتاب دیتا کتاب راغے من عند اللہ دا اللہ دا طرف نہ قرآن مصدق لما معهم اگا تصدیق کون کہ دا اگ کتاب نو چ دوی سر دی قرآن دا پخوانو کتاب نو تصدیق کی وکانو من قبلو او دا یہودیان مخ کے درات لو دا پیغمبر علیہ السلام او دا قرآن نا یستفتحون علی الذین کفروا طلب دا فتح بے کو پا اغی خلقو چی کفر اکڑی دے فلما جاءهم ما عرفو کفروا بہی چی کل دویتا اغا پیغمبر راغی چی خیب پی جندنو کفر پیو کو فلعنت اللہ علی الكافرین لعنت دا اللہ دی پا کافرانو باننے وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا دی تفسیر کے مفسرین لکھ لی چ یہود با پخپل دعاگانو کے پیغمبر علیہ السلام بانے وسیلہ نی ولا او چ کلا بدوی د دشمن مقابلے تتلل نہ دوی با تورات را اوست او دا تورات پا کم دے کی چ بد پیغمبر علیہ السلام ذکر موجود پاغی بے لاسن کے خودل او دا سے بے ویل اللهم انا نسألك بحق نبيك الذي وعدتنا یا اللہ منستان سوال کو پا حق دستا دا اغی پیغمبر وعدتنا چتا وعد کرد دا منگ سر ان تبعثو فی آخر الزمان چتا بیرا لے گی پا آخر زمان کی ان تنصرنا اليوم على عدونا چتا دا منگ سر دا دشمن پا مقابل کی امدادو کی فینصرون اغی سر با امدادو کلیشو یہودو با دا پیغمبر علیہ السلام در اطلو نمخ کی پا پیغمبر علیہ السلام وسیلہ نہیں ولا اور تفسیر حقانی لکھی وی دا دعا بے کولا اللہم ربنا انا نسألک بحق احمد النبی الامی الذی ایضا منگ ربا منگ در نسوال کو پا حق دا احمد نبی امی الذي اغا احمد او ام نبي وعدتنا چتاز من سر وعد کرده ان تخرجه لنا في آخر الزمان چمن دا پار آخر زمانه که بیرا لگه وكتابك الذي تنزل عليه او تبا اغا کتاب را نازله پا دبانه آخر ما ينزلو آخر اغا چب نازله ولشي ان تنصرنا على آدائنا منگ سر امدادو که پا مقابل دشمنانو زمن کی او شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید پر فوائد کی لکھی قرآن کے اترنے سے پہلے جب یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تو خدا سے دعا مانگتے کہ ہم کو نبی آخر زمان
اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے طفیل سے کافروں پر غلبہ عطا فرما. جب حضور پیدا ہوئی اور سب نشانیاں بھی دیکھ چکی تو منکر ہو گئی اور ملعون ہوئے. دا قرآن نازل دون مخ کے یہود کافرانو نبا مشرکانو نبا مغلوب شو نو سوال بے کو دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پا وسیلہ اور دا قرآن پا وسیلہ بانے جو خدای پا کافرو بانے امداد را سرو کی بحق فلان دا ویل جائز دی او کندام دا وسیلے الفاظ دی بحق فلان نو پا دعا کے بحق فلان ویل بعض وی جائز ندی لکا ہدایہ کی لکلی دی ویکرہ ان یقول فی دعائه مکروہ دی چھ سڑے پا دعا کی وی بحق فلان او بحق انبیائک و رسولک چھ دا فلانی پا حق یا دا انبیاء و دا رسولانو پا حق لأنه لا حق للمخلوق على الخالق ذکر دا مخلوق دا پارا پا خالق حق نشتا. اس دعوے نا دیر و فقہاو پا خپل کتابونو کی لکھ لیدا. نو دا دی سوال جواب دارے کہ لفظ دا حق دو معنی لری یو وجوب او لزوم او دیم معنی لزوم پا طریقی دا احسان او فضل و کرم سرا. نو حق وجوباً پا اللہ پاک دا مخلوق نشتا او حق پا طریقی دا احسان او فضل سرشتا. اس فقہا ولی لکی کہ بحق فلان ویل جائز ندی وی دا دے وجہ دادا کہ پیو زمانہ کے معتزلہ ڈالا پیدا شلا معتزلہ خراب خلق لی او داغوی دا عقیدہ وا کہ دا مخلوق پا اللہ پاک بان حق وجوباً شتا او دا عقیدہ دا اہل سنت والجماعت پنیز غلط وا. دا دے وجہ نا فقہاء کرام و پخپل و عبارتون کی دا اولی کل کہ پا دعا کی بحق فلان ویل مکروہ دی اذ لا حق للمخلوق على الخالق ذکر دا مخلوق حق پا خالق نشتا. دا دے وجہ نا علماء دا لکلی او ہرچ حق تفضلی یعنی دا احسان او دا مہربانی حق دی اگر پا اللہ پاک باندے دا مخلوق دا پارا دا قرآن او دا حدیث دوالو نا ثابت تے گور آیاتونو تا. سورة یونس کے اللہ فرمائی ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا بیا منگ نجات ورکو خپلو پیغمبرانو تا او اغی خلکو تا چی ایمانی روڑی دے کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین ہم دارنگ پمنگ بانے حق دے چی نجات ورکو ایمان والو تا. اللہ وی پمنگ حق دے داغ حق تفضلی دے. فسورة روم کے اللہ فرمائی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ بَانِ حَقْ دِو لَازِمْ دِي امداد كَوَلْ دَ مُؤْمِنَانُ سَرَا. آیاتونو کراغلی دی اللہ وی پا ما حق شتا دا اغا حق تفضلی دی وجوب و لزوم پا اللہ دا چانیشتا. او پا حدیث سرام ثابت تی حق پیغمبر علیہ السلام فرمائی ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما پیغمبر علیہ السلام نا اوری دلی دی ما من امرئ مسلم يرد عن عرض اخیه نشتر یو مسلمان جاغ دفع کی بعزت دی یورور الا کان حقا علی اللہ ان يرد عنه نار جہنم اللہ بان حق دی چی دعا اور دا جہنم بدد ندفع کی او بیا دا قیامت پر او ثم تلا هذه الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وما حق الله على عباده وما حق العباد على الله پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا اللہ حق پا بندیانو سدی او دا بندیانو حق پا اللہ سدی وما وتچ اللہ ورسوله عالم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه حق دا الله پا بندیانو داري كيات بند با الله لعبادت كي ولا يشركو به شيئا او الله سر بس شريكينا او حق دا بند پا الله داري الله يعذبا كي الله با عذاب نور كي من لا يشرك به شيئا
جسوك دا الله سر شرك نكي. قلت يا رسول الله فلا أبشر به الناس دا الله رسول الله خلق لزير والكومنا. قال لا تبشرهم فيتكلوا زير مورك وبيا عمل فريدي وبس بدي بتوكلوكي. بل حديث كي راغلي لي صوبان رضي الله تعالى عنه فرمائي ويمان پیغمبر علیہ السلام نا اوریدی لی ما من عبد مسلم يقول اذا امسى واذا اصبح ثلاث مرات نشتر یو بند مسلمان چه ده اوید ما خامی یا ده سبا دری کرتی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا چه ده خبرو کی یو بندہ چه رضیت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي الا كان حقا على الله ما قرف الله حق دي ولازم لي ان يرضيه جديب الله رضاكي الله بخش علي رضيتك حقا على الله فالله بان حق لي رضا بان حق فالله راغي. بل حديث كراغلي لي معاذ رضي الله تعالى عنه ويجي شاذ رمضان روجيوني ولي منزوك لبيت الله حجوك اور ابھی وہی ما ته یاد نری چې حضور علیہ السلام د زکات ذکر وکاو کنه نو په پا الله پاک باندې حق دی چې دی به بخی او کدا خوره په لار کې هجرت وکاو او په غزمکه کې پاتې شي کما کې چې پیدا شوی دی. نو د قران مجید د آیاتونو نه او د ذکر شوی احادیث نه دا خبره معلومه شوه کہ پا خدای پاک بانے دا مخلوق حق شتا لیکن دا حق پا خدای پاک بانے دا خدای دا طرفنا یو فضل احسان او مہربانی دا او پا خدای پاک بانے دا مخلوق حق پا دیتا ور بانے نشتا چی پا اگا واجب و لازمی. اس فقہاء کرامو چی دا اللہ پاک بانے دا مخلوق دا حق کما نفی کری دا نو دا دویم قسم دی او اول قسم ندی ذکر چه دا فقهاء و عبارت دا قرآن و حدیث خلاف نشکے رہے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اس سوال پر جواب کی لکھی بے حق فلان کہنا درست ہے اور معنی یہ ہے کہ جو تو نے اپنے احسان سے وعدہ فرما لیا ہے اس کے ذریعے سے مانگتا ہوں. بے حق فلان ویل درست دی مانے دادا چہ تا دا کم احسان وعدہ کرے دا اغی پا ذریعہ غستل کوما نو پا کم زمانہ کے چہ دا دے لفظ پا استعمال سر دا معتزلہ فرقے مشابہت راتا اغ دے کے منع وا او چہ کم زیادہ مشابہت دا علت ختم شو نو اس دا جائز دی دا وسیلے شرعی پر ثبوت کے دا قرآن مجید آیات دے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ منگ ندر آلے گل یو پیغمبر مگر دے دا پارا چدا غتاب داریو شپا حکم دا اللہ ولو انہم اذ ظلمو انفسهم کچر دوی پزانو نبان ظلمو کی جاؤو کا بیارا شتاتا فاستغفر اللہ دا اللہ نہ بخن و غواری واستغفر لهم الرسول او پیغمبر علیہ السلام امر لہ بخن و غواری لوجد اللہ تواب الرحیم خام خواب بیامو می اللہ توب قبل ان کے رحیم دا دے آیات

یعنی دوی د خپل ګنانه پس راغلی وی او پتابانه وسیله نیولې وی او د خپل ګناهونو توبه استون کی وی نو الله به بخلی وی. پیغمبر علیه السلام الله ته وسیله ګرځول او دا غینه دا درخواست کول چې ته زما د پاره د الله نه سوال وکړه. د پیغمبر علیه السلام په جون پورې ګوره خاص نه ده، بلکې د پیغمبر علیه السلام وفات نه پس هم دا قسمه درخواست دا غینه کیدی شي. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه معارف القرآن جیل نمبر 2 458 صفحه کې لیکي، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کے دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روز اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے. یعنی پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضری پر دنیاوی زندگی پہ کیوا اور دقہ سے پس دو وفات دا قبر مبارک خواہ کے ام کی دیشی. دا پیغمبر علیہ السلام قبر مبارک سر حاضری اغه د خدای دربار کې سفارشی جوړول دی، له درخواست کول د علماء امت او بزرگان دین نه سلفن خلفن مسلسل را روان دي. او د پیغمبر علیه السلام قبر مبارک باندې حاضری او د شفاعت واقعات ډیر زیات دي. عتبه فرمای و کنت جالسا عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم فجاء اعرابی و یہ در قبر مبارک خواہ کے ناس تو ماں یو بانڈی سی را گئی. فقال السلام علیک یا رسول اللہ سمعت اللہ یقول اللہ نے میں اور دلی ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤکا کچر دا خلق پزان ظلم کیو تا تراش فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول تم ورل بخنو غواڑی فاستغفر الله دید الله نه بخنه غواړي واستغفر لهم الرسول پیغمبر علیه السلام ورله بخنه غواړي لوجد الله تواب الرحیم الله به بیا مو توبه قبل اون کې مهربان وقد جئتك مستغفرا لذنبي باندې شي وای په تحقیق سره ز تا لراغلی ما بخنه غستون کې يم د خپل ګنا مستشفعا بك الى ربي طلب د شفاعت کوم پتا باندې خپل رب ته وی دے وطاوی او بیا وطاو سو اشعارم اوی نو عطبا وی باندی سی لارا او زا او دشما او خوب که می پیغمبر علیہ السلام اولی دراتا و فرمائی لعطبا ورشا دا غی باندی سی تا زیر اوکا چا اللہ تا تا بخن وکرلا. دا غرن دا پیغمبر علیہ السلام دا دفن رستو یا باندی سی دا راتق واقع تفسیر مدارک 374 صفحہ پہاشید خازن جل نمبر 1 کیوں نقل کرے دا وی فرما بنفسی ہی علا قبری ہی دے بانڈی سی پا قبر زان ورو غردو وحشا من ترابی ہی علا رأسی ہی پا سر خوری اچولے وقال یا رسول اللہ وی اید اللہ رسول قلتا فسمعنا تاوینا کرے دا ومن اورید لے دا وکان فی ما انزل علیکا پتا چکم قرآن نازل دی ناغی کشتا ولو انهم اذ ظلموا دا آیات ہوئی وقد ظلمت نفسي ما فزان ظلم کرده وجئتك تعالى راغلم استغفر الله من ذنبي دا الله نه بخنه غواړم د خپل ګنا فاستغفر لي من ربي ما دا پارا دا ما دا رب نه سوال وکا. وی چې دا خبره وکړه لا د قبر مبارک نه आवाज راغی قد غفر لك تا ته بخنه وشلا. دا پیغمبر علیہ السلام وفات نہ رستو دری روزے پس دا بانڈی سی راغلے رے او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوم دا پا دا روایت راغلے رے. مفتی شفیع صاحب معارف القرآن کے عملی کلی دی نو دیر تفسیرنو دالی کلی دی وابتغو الیہ الوسیلتا دے آیات کے ہم دے وسیلے ذکر راغلے لے چھے اللہ تا وسیلہ اولٹوا نو اس وسیلہ و پسلتے من فعل الطاعات و ترک المنکرات نیک کارونا کوا او دے گناہ کارونا پر ایک دا عام مفسرین حضرات پا تفسیر کے دقے لکی و لکا سنگا چھے پا دعا کی اللہ تا نیکان

0: بندگان وسیله ګرځولو نه دا آیات ساکت دی، نو هم دقه رنګې په دعاګانو کې نیک اعمال وسیله ګرځولو نه هم دا آیات ساکت دی. لہذا د دې آیات تعلق نه بالخصوص په دعاګانو کې د نیکو اعمالو د توسل سره دی او نه د نیکانو بندگانو د توسل سره دی، او عموم د آیات شامل دواړو ته دی. او دغه رنګ په احادیثو کې ثبوت هم د دواړو راغلی دی، د دې خبرې چې عموم د آیات شامل دواړو قسمونو ته د توسل ته دی، خاص نه دی په توسل بالاعمال الصالحه پورې. او دلیل په بیا دا قول د عمر رضی الله تعالی عنہ دی چې د قات په موقع باندې د باران د پاره د سوال او دعا په موقع باندې حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هغه وسیله وګرځو او چې سوال قبول شو باران وشو، نو فرمایل هذا والله الوسیله الى الله. دې لیک نیک اعمال عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نیک اعمال نه دی وسیله کړي، بلکې ذات دا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلہ کو او بیاوی حالا واللہ الوسیلہ قسم دے دا وسیلہ را الاللہ عز و جل. فتح الباری شرح البخاری کی دا الفاظ را غلی دی واتخذو یعنی العباس وسیلتا الاللہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تا وسیلہ لی سے. نو علامہ سید محمود العلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ پل تفسیر روح المعانی کی دا دے آیات لان لے دا توسل پا مسئلہ یو اگد بحث کرے دے خپل محققان شان مطابق پورا تحقیق کرے دے او آخر کے بیا تصریح کرے دا پدی الفاظ سرا. و بعد هذا کلہی انا لا ارا بأسا فی التوسل الى اللہ تعالی بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا و میتا. دا دے ٹول تفصیل نروستو زس باک نوینم پا وسیلنی ولو کے اللہ پاکتا پا جاہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے پا حالت دا جنگ کی او پس دا وفات نہ ہم، یعنی وسیلہ دا پیغمبر علیہ السلام پا ذات باندے پا زندگے کے ہم جائز او بعد الوفات ہم جائز. بیارست و مخ کی لکی ان توسل بجاہ غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس به ایزن، دا پیغمبر علیہ السلام نہ غیر دا بلچا پا ذات بانے وسیلہ نیول دیکھم سباک نشتا. ان کان المتوسل بجاہ مما علم ان له جاہا عند اللہ، چہ دا سوک وسیلہ نیسی دتا دا علمی چہ پچا وسیلہ نیسم دغ بندہ دا اللہ پنیزی و مرتبے والا دے. ولی دا خلے دے بزرگ دے نزے پہ وسیلہ نیسم. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ معارف القرآن کے ام وسیلہ دوار قسمونو تا شامل اگر زولی دا پنیکانو وسیلہ نیول دا احادیثو نم ثابت تی. بخاری شریف کی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تی چا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحطو استسقا بالعباس ابن عبد المطلب، چا کلب قات راغ باران با نکی دو نو دا باران سوال بے کو پا وسیلہ دا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقالا اللہم انا کنا نتوسل الیکا بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ من بتاتا وسیلہ دا پیغمبر علیہ السلام مخی کولا فتسقینا نتابرا تباران کو و انا نتوسل الیکا بعم نبینا فسقینا، وستتا دا پیغمبر علیہ السلام دا خپل پیغمبر ترو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ در تا وسیلہ کو من تبارانو کے نباران بوشو. نو دے حدیث نصابت شلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نور صحابہ کرام دا باران غستو دا پارا داریک دعاو نکللا او دعا غستلو کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا ذریعو پا وسیلہ باندے سوال کردے او اللہ پاک پہ باران کردے. تو دے دے کہ بعض بندیان وئی چھے گورا پا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلہ نیسی او پیغمبر علیہ السلام بانے وسیلہ اوننی ولا ویدین مالی میگی چھے پمڑو وسیلہ نیشترے دو ککی گی دا بندہ دا ام پا پیغمبر علیہ السلام وسیلہ دا زکا چھے عباس سوک دے دا پیغمبر علیہ السلام تردے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدے کہ دا پیغمبر علیہ السلام واسطشتا دا پیغمبر علیہ السلام پا وسیلہ باندے سوال شوی دے. إذا أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياء. كعب رضي الله تعالى نوي أمير المؤمنين بني إسرائيل كتب كلا سقاط وغيره رسيد أغوي بدخبل زمانة پیغمبر پا عصبا پر اشتدار باني وسلين ولا. فقال عمر هذا عم رسول الله وسن أبيه دا پیغمبر علیہ السلام ترده دا پلار پا زهده وسيد بني هاشم او دا بني هاشم سردار ده. فمشا إليه عمر نعمر رضي الله تعالى عنه وللال وشكا إليه ما فيه الناس من القات او عباس رضي الله تعالى عنه دخل كده قات شكايت اكو او بيا صعد المنبر ومعه العباس منبر توخت عباس رضي الله تعالى عنه وسره فقال اللهم إنا قد توجهنا إليك بعم نبينا وصفن وأبيه يا الله من تاتا متوجه كيكو پتر دا نبی زمان او پلار دا پلار پا دا پیغمبر زمان فسقنا الغیس ولا تجعلنا من القانتين فمن باران را اوروا نا امید کواما. نو دینا معلوم شو چه دا وسیله پا حقیقت کی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندوا. او بل دا چ استسقا منزل ازی چ کل قوم باہر زی نو دا خدای پاک نہ باران غواڑی نو زان سره بنیکان صالحان اوباسی او داغی پزریه بد اللہ نہ سوال کئ. حافظ ابن حجر عسقلانی پخپل کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری اگے کلی کلی دی واستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاء باهل الخير والصلاح واهل بيت النبوة. دا دی واقعین ودا ثابت شلا استسقاء پا مقابان اهل خیر و صلاح او دا خاندان نبوت سر تعلق لرون کی حضرات پا تور دا توسل پیش کول مستحب دی او دا دینم دا توسل بشرکت الصالحی نو دا یو قسم دی دا توسل شرعی نو دا پا جندو باندی ممکن نی او پا مرو نا دا پیغمبر رشتہ دار با بوزے نو چھے جمدی بھی بوزے بے چھے مڑی نو قبر نوے سنگا بوزے نو پیغمبر علیہ السلام وفات و غیر آوستین شو او ترے جمدی انہا غیب ہوتا. او بل جواب دارے چھے حضرت عمر چھے عباس باندے وسیلہ انی ولا او پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندے اننی ولا دید پارا چھے خلق و تدا واضح شی کہ وسیلہ بغیر دا پیغمبر نہ پبلچا ہم جائز دا او دا وسیلی نیول خصوصیت دا پیغمبر علیہ السلام ذات مبارک بوری آواز نہ دے بلکہ دا پیغمبر علیہ السلام پترم وسیلہ نیویشی. او بل حدیث مبارک دے عثمان ابن حنیف یو نابینا سڑے راغے عثمان ابن حنیف وئی یو نابینا سڑے راغے پیغمبر علیہ السلام تا او تیوی ادعو اللہ ایو عافینی ما تدعاو کا اللہ نسوالو کچے اللہ میں جوڑ کی. پیغمبر علیہ السلام تا ان شئت دعوتو کدی خوخی دعا بدتوکم و ان شئت صبرتا فہو خیر لکا کدی خوخی نو صبر کا ودادر لگوارد ناغو تیوی فدعو ما نسوالو کا صبر نشم کولے. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوء وإذا ورشه دسكا أو خأو دسكا ويدعو بهذا الدعاء پیغمبر علیہ السلام وتچرخي دعاء داس دعاءك پیغمبر علیہ السلام خپل دعاء نکي أو چل دعاء وتوي زما په وسيله سوالوكا ودا سويت اللهم إني أسألك يا الله زدرنا سؤالكم وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا الله متوجه كيغم تاتا فوسيلة نبيستا محمد صلى الله عليه وسلم كي نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي تاتا متوجه كيغم رب تاتا خبل رب تا متوجه كيغم فوسيلة پیغمبر عليه السلام في حاجتي هذه دي خبل حاجت تبار لتقضى لي اللهم فشفعه في هذا حديث حسن صحيح. پیغمبر علیہ السلام پر وسیلے سوال کرے دے او خدای ولستر کی بینا کری دی نو وسیلہ خپل پیغمبر علیہ السلام کھولے دا اس پر دے دے کہ بعض مرگری دا سوال کئی وہی پتے دے کہ ابو جعفر راوی دے اغا کذاب دے او ضعیف دے صحیح ابو جعفر یو نہ دے دری ابو جعفر دے کم چے دا دی راوی دے اغا ضعیف نہ دے دا دے حدیث چے کم راوی دے اغا ضعیف نہ دے او کم چے ضعیف دے اغا دا روایت نہ دے روڑے نو دا حدیث صحیح پاتے شو نو وسیلہ بزوات الفاضلہ دا قرآن دا آیاتوننا دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیثنا دا صحابہ کرام دا عملنا ثابت تا او دا سلور مذہب و امامان دا اغوی خپل لکل پدیشتا چی وسیلہ دا نیکان و خلق و پذات باننے دا جائز دا او یو دولوی عالمان چی اس وفات تی اغوی دا وسیلے نمون کر دی خو بیا ہم دا اغوی پا کتاب کے دا الفاظ تا پا اردو کے چی بے حرمت فلان کہنا جائز ہے بے حرمت فلان کہنا جائز ہے اگرچہ اغوی دا وسیلے نمون کر دی بے ذوات الفاضلہ خو دا الفاظ دا اغوی پا کتابون کشتا چی بے حرمت فلان کہنا جائز ہے بے حرمت فلان کہنا وسیلے ندا نسری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو او یری گے دا اللہ نا وابتغوا الیہ الوسیلتا طلب کے اللہ طرف تو وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ او جہاد کوے پلارے دا اللہ کی لعلکم تفلحون دا پارا دی چتا سو فلاح و کامیابی بیامو میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

0: خجی خوګو اوریدونکو پروگرام می در سره بالکل لایف دی بالکل براه راز دی څنګه تاسو ته پته ده پیر پورز باندې زما چوټی وی لکه د کسابانو په شان ته به ورز چکم دی نو هغه زما چوټی وی کنه کسابان زما رونه د خفکیږي بالکل نه اوس به د کسابانو نه سو ورځې بعد چکم دی سرجن ډاکټر جوړیږي بلا په دی باندې برشي تب ورپسې زی او راځي او هغه به درته کله یو وی کله بلا او بیا چې در لکه کار کوي زناور به درله نیمه لال کړی نیم به سنبال کړی او درنه به تختی بل طرف ته صحیح ده کنه اسی انسان چې په غیرت کې کله راشي او سیز د کولې شي کنه او کم سبق او کم کارونه نو هغه تاسو یقین وکړي چې عام روټین کې یا په عام حالت کې انسان نشي از د کولې. لکه که زه خپل مثال تاسو لدر کم کنه نو زمونږ په گاوند کې شکم دی یو کساب او داغه مور او زما مور شکم دی نو خپلو کې د لوی اختر نه پیله جګړه وکړه او هغه به چکم دی نو بس ما زمونږ د پاره حلاله کوله په لوی اختر کې. نو ما ورته یو ورځ نیمه مخکې وی ما ته لکه ستا د مور او زما د مور ګورې خپلو کې مای جګړه کړې ده څه خبرې اترې خپلو کې اړولې دي خو میدانې چې ګورې تا ته مور وایي چې قربانۍ له به نه ورځي او مای تران نه نه اکرام بایي دا څنګه خبره کوي او بس بېغمه شه یاره ټیک ده بس چې کله روره بس د اختر مونځ م وکړو سړی روره په درې مرلې کور کې رانه ورک شو لکه په کراچۍ په رڼاګانو ښار کې چې ورک شي که نه بس زاور زور پسې زاور زور پسې خو هغه وی چې یاره خدای یو دی که مجال شته که دروزم اورې نه دروزم بہرحال بس مائ پڑی روال پلار میں وہی بچے مردار بشی مائ آسے میں مرداری کی چدا لالی مائ مونز نورزی مونزونا نہ کئی کلمے نورزی او مائ چکم دے نو دیندار نے دی مائ من خدا گوئی بیام خیو سب کنم ویلی دی قرآن سب کم ویلے دے دنیاوی سب کم ویلے دے کلمے راضی دو اگان راضی مائ بس حلال ہوئی وائی چی نہ مائ نہ جے بس حلال ہو بھائی بس بس اللہ دی چکم دے نو دا آغا ورزی آغا زناور سرم چکم دے نو خو کی خو ور سر کڑی دی چی پخپل لار کی قبول کڑے دے هغه بیخي ورانه ونه کړو یاره بس چې څنګه مو ځناور راو غورځولو کنه ما چې خدای پاک اوس به پیغه چاړه کمزی کې راکاږي په منډه منډه د خپل جمعه چې کوم زمونږ مولانا صاحب هغه پسې لاړم بس و یاره دا زه دی بس هغه ورځ ده او نن ورځ ده ماشاءالله بیا چې کم دی نو مونږ کم از کم د کساب محتاج نه یو. بیا لا خبره ده چې انسان وایي یاره زمونږ پریکټس نشته اوس ستړی کیږو بس الله وس راکړی دی مړه یو غریب کساب باندې به زبه کو سنبال به کو او بس مونږ به بیا ځان ستړی ستومانو کو ستړی یو دوه ورځې درې ورځې بیا د بدن نه دغه دردونه نه ختمیږي. یو بله خبره ده خو چې کساب نه وي نو شکر الحمدلله بیا مونږ ته ضرورت نشته. لوی زناور چې کوم دی حلالولی شو چرګ هم نه حلال کړی او لوی زناور هم حلال کړی وجه سوه چې راکې غیرت راغو صحیح ده. نو چې کله په انسان کې غیرت راشي کنه هغه بیا ډېر څه کولی شي په خپل ژوند او زندگی کې. نو بهرحال خبره مې دا کوله مې د پیر په ورځ باندې چې کوم دی هغه زما چوټي وي او باقي زه ستاسو خدمت کې په هفته کې د غشپګ ورځې حاضرې ما او هیڅ پته نه لګي کېدای شي مخکې داسې ورځې راشي چې د پیر په ورځ هم ستاسو په خدمت کې چې کوم دی نو هغه مونږ حاضري شروع کړو. اسپیشلی د ماسخوتنی په دغه پروگرام کې ځکه چې دا دویم پیر دی زه ګورم چې د ماسخوتنی دا پروگرام چې کوم دی نو هغه بس داسې مخکې وروستو وي مونږ د حافظ ظهیر بای په تمه باندې او حافظ ظهیر چې کوم دی نو دغه کله سیستم مخکې وروستو وي او کله څه چلی او کله څه چلی په ګرمه کې او په ایمرجنسی کې بیا طارق او انجینیر MSD زما خوګرور ته ور په غاړه دی. ها ډیره مننه محمد دین زما خوګرور دی د غزنی خیلو نه دعا سلام را لګي سو کوم زما آواز اوري په غزنی خیلو کې ماشاءالله تاسو غوګونه ټیک ټاک دي او تاسو غږ اوري د اکرام خان او فریکوئنسی یقینا چې غزنی خیلو کې 88.0 لکه مرود بم کار کوي 88.4 امن ریڈیو کرک بم کار کوي اور 88.4 امن ریڈیو ٹانکم میں بھی راضی گلوبل ایف ایم 91 بارے تاسو زما آواز ہو رہی دین علاوہ امید ریڈیو 400 دے اور زلمی ریڈیو نو شہرا دے اور دبنگ ریڈیو اٹک دے سکندر ڈیر زیات مننا دا کوڑا خٹک نہ دعا سلام علی گی وعلیکم سلام خو گرو اور خوشحال ہو سی زبیدا نور سلیمان نور زما ڈیر خو گخوردا وہی بھائی تاسو سنگ ہے پروگرام بیوٹیفل دے نائس پوئٹری سویٹ وائس ایف ایم زلمی ریڈیو نو شہرا باندے اوئی چ اکرام بھائی 400 ریڈیو آواز ہم راضی اور کول نور را سر مل گرے دا اکرام بھائی زمونگا اشما صرف یعنی اشما واشنگ پاؤڈر ڈیر زیاد خوخ دی ندرا زما خوگ خور دا بونیر نا وائی چھ اکرام بھائی تاسو عمر جن سٹور لا یعنی سوابی والا لا صرف لے گلی دی بالکل ہم لے گلی دی ہر چالم لے گلی دی اور لیگور لا سلسلہ چکم دے آغا شورو دا خوز یو کار کہو ما او پس دا اغینا بیا ز بیغم ایم او انسان چې کلم مطلب دار بیغم کیږي کنه نو اغه ال بیغم کیږي چې دا غزړه مطمئن وي چین او سکون وي ورته کنه چې رزه دا سکار کوم یا سم کړی دی نو بس دا ټیک دی زه په غلطه باندې نه یم یا ما سره غلط نه دی کړی یا ما سره زیاتې نه دی کړی نو بیا هغه چینو سکون کی وی کنه نو ما چې کوم عشما صرف جوړ کړی دی د خپلې کپنی او یا د عشما هر یو پروډکټ ما جوړ کړی دی تقریبا اتیاونه ډیر الحمدلله زما پروډکټ دی سیدا لکه داسې ډیر دی چې دا درې قسمه پکې صرف دی درې قسمه عشما هریمو اور ټیوب دی درې قسمه عشما هریمو اور جار دی درې قسمه عشما هریمو اور ساشه ده وات قسم چکم دے زمونگا عشما بلیج دی درے سلور قسم عشما زمونگا سکن پالش دے پنزش پگو و قسم زمونگا عشما شیمپوان دی ورکوٹے شیمپوان دی غٹ شیمپوان دی عشما ورکوٹے سن بلاگ دے لوئی سن بلاگ دے عشما فارمولا کریم دی عشما بیوٹی کریم دی عشما ہینڈ اینڈ فٹ کریم دی ہینڈ اینڈ فٹ سکن پالش دے ہینڈ اینڈ فٹ بلیج دی عشما فیشل ہیئر نیل کریم دی درے قسم زمونگا صابن دی عشما رائس صابن عشما بیوٹی صابن اور الحمدللہ عشما اکنی صابن درے قسم زمونگا فیس واش دے عشما رائس فیس واش عشما فارمولا فیس واش عشما ڈیلی فیس واش دغ شانتی چکم دے نو ورکوٹے غٹ بوتل زمونگا عشما ہربل آئل دے زمونگا عشما ہربل سپرے دا زمونگا عشما کریک کریم دی زمونگا عشما اکنی ڈراپ دے دانو دا پارا زمونگا عشما اینٹی اکنی ٹیوب دی کریم دی ورکے دننا دا دانو دا پارا دک شانتی چکم دے نو الحمدللہ زمونگا سے تقریباً اتیا پروڈکٹ دی عشما ایک وسیٹ د می دے دا پارا بہترین خکلی خیستہ زبردست دوائی دا عشما زمونگا ڈیلی سیرم دے عشما زمونگا وٹامن سی سیرم دے عشما زمونگا رائس سیرم چکم دے نو آغا لانچ کے دو والا دے زمونگا عشما در قسم ارجن فیشل دی فروٹی ارجن فیشل رائس ارجن فیشل ڈیلی ارجن فیشل زمونگا عشما رائس ملتانی مٹی ماسک دے زعفرانی ملتانی مٹی دا زمونگا عشما بلیک ماسک دے نو خبر میں دا کولا چی دا ٹول پروڈکٹ چما کم جوڑ کڑی دی کنا زما ہر یو پروڈکٹ دا فائدے نہ ڈک دے ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو پا اغی کی ریزلٹ دے سیدا الحمدللہ کا شاہ فیصل پورن خبر کولا زمون خوال راغلو پروڈکٹ پسے پروڈکٹ اوڑل شاہ فیصل راتوی چے اکرام بھائی زما والد سے با اللہ رب العزت دے دا فالج ٹول مریضان ولا صحت ورکی اور اللہ دے ہر مومن مسلمان دا داسی بیماریانو نہ ساتھی لکا فالج شو لکا یا دو گردو بیماریانی شوئے یا کینسر یا نور زیڑے یا بلا نور داسی غٹی غٹی بیماریانی دی شوگر وغیرہ اللہ دے دا ٹولو بیماریانو نہ زمونگا مشران کشران ساتھی ہے وچے چاہتا لگی دلی دی اللہ دے صحت ورکی زکا چے اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندیر نہیں شاہ فیصل خبر کولے چے اکرام بھائی زما دا والد سے دا یو خپ بیخی کار نہ کہیں چے اگے کلے مونگا دا یو زینہ بل زیتہ اڑو گنا نو بیا اغا دا خپچ کما دا نو دا پزمکا باندے را کاغلے کی گی لکا دا چکل پزمکا را کاغلے کی گی نو بیا زخمی شی نو وی مونگا نزدی یو ڈاکٹر دے اغلا دا خپل والد سے بوتلو ورطا میوی چی یار دا خپچ کم دے زخمی دا نو یا غرا تاوی چی دا خپل عشما هربل سپری پی ولی نکوی کورا خا کل کل انسان خپل یو شیز خرسی پا خپل پروگرام کئی خو آغی تای خیال نوی سیدا بغیر زمانہ زما ورته زکه خیال دے زشم یا انعام شو یا اعجاز شو اسپیشلی یا جانگیر بھائی شو یا حافظ ظہیر بھائی شو یا بلال مولانا شو گنا نو زمونگا دا عشما پروڈکٹ دا سیدے لکه زمونگا بچے کور کے بچے بھی گنا نو انسان تا دا اغه د خوبیانو پتی دا اغه د خامیانو مورته پتی ورته پتی چې زما دا بچے سمر کار کولی شي سمر کار نشي کولی سیدا یا نو بہرحال عشما پروڈکٹ زمونگا یو قسم بچ نو شاہ فیصل خبر ہمیں کولا وئی ڈاکٹر رات وچ دخپل ہربل سپرے والا ولے نہ لگوے شاہ فیصل والد سے بم زما آواز اوری مور کئی بے موری اللہ دی صحت ور کی دیشی غم اوری نو وئی چ یقینو کا اکرام بھائی چ دعا پیرا میں ورتا عشما ہربل سپرے اوکڑا زما دا والد سے زخم ٹک شو نو زچ کم پروڈکٹ ہم جوڑ کم کنا زتی بیا بیغم ایم ولی چی پا آغی ما دون تجربه کردی وی دمرا ایکسپیریمنٹ مونگا پا آغی باندی کردی وی دمرا خلکو لا آغا مونگا ور کردی وی دمرا خلکو اوپینین رائے مونگا آغستی وی ایون چی مونگ پلا میں استعمال کردی وی نو ما تا پتا رچا الحمدللہ پا دی که فائدہ دا چی کم شیز دا فائدی وی کنا پا کم شیز کی اخلاص وی پا کم شیز کی چی کم دے نو آغا دا بل مسلمان دا بندہ دا فائدی خنیت وی سوال نہ پیدا کی چی دا شیز بنا کامیاب شی او زد دا خبر چکم دے نو اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جے اللہ گواہ کوم پدی خبر باندی چی زد کم پروڈکٹ ہم جوڑو ما نو اول زد دا سوچ کو ما چی دا پروڈکٹ زما یو مسلمان رور مسلمان خور مشر کشر استعمالی دل بسونا فائدہ ملاوی گی پا دویم نمبر بیا دا سوچ کوم چی پا لگو پیسو کی زبردست پروڈکٹ ملاو شی په دریم نمبر بیا دا سوچ کوم چې په دې کې به زما د دکاندار رور سونه ګټي، زما د ډیسټریبیوټر به سونه ګټي، اخر کې زه د خپل جیب او د خپلې ګټې چې کم دی نو هغه سوچ کوم. ځکه چې زما یو پروډکټ نه دی، په یو پروډکټ کې به مالا الله لږ رزق راکي، په بل کې به راکي، په بل کې به راکي، بلکې زما چې کومه سیستم دی د رزق هغه الله رب العزت روان کړی دی، الله کروڑ کروڑ شکر دی. نو د دې د وجې زمونږ په کمپنۍ کې، زمونږ په پروډکټو کې برکت هم دی، ریزلټ هم دی، زما کمپنۍ مخ په وړاندې روانه ده. مونږ ته بیا دا ټینشن نشته چې بھائی یو کال دی دا پروډکټ کیسے بدلوے تا ہر پیر چکم دے نو کہانی چینج کوے لکه دا سونه ګران کار دی کنه. او یو زما سونه آسان کار دی چې زما اشما بیوٹی کریم دی، زما اشما سیرم دی، زما اشما صابون دی، زما اشما فیس واش دی، که اشما هربلایل دی، که اشما فاروق، کم یو پروڈکٹ زما را روان دی نو را روان دی. مونږی بندولې نشو، نئی چینج کولے شو چې اشما فارمولا لزنیم ورکم چې دا مې اشما ویټامین سی کریم را وستل، او بیا سټیم بعد ویم چې دا مې اشما رائس کریم را وستل، او چې بیا سټیم بعد ویم چې دا مې پلانکې را وستل، ډنګره مې را وستل. نه زما چې کوم اشما بیوٹی کریم دی چې ما 2018 کې نشو، دا خپل کسٹمر دی، خپل یوزر دی، او لګیا دی ډیریږي. زبا دا ویم چې 500% گروت راغلے دے زما بیوٹی کریم کی، نو انشاءاللہ دا خبر اب غلط نہیں. 500% چکم دے نو زما دا بیوٹی کریم یوزر سیوا شوی دی، او پلکونو او پزرگونو پرسنڈ چکم دے فارمولا کریم یوزر سیوا شوی دی. نو دا یوزر سیوا کی گی دا فائدے نا چھ پکے فائدے. نو زمونگا اشما صرف خبر ما کولا چھ ہر دکاندار سر ملاوی گی الحمدللہ، سو کے استعمال کی خپل با ور پسی گرزی، خپل با بل دکاندار تم وئی چھ رورا دا اشما صرف رو غواڑا، دا مونگا استعمال کڑی دی، کپڑے را لخیست کڑی دی، اور مونگا تینا مطمئن یو. بس خبر مطلب میں دا دے چھ تاسو تا ہر یو پروڈکٹ دا اشما ملاوی گی، دا دی گرانے گرانے پا دا غدور کے با ہم درته په مناسب ریټ ملاویږي، اور انشاءاللہ انشاءاللہ فائدې والا به درته ملاویږي، او دروستونه به ډیر ښه کوالټی ملاویږي. لکه یو کس دی هغه د 2018 نه زما بیوٹی کریم استعمالی، یا 2019 نه استعمالی، یا 20 نه، 21 نه، 2022 نه، 2023 نه استعمالی، هغه چې اوس 2024 کې دا یوز کینو، دې کې به ورته یو واضح فرق ښکاری چې او یار د هغه نه خدا ډیر خسته شو، ډیر اعلی کوالټی شو، ډیر زبردست شو. نو دا چې وخت سره سره کم نوی انګریډینټ راځي، یا کم نوی فارمولیشن راځي، یا کم تجربه کیږي، یا کم جدید پروډکټ چکم دی نو هغه راځي، نو هغه مونږ د خپل پروډکټ چکم دی حصہ ګرځو، او تاسو ته چکم دی نو په لګو پیسو کې معیاري پروډکټ درکو. اسماعیل زما خو ګرور ما سره ملګری دی د برکم برخیلو نه، برکم برخیلو کې څوکم زما آواز اوري، مدرسه بازار کې حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنه باندې د اسماعیل دکان دی، اور زما د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی گئی. دعا سلامی قبول کا حاجی گولہ، ڈیرا زیادہ مننه. دین علاوہ زما دی خو گرور چکم دے نو برکمبر پی ایل سیزن 2 سٹارٹ کرے دے مین اف دی ٹورنامنٹ کے لیے افریدی چپل سٹور اینڈ اشما پروڈکٹ کی جانب سے ایک عدد اسپورٹ شوز کا شاندار اعلان. خصوصی شکریہ جناب اسماعیل افریدی جو ہر ٹورنامنٹ میں نوجوانوں کے حوصلہ افزائی کے لیے بھرپور اسپانسرشپ کرتے ہیں. افریدی چپل سٹور برکم رخیل مدرسہ بازار، مردانہ و زنانہ چپل، ویرائٹی، معیاری اور بھروسے کے ساتھ اشما پروڈکٹ ہوم اور سر دستیاب دی. وہ قربان دے دے ڈوڑائی مخنا، نہ سوری غلط شما خجیلے کون دے پدی میسیجز باندے نظر چوما، بیا انشاءاللہ ستاسو کالونا دے پروگرام اسے جوڑو ما سیدا اشما نور دے بابو زینا، ڈیر زیات مننا فائز ڈیر مدباد دعا سلام علی کی، وعلیکم السلام، خوشحال ہو سے دین علاوہ نادر گل وئی چ ویلکم اکرام خان زدی ہم پروگرام اور مان اٹ بلی کے باندے او دین علاوہ چکم دے مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زما دے اشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی کی ہنا سنا ہم ما د 4 سے دینا وائی جی 90.4 دبنگ ریڈیو، 90.0 زلمے ریڈیو، 97.0 امید ریڈیو، 400 دا باندے دی آواز کلیئر. زاہد نادان زما ډیر زیات خو غرور دی، دعا سلام رلیږي، وعلیکم السلام. جعفر شاما ماما یادی، جبار گل شاہد شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ کے کیوالا، زما د اشما ټول پروڈکټ ور سره ملاویږي. خجی تاسو هم کال کولې شي، اول خپل موبایل کې وګورئ چې فری مینټ شتا، بیلنس شتا او کنيشتا، صحیح ده. او مهرباني کوي چې د اغه زین خبرې کوي چې په کم ځای کې تاسو سیګنل کلیئر وي، आवाज هم صحیح راځي. نمبر دی 0315 9 2 3 0 2. دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، نوٹ کیجئے 0315 94 72 30 2، یہ دا نمبر دیں. بل نمبر دے 0335-960-7450 0335-960-7450 پدی نمبر بانے ہم تاسو زما پروگرام کے کال اور میسج کولے شی خو مہربانی کوی جی صرف پیو نمبر باندے میسج کوی او میسج کو ان کی خپل نیم مبارک خام خالی کئی کال کو ان کی ریڈیو تا غوگ مگ دئی موبائل تا غوگ دئی تاسو اور زما بہ ٹائم نہ ضائع کی گی لیٹس سی ہو از اور فرسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیالس منٹ انتظار نہ باوجود ہم تو خبر ہی نہ کبھی اللہ کو پیارے ہو جاؤ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وستڑے مشی پخیر رال خورزی سنگ ہے طبیعت دیکھا دے بروباری بابا میں کراچی کی سنگ دے کراچی کی وہ یہ دکان ہوتے دے گا نا پکی دا سعودی عرب لبن ملاوی گی اور پکی دا سعودی عرب چکم دے خمسیات ملاوی گی اور پکی دا سعودی عرب ہر سے ملاوی گی اور تے دا دکان خورا لا معلومات ہو کا کہنا بابا کراپ شکلی کی بس کبھی وائے آو دا دکان رال معلومات ہو کچھ دا پا سعودی عرب کے چرتا بتے سوری پا کراچی کے بچرتا کولاو شوی چھ دا سعودی عرب دا گا مین محبت پہ مات کو ہاں ہاں ادارا تو آئے چھ کراپ شکلی کے خل کا زناور خلی دا اختر تیارے شورو دے گا نا
1: بالکل
0: تازو کرو خو بخپلم چکم دے نو سن سخام خاوی دا کلی کورم دے گا نا اچھا نور والا رضی اگر بھی حلال ہوئی ویری گڈ. ہاں زما خورزی سب پیغام اور کبھی اوری دھن کو تھا آسے خود نہ دے کڑے پیسو دے کڑے جانتا بدی پیکج کڑے وی ماشاء اللہ موبائل بدی چارج کڑے وی ہاں منٹس دے لگی آئے دی بیلنس دے لگی آئے آسے خود بدی نے بھی کڑے خوشحال ہو سکھا اوکے جی اللہ حافظ. ڈیرا زیادہ مننا. اور ڈی آئی خان کی دماسی گری پروگرام چکم دیا زمونگا نے کی تین چار باقی سہار او دماس خوتنی زمونگا پروگرام کی گیا باقی ماضی گرے وایو گورا 88.4 کا ٹانک ریڈیو چرتا کے کار کئی یا کرک ریڈیو چرتا کے کار کئی نو بیا غیبانی چکم دینو وایا پروگرام.

0: تختیار
1: خجی راځي ګور بل سره د فون بلی کې باندې څوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی الک الک صبر کوی جنا موبایل خو په سپیکر کې مدلا باندې نو کال د پاسه کال کال د پاسه کال زماره په توبو توبه اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام اکرم بھائی څنګه
1: شکر الحمدلله خو ګور ور سره خبرې کوي د کم زین
2: مسافر خان خبر کوم دا حکیم آباد نه
1: مسافر خان نو حکیم آباد کې ته مسافر ډیر نږدې مسافر نه مسافر خان سے کار روزگار کا بھی حکیم آباد کے ماشاء اللہ لاس گاڑے رشکا چینچی لوڈر موٹر موٹر سائیکل منگ کو خلکار سے گاڑے وایو
2: موٹر
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹیکسی کا بھی کہنا کور خلکو لاس ضرورت نہ پورے
2: ہاں
1: ویری گڈ ویری گڈ کم یو موٹر دے در سارا ویری گڈ دا خو بیا چلیم پا پیٹرول باندھے پیٹرول گران دی کہنا
2: بالکل
1: بالکل سڑے دا پیٹرول دستنی تو گور یار ہوئی دا خو پکی ماں بلو.

0: دون ډیر چولیو بیا دا سره را ختم شوی دی. ما بل اور سوچ کولم چې زدا گاډه ودرم لاندې به تل ګورم چرته د گاډي د پېټرولو مې ټینکې سورې نه مې دې کې ډېر زر زر دا پېټرول ختميږي. گران کار دے ہاں مسافر خان ادارا تو زما د عشما کم یو پروڈکٹ پ خپل استعمال وے
1: یار جی ما خود غا خود لا ټول پاوډر استعمالو
0: نو هم
1: خو هغه دی او کار دی چې دا چې ځکه استعمال کوم دا خپل و سره پخې چې دا سو وجدا
0: سو یې منو یار داسې کمپلین خو مونږ ته کله راغلی نه دی لکه دا کم کمپلین چې راته تاسو وکړو کنه صحیح صحیح ته داسې چل کوا ته مسافر صاحب داسې چل کوا کنه چې تا به هر ورځ استعمالول که سار او ماسخوتن بد استعمالول
1: نہ
0: صرف سار کے بد استعمالول او برش کم یا استعمال ہے ہارڈ استعمال ہے میڈیم استعمال ہے سافٹ استعمال ہے اچھا ویری گڈ کلا کلا دا سی بھی کنا چا برش یا دا مسواک چکم دے دام سخت وی سخت کنا نو اگے سر چکم دے
1: جی جی
0: خیر دے تاسو تازہ خبر کو مکنا پو یومم کی دیشی تاسو دا مسئلہ دا سے بل چاتم ای اور دا گوئی کال نہ ملاوی گیا غمونگ تنشی ویلے کنا کل کل دا سی وی چی دا برش دا مسواک سخت وی چی اغی سر انسان غخون صفاکی او رئی خوکشی یا خلے چکم دے خوکشی نو وجہ ام آغوی اور داڑکی وی کدا چرتا کی دا اشما ہربل ٹوت پوڈر دا وجہ اوشو او انسان دے کچرتا دا اشما ہربل ٹوت پوڈر دا وجہ دا انسان خلے پخشی نو اشما کریک کریم یا اشما ہربل آئل یا اشما ہربل سپری دا چپکی یا ٹائم ام او لگوی نو انشاءاللہ خلے بدی ٹک شی
1: نور
0: خمنگا کرک کریم امر بولی دی اشما فارمولا خود تقریبا کور کے ٹول استعمال آئی ہاں ماشاءاللہ اشما فارمولا کریم نا مطمئن دی کرک کریم سدا پار استعمال کے کار کئی
1: یار ما خو بس وړی دي چرته ماشوم ماشوم باندې زخم راشي یا دا پوند چا چوری کرا
0: صحیح
1: نو دغه لپاره نو ماشاءالله کار خو صحیح کوي
0: صحیح ده
1: او بل اشما هربل آئل مو استعمال کړی دي مور کای لپاره
0: ماشاءالله بس اشما هربل آئل خو اکثر کورونو کې ریګولر استعمالي کی کنه دی باندې مونږ د سکیم پیکج راويسته دي دا چې کوم علی جن سٹور دی حکیم آباد کې دی سره دا ډبی سر پرې دی پکې خپل نامه موبایل نمبر لیکي نو انسان دی کچر تک پکې د عمرې پیکج راوخته مونږ به قران دازي کوو ډرا بکو نو مور کای ته خو بس صحت سم ملاويږي فائدہ به سم د اشما هربل آئل نه ملاويږي خو د عمرې پیکج هم ورته ملاوي دی شي ناراضی بہ کہنا ان شاء اللہ ٹول عمر لکھونے دیتے لے
1: دادا
0: صحیح صحیح بس ان شاء اللہ سے چکم دے نو خپل سجاد رو تبو ما چکم زموں گا نو خار ڈسٹریبیوٹر دے دا ٹول پروڈکٹ باور سر دستیاب کی ہاں صحیح ٹھیک دا ان شاء اللہ بے غم شخ ہاں دیر مننا مسافر را سره ملګریو او الله دې چې کوم دینو درشانو رانه مسافر کاوه ما ما پخپل چې کله یې شمه هربل ټوت پودر جوړ کړی دی کنه هغه خلک چې کوم زما خواله زی راځي ملګری دی یا دکانداران دی یا رشتہ داران دی به د دې خبرې گواوی چې زمونږ د کور په واشروم کې اسپیشلی چې کوم زما واشروم دی او زبونګه د افیس په واشروم کې اسپیشلی چې کوم زما سټوډیو روم کې دی اوم اشما هربل ټوت پودر به ورته ملاویږي زخ پلا اشما هربل ټوت پودر استعمالوم چې کله ما دا جوړ کړی دی بیا مې یو قسم ټوت پیس نه استعمال کړی دی نه پهلو بهر ملکی یو ټوت پیس ما استعمالولو او اوس اوم دا استعمالوم او الحمدلله غخونه صفا دي د خولې بدبو ختمه ده د غخونو هغه دردونه د اورو هغه تکلیف هیڅ هم نشتا غخونو باندې یخم ګرم لګیدل هیڅ هم نشتا نو دا د کنا چې اشما هربل ټوت پودر استعمالوي انسان دی باز خلکو تدا سے مسالہ راضی لیکن سنگا چدا مسافر زما خو گروروی نو دے دا پار زمونگا اشما ہربلائل اور اشما کریک کریم چپا خلے کے لگوئی زبردست کار کئی بہترین کار کئی اور دا خلے پا خیدے چکم دین آور سرستا سو ٹھیک کی گئی راضی گرو فون بلی کر ازر سوک جی کم زین دی اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: وعلیکم سلام شکر دے خوری تسنگ آئی تے بیت دے خدے برابری شکر الحمد للہ ٹول خدی آواز دے دا سے کٹکی گرا کٹکی کی شان دے چاہ بولے بیگام چکم دے یا دکڑی عمر دے ڈیر دے خا بیگام ہو یا دکڑی ہاں چارا تا یا دکڑی وہی لبنا خوردا سے لبنا خوردا سے میں لکڑی رمدوش ہو پروگرام کے کال نے دیکھو میں ماشاء اللہ جوندی دا دا دا زما یو رور دے گلولی گلولی چکم دے نو تا یاد ولی خا گلولی تا پی جن دے تا بے نا پی جنی خود تا پی جنی
2: گلولی بابا
0: نا بابا نا دے زوان دے یوازی ولی دا بابا با گلولی نام ایسا دا لا بلا گلولی رو اس کا بابا دے نو سا ٹیم کے خوزوان ہو کنا اچھا زمونگا پا محفل کے یا زمونگا پا دائرہ کے گورا زما ڈیر زیاد تعلقات دی صحیح دا لکا ڈیر خلق چکم دے نو آغا بتا پی جانی او ڈیر خلق بتا نا پی جانی زما ڈیر تعلقات دی ڈیر تعلقات دی ڈیر ملگری دی ڈیر دکانداران دی ڈیر یار دوست دی نو بس تو گلولی نا پی جانی خود تا پی جانی زکا چی زمونگ دا پروگرام او ریدون کے دے زبیا بھائی بابا دے ہر شاگل خو سر گرے ماما خو شاگل ماما نہیں کہنا چی گور چنو میں شاگل ماما سرب گرے سر گرے بھائی نو ہر یو گلولی خو بابا نہیں کہنا زوان ہم پکی گلولی کی ریشی گلولی دومره زوړ زمونږ لیسنر دی چې گلولی چې کم دی نو آغا هما زاهد هم پیجاندا هما نور هم پیجاندا فائزه هم پیجاندا کشمال هم پیجاندا پتہ نشته چې نورې کمی کمی نمونې پیجاندې بخمینه هم پیجاندا مې الکه دا ته نرې که ښځه ته خو ټولې ښځې پیجنې زما د پروګرام اوسم شو اوری اوسم پروگرام اوری خان دی خان دی خاندار علی گی اوسم پروگرام اوری خان ڈیر خو الفاظوں کے یاد اکڑے او نیم ادھر تا ڈیر خراب اغستے ہو زدا غا نیم خلاف ہے مامائی بیا دا سیونوے ما تے ویلا غا لبنا خور خود اسا ما پیانا دا ہوئی پیانا پی جانے گا نا خلق چی تے روٹائی پخی دا نمبیان تے روٹائی سا پخی دا سی گول پیانا اوڑو پیڑا تاسو مور تھا پیڑا وائی خا خا خا بس صرف دا خبر خراب اکڑی وا ما پدی ورتا ډیر خبر اکڑی ما لک دا سی مو آیا خو الفاظو کی یاد اول کا وا زما خور دا سړی ما چ کم دے نور تعریفو کی ما تالی لبی لدا نه مخاری دو خو زما ویل بدام خنیم دے رزق دے کنا رزق خلق خوری ډیر خیال کی ډیر قدر کی کنا خوشحال اسی سے پیغام اور کبھی اور دن کو تب چھڑیا طبیان بھائی خدے ماشاء اللہ طبیان آپریشن کرے دے او زیم لا تپوس لنے مت لے اللہ رب العزت دے ور صحت ور کی خو خدے ماشاء اللہ خدے نہ واپس لانا دے تلے دلتا دے آمین آمین نو کتے چالے سلی گی سعودی عرب تھا نو خیر دے خلق کو ڈیر زی رازی سا مشکل نشتا دے تبیان کنی زی نور خلق ڈیر زی غیلہ بے ورکو خا خا صحیح دے ٹھیک دا ڈیر زیادہ منن اللہ دے خوشحال کر ڈیر زیادہ منن لبنا زما ڈیر خوگے خورما سر ملگیری واد ورسک روڈ نا

0: خجی تاسو چرتم زما آواز اوری پیښور کې کنه نو الله دې کی چې اوری یو د چار سدی ریډیو آواز کټنی وی کنه نو زما د اشما پروډکټ چکم دې هغه هر یو ورکوټی لوی کاسمټیک سٹور سره ملاوی کی صحیح ده خجی وای چې نه دی غیب خزه شکر دې چې نه دی غیب بس مونږ هم دا غواړو چې غیب نشي کنه غزالی کته غیب شي خیر دې خو چې زمونږ آواز غیب نشي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سنگه زما خوره طبیعت دې خدای برابر قربان څوک خبرې کوي د کوم زینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آواز خود نندا سے ماڈرن ماڈرن دے غنزاخی تا سو پی جانے جو زبردست کمی امی خا خا خا صحیح دا امی دی پخڑی صحیح ده ٹھیک ده خا نه نو دار
1: یی د وکامی می یاد وې زما کو یو یو امی ده کنا
0: آ واو یو امی ده یو امی ده یو امی ده الله دې پکې برکت واچي
1: نه نه نه نور نه
0: صحیح ده خدارا ته وایې کنا چې دا امی ده غونزا خو چل چانه یز دکړې ده بس واقعی چې غونزاخی دی ها خو زه حیران پدیم چې تاسو مور ته غونزاخی وای نہ مڑ خیر دے ہوا یا کنا نو زمون بیلم کی اضافہ ہوشی او خلق با ہم علم کی اضافہ ہوشی خلق تب پتہ لگی چہ دا اکرام بئی دی د دیر خلق د مردان د چار صدی خلق د نوخار د ثوابی خلق د پیخور او د سواد خلق دی ته غون زاخی وئی زګه چہ دا کرک لکی بنو وزیرستان ڈی ای خان د دی خلق جب زمون نہ لگا جدا دا کنا نو وای خپل جب کی ورتا وایا او زما دا پار وای ماشاء اللہ زبردست غوک شیخا مونگا غنزاخی سے توایو سنیم دے واغستو رنغوشی گورا رنغوشی تا چکم دے کنا مونگا خلق غنزاخی وایو خا گورا دا علم کی اضافہ ہوشی کنا دار چخپل نیم دے کنا او ری آئے شاہ بس اس گورا مونگا غوا تا غوا وایو دا غوا چکم زوی وی کنا آگے تا مونگا سخے وایو تا سو ورطا سو آئی ابل تسوائی اسخائی سیدہ خابیا یو وی میخا یو د میخ بچی زوی وی گنا نر وی غتا مونگا کٹے وایو تاسو ورته سوائی او هو خدایا سی زان پو یو در نہ کنا
1: کم کم د میخ کٹی تا
0: آو چ د میخ کم زوی وی نر بچی وی
1: پتہ نہیں چې مونږه څه نه مخلو نا

0: پاکستان دی کہ اشما فیس واش دے کہ اشما شیمپو دے کہ اشما فارمولا دا کہ اشما بلیچ دی او مغی تخپل خپل نیم آغا نیم اغسطے کی گی چکم مطلب دارے چھ ما پک دلی دی
1: او ما شلو دا اشما خر یو پرادت میں دیر خیستان آمون دی زوائے ما پزان میں کی خوال دا
0: خمر وادارا تو آئے چھ کم یو شیمپو ستا سو کور کے دا اشما استعمالی گی
1: زمان کور کے دا دیر غا استعمالی گی تیلا با عملہ استعمالی دا بیا این بعد اشما اونین شیمپو
0: اشما پیاز والا شیمپو استعمالی گی صحیح ماشاءاللہ دیر مننا دیر مننا دیر مننا مروا خوشحال ہو سے خان
1: او
0: خبر کو نو زبای شامل کمال خو مخی لوسا پورستا میسیج نہیں راغلے دا پا کم نمبر چی دے کال کڑے دے ام پدی نمبر میسیج را لے گا انشاءاللہ شامل ہوں بھائی درالا سیدا سو وے ما بس یرا اللہ دے مخی لراولی نو بس انشاءاللہ شامل ہوں بھائی خان اللہ حافظ وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا مرواز ما ڈیر خوگ خورما سر ملگری ود ڈومیل نا ڈومیل کے چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان دے اور دین علاوہ بنو کے تاسو چرتا زما آواز ہو رہی کرک کے لکی کے ڈی آئی خان ٹانک ٹانک خود صدام رمضان پلازا کے ضربت خان جی دے چار سد سوابئی نوشیرا مردان دیر اپر دیر لور دیر دبٹخیل ندا سے برزے آؤ کدا سے بدے بل طرف سواد تزے آؤ کا مومند و شب قدر باندھے راؤ کزی گئی آؤ کا پشاور کی زمان آواز ہو رہی نشما پروڈکٹ ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گئی. السلام علیکم. السلام علیکم. سوک خبری کبھی بچوڑی کم زائنا سنیلا خبر کبھی دلکی مروت نا سنیلا پہلے زل لکھا لوکڑو کمخ کی دکھل کال کڑے دے بچوڑیا پہلے زل لکھا لوکڑو پہلے زل لکھا لوکڑو بد دے ہو نکڑو خد اوکل سمرا ٹائم نہ زما پروگرام اور سنیلا آواز میں درزی 2018 تکال کی دے پہلا زل کالو کڑو دا تکال دے انتظار او صبر سنگ او کڑو خنا ملاوی دو پدی اتو کالو کی دے کمی خور خبر ډیر بدی شی او دا چا والا دے خوخی دی ډیر زیات ای خوچ سیگنل اور منٹس در سره لگا وفا کڑے وا چلو بھائی یو اخیری کالر بزان سره شاملو ما او دین بعد بس تاسو میسیجز دا پروگرامی سره جوړو ما. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ستڑے مشی گلشن زما خوگی خورے زمونگا دا گاونڈی ملک دا افغانستان نا سنگ گلشن طبیعت دیکھا دے برابری دا سحر پروگرام خو بدر تا دیر زیادر آیا دیگی گا نا خیر تا کوئی پنیٹ آوری یا دیگی خود رتا نا خلک آغا خپل علاقہ بدر تا یا دیگی چھ چر تا دے بچپن تیر کڑے دے چر تا دے زوانی تیر کڑے دا چر تا دے دا تور سر سپین کڑے ہو خلا اوسا پوری طور سری خو مطلب دار ہے زندگی خود ڈیرا پشیدو کی تیرا کڑے ہوا کنا
2: شیدو کی اکرام بھائی مونگ اول خیر آباد کی ولتم خپل کورو بیا غلط دی مونگ دی خانہ دا سلانجی راغ لے بیا مونگ آغا خپل کور پری خودو مون خلانجی نو کھو مونگ سری آسی بن دخمانی پاللا نو بیا مونگ آغا کور پری خودو بیا مسکی مونگ بیا افغانستان تراغل بیا صرف دو کالم تیر کرو بیا واپس پاکستان تراغل بیا پنجاب کیو بیا پنجاب نشیدی تراغل
0: ماشاءاللہ تازو غصم دیر گرزی دلی ای خان خدا را تو آیا چھ کم ادا سے خور دے پاکستان کے ملگرے وا چھ پاکستانی ایدر نپاتی شوی در تا یادی گی یاد ورسر رابطہ بھی یا نوی
2: او کرام بھائی دیم گلشن نو زمان گلشن نیم داغا شی دو کی دیما مگر دا ایدی را سرشتا اگر سر خبری کن گف شپ نو دوم ور سر
0: خماشا اللہ بس دک یو دی ملگری پاتی شوی وا
2: او مرگری خو دیر خو نمبر پی بس نور نو نخستو او نو اگر را تو وچ نمبر دی راتو
0: تاویل چی دا کمی نیم گلشن دی ام دینا با نمبر خلم سپت لگی زمان گنتے وفادار یا
2: او اکرام بھائی اگر دی من کرے دیر رات لم او دیما دیر خم مرگری مولو دا کمی اگر نمبر واخستو
0: زما خوری ماشاءاللہ تو واحد کال رہی چھ دا افغانستان نمون تا کال کوی میسیج کوی دیر خوین دی دا سشتا چھ ال تنا واتس ایپ باندے میسیجز کئی دیر خوین دی دا سشتا چھ دا مازیگری پروگرام اوری سوک سہر پروگرام اوری آغاڑے بازی بازی فریکوینسیانی کار کئی دے پاکستان دے بارڈر سر نزدی نزدی خو ماشاءاللہ تو ریگولر پروگرام کی حصہ خلی کالونا کوی سنگا با دے پاکستان کی حصہ غستا دا سے اوسم ماشاءاللہ کالونا کوی میسیجونا کوی او پروگرام اوری اللہ دی کی چھ امدا سے تمون سر ملگری لکا دا سنگا چھ اوز زمونگا پروگرامون آوری
2: بس او کنه ټول عمر به شي کله تاسو پروګرام کوي کار به کوم پروګرام باور او بل ورځ می ما دیگر کالو کو هغه

0: واي فاي دي مونږ لاړه خو دا د کاری پرې خودو بیا مې کاری څنګه سوتی
1: خاص تاسو واي فاي هم زین واي فاي ته وایوي چې ما درته نه ویلی نو مزه کنه دا چرته زی بیا په خپل راځي کنه
0: بیا په خپل راځي کاری پرې خودو خدا زولې
1: او دا سي د چرګې شانتي आवाज مې اوریدو چرګې مدر کړې دی افغانستان کې کو
0: مسافر
1: ماما ډیره مننه خور الله دې خوشاله کا گلشن لو یا خزه شیخا تھینک یو جلال فیز د خلی پخیدو ډیر زیاتې وجی وی کنه گرم خوراک انسانو کی خلی پخشی سم ټایم سم میډیسن خوری سم ګولې خوری سم خوراک داسی او کی چې داغه د وجې چکم دې زیات تر د میدی د وجې چکم دې 99.99% د خلی پخیدو یا جو منہ میں چالے پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سٹومک پرابلم ہوتی ہے یعنی چې د چا میده کې مسئله وی کنه نو د اغي خله چې کم ده اغا پخیږي نو دا سه انسان ل پکار دي چې زمونږه اشما اکوسیټ کم ده میده د ویدا د استعمالې د ورځې دو چمچا درې ټیمه دی خوري په نهر ډیره بهتره ده قدر نه هیرشي مړه باندې خړلې شي د ورځې درې ټیمه یو یو چمچ کم ده نو اغه د ماشومان اچي اشما اکوسیټ زیات کم شي هیڅ نقصان نشتا منټ فلیور کې د میده و د ویدا بهترینه د ویدا خولې د ویدا اور خستہ ریزلٹ ہے روشنی اللہ اللہ تو ہی انا سنا ہمت چار صدی نہ وئی چی آواز د چار صدی ریڈیو پلی کے بانے غیب شوے او واپس ٹک شو او بس کله کله نت مسئلہ راشی کله بجلی او خوزی رو خوزی کله غزالی او خوزی رو خوزی جانزیب ماما د مومند ناڑی رضیات من ناوی جگرام بی پروگرام زبردست ایٹو لوریدن کو تم سلام دے جانزیب ماما د مومند سو دکاندارانو ایڈریس را لے گا کنا قربان شمہ درنا دین علاوہ چکم دے نو وی آج وایا ما صباحت ہمرا سر عمل گرے دا وطا دے خدای ملم کی دیر مدباد شکر دے زما طبیعت خدے استا طبیعت خدے دیر مدباد دیرا تا میسیج اگڑو خان او میسیج دے دی پسیو کو وی دا میخی زوی تا مونگا کٹائی وایو او لور تا مونگا کٹائی وایو خا سیدہ کٹائی زما خور نا سوری آج وایا زما خور وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مانے نا میں کور سر مل گری نا مامو سلم آیا ماں جواب سوال جواب فاطمہ اور مدیحہ سلام میں دروال سنگ یہ طبیعت دکھ دے بھائی جان پروگرام دے بحث دے آئی چی منگا اوپی جندو کنا سدی اوپی جندو ابھی ہمروت وائی چی گڈ مارننگ ہاؤ آر یو ویلکم ٹو دا شو شو از ا ویری نائس آفٹر ا ویری لانگ ٹائم اشما آل پروڈکٹ زندہ باد اکرام بھائی پائند آباد آئی ایم ابیہا اینڈ فبیہا کل نامے موپزان کی دلی دکھا السلام علیکم مامو سنگھ آواز دے کلیئر دے لائی بخانی در سر مل گرے ماں اشما رائس فیس واش اکرام بھائی ڈیر زیاد کھلے السلام علیکم اکرام بھائی زم پروگرام اور تور علیش باد نوخار نا منظر شاہ ماما دعا سلام علی گی منظر شاہ ماما سنگھ طبیعت دکھ دے اسلام علیکم اکرام بھائی اکرام بھائی زمونگا غاخون روغ دی فائکا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا اوائی زمونگا غوگون مروغ دی قاسم یم دمیا ایسان امیا ایسا کی زبیر ماما سردیش ماں تمام پروڈکٹ ملاوی گی ویلکم مامو زنیرا اینڈ زنیشا فروم ٹانک ٹانک نا سوری ٹکر السلام علیکم اکرام بھائی جان بھائی جان بھائی جان زبیدہ نور نمبر را درا ولی گا گنا سیدہ انشاءاللہ درو بلے گا مخا عائشہ دا کوٹ کشمیر کے لینا حبیبہ دا باجا بامخیل نا دعا سلام رلی گی وی جستا مورکی تا سلام دے والیکم سلام جسے بھائی مروا خان ویلکم ویلکم ویلکم مروا خان گورا دا دے میسج درالو کسر موبائل زون منگل میلا اڈیر زیادہ مننا خوشالو سے منگل میلے والا حلیمہ فروم کندر مردان اکرام بھائی جان سلام ٹو یو ہاؤ آر یو اکرام بھائی یور سویٹ وائز از کلیئر آن ایف ایم زلمی اینڈ چارسد دا ریڈیو سلام ٹو یور امی جان وعلیکم السلام سنگھ ازما خوری محمد ایوب دل لوٹی کلا نہ دعا سلام علی کی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ زما دیش تمام پروڈکٹ سره ملاویږي. جمیل خان لنڈیوا لنڈیوا کې څوک زما आवाज اوري کنه؟ جمیل خان نه دیش ما پروڈکٹ تر لاسه کولای شي. دعا زما خوګه خور ده نوخار نه اوس ټایم کې چې درو غزان عمرې لا بوتل بیا را واپس شو. مدیحا اور ملیحا وای چې کرام ایستا سو اشما فارمولا کریم یوز کوما ډیر خوله ریزلټ دی. اشما رائس فیس واش ور سره استعمالو ما ډیر خوله ریزلټ دی. نو ګوره چې څوک هم دنه تاسو کې چې مخ کولا دې سده ضرور ورته وای چې دا اشما فارمولا بیوټی کریم دی. صحیح ده. السلام علیکم کرام بھائی جان زما سره دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پتہ کوٹ روڈ اسلام کلاب در رحمان کاری کریانا سٹور اور میراج استاد سره وای په فضل آباد کې مشما پروڈکٹ ملاوی گی. ابراہیم کنڈی د کنڈی کوٹ نا سی ای او سے بعد اشما پروڈکٹ چکم دی نو اگر ٹول زبردست دی خو اسپیشلی اشما واشنگ پاؤڈر اشما رائس ملتانی مٹی اشما فارمولا بیوٹی کریم اشما بیوٹی سوپ اشما ٹیلکم پاؤڈر اشما گولڈ بلیچ اشما چارکول بلیچ اشما رائس بلیچ اشما بلیک ماسک اشما فروٹی ارجنٹ فیشل اشما رائس فیس واش اشما گولڈ سکن پالش اشما آملا شیمپو اشما اونین شیمپو اشما ہربل اسپرے اشما کریک کریم اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر اشما ہربل آئل اشما اینٹی ایکنی کریم اور اشما ایکنی ڈراپ دا ٹول چکن دے نو مونگا استعمالو دا دمر اوگ دا غٹ او کلے او خستہ میسج دا اونلی ون زبیدہ نور زما خور را لے گلے.

خجی عائشہ نورنگ نازما ډیره خوګه خور د دعا سلام علی گی وعلیکم سلام عائشہ ډیره زیات مننه لوې خزشه عائشہ صدیقہ لکی مروت نمایا دی ډیره زیات مننه او اسلام علیکم کرام بھائی جان حضرت عائشہ صدیقہ هو لکی مروت سے بھائی وہی بھائی ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو ایسا جلن جلو کہ ہر کوئی مثال دے ایسا چلن جلو بہرحال مڑا خیر دے بلکہ خواری کا وخا لیکل ٹک بھی اکرام بھائی جان زستا سو خور یم دا جلبینا بھائی مونگا خالی ڈبی جمکڑی دی مبارک شاہ کمی او خالی ڈبی مو جمکڑی گورا اکثر خلق چکم دے گا نا نو آغا پا دی غلط فہمی کی مبتلا بھی آغا بھائی کہ اکرام بھائی پا دی خالی ڈبو باندے سور کئی مونگا پا خالی ڈبو باندے سور کو نا دا اشما ہربل آئل چکم خالی ڈبے دے گا نا نو آغی باندے بتا سو خپل نیم لکھئی موبائل نمبر بھی لکھئی کما علاقہ دا لکو سوابی جلبی دا دالی کلے شئی کم دکاندار نیم دے آغا پیو لکھئی او دغ دکاندار سرے جمع کئی که دغ دکاندار سره نه جمع کیږي انسان دے سو جمع کی دیشی نو بیا په هر علاقہ کې زمونږ مین ڈیلر او ڈسٹریبیوٹر دے لکه سوابی لنک روڈ تاسو کرازی نو مخامخ گراؤنڈ روڈ باندې عمر جنا سٹور دے چار سدی تاسو کرازی غفور مارکیٹ سره خوا کې میزان بینک ته مخامخ مہر پلازا کې جواد کاسمیٹک سٹور دے سیدا دغ شانتی پنوشیر په بی زیارت لار کې دننه سجاد کاسمیٹک سٹور دے باقی هر چا سره جمع کیږي هر یو دکاندار نه تاسو خلی هغه سره جمع کوي او هغه توای چردا کم مین ڈیلر دے هغه لی ورکا سیدا نو مونگا با پہر زلہ باندے بیا قوراندازی کو سنگا با قوراندازی کو دا ٹول دا اشما ہر بلائل ڈبی چکم تاسو جمع گڑی دی دا بارا خلو یو بکسے تا بے ورا چو ریڈو پلی کا با اعلان کو پا دا علاقہ کے کم دکانداران دی کم زمونگا ڈسٹریبیوٹر دے کم مشران دی دا بارا ٹولو ویڈیو بجوڑو اوس کا یو کس اوئی چی یارو ہو اکرام بھائی زمان ڈبی خو پاتے شوی دی نو مونگ سو کو بس پاتے شوی بھائی کنا غیب مونگا ذمہ وار نہیں ہو سیدا بیا درته ما کم ڈبی تاسو امونگ بزی موار نہیں خو لانن سبا کی مونگ دغه قران دازی یا دغه ڈرا نہ کو نو تاسو ریلیکس ہو سی مونگ چکل دا ڈرا کو یو میاش پیلا ب مونگ لگیا یو چلک ڈبی جمع کئی چا سروی نو رابی تاو کئی سیدا لک دمرا ب لگیا یو چ تاسو بتنگ شئی چ خدایا پاک بس او کا کنا دا قران دازی دا اللہ بندہ ہر پروگرام کے داوی چ ڈبی را جمع کئی نو مونگ ب وایو تاسو ب خبری گئی دریڈو پلی کئی او کس وئی ما یو پروگرام وانا اوری دو بل ب وری اورز نہ بل اورز با قاعده ب ددی دا پارا مونگ داسی وئی تاسو چ لک یو پرومو ب جوړو دا پروگرام پ سٹارٹ کے منس کے اخر کی ب مونگ چلو نو ان شاء الله هر ذلی پس تبا بیا یو کو پن رخلو چا نیم روختو کم خوش قسمت روتو ان شاء الله اغبلی گو مریلا مکمل عمرے پیکج بھی ان شاء الله زمونگا د طرف نا اشما کاسمیٹکس ل طرف نا نو اس اشما ہر بلائل خطا سو اسیم استعمال ہوئی زیم استعمال ہوم تاسو بیم استعمال ہوئی وختو د پار استعمالی گی غوک کے مسئلہ دا غوک کی چولے کی گی لاس پملا درد کے یور سر مالش کی گی زخم سپونے خارخ ور سٹی کی گی خلد پخا دا خلد کی لگولے کی گی میدہ دے خراب دا اس کا میدہ بدی ٹک شی باوسیر دے اوس کا باوسیر بدی ٹک شی بار بار واشروم تزی رازی سیدا بت ہزمی دے دا اس کا ٹک بشی قبض دے دے واشروم کے ڈیر ٹائم تیرا ویش میں ہر بلائل اس کا ضرب دا واشروم ناروزی یعنی دا دمر فائدہ دا زکر ورکی چھ پدی کہ کلونجی دا شاد دی زیتون دی مولانا بلال سے بھی جوڑی تا سو تا پتا دا او آغا مبارک بوٹی دی ورکی چھ ذکر قرآن او احادیث کے راغلے دے بل خبر دادا چھ اس میں ہر بلائل سترگو کیا چولے شئی دا یو رزی ما شملے خوراک کے ورکولے شئی او دا بدن دیرو بیمارو کے کار کئی چھ آغا مونگا دا ریڈیو پلی کا یاد سیدا خودی کے دن نہ یو لٹریچر دے کاغذ دے اگر کتا سو اگورے نو اشما ہر بلائل پدی کے کار کئی نو باز خلق کی ریگولر استعمال ای ضرورت ای بھی دا انسان لکه سنگ مونگ کل نہ جوڑ کڑی دی ریگولر استعمال او زمون پا کور کے با بوتل ملاوی گی آفیس کے با ملاوی گی ایون زما گاڑی کی مشما ہر بلائل پراتے دی چرتا زور ازو سفر کے زان سرے اڑو زکا چے زی بدل شی اوبا بدل شی ہوا بدل شی خوراک بدل شی نو بیا ہم انسان باندے اثر غرزی گی نو اشما ہربل آئل ریگولر استعمال سرا سرا لگا دغه خواری کوي چې صرف د دې چې کم دا ډبې دې په دې باندې تاسو نه مولي کوي نو دکا باندې به مونږ قراندازی کوو س انعام په مونږ نه ورکو س گیفت په نه ورکو پروډکټ په نه ورکو صحیح ده باقی که تاسو څه خواري کوي نو هغه بس تاسو خپل کار دې مونږ سو ویلې نه شو ځکه چې زمونږ اتیا د پاسه پروډکټ دی او هر پروډکټ خرسيږي او هر پروډکټ ختميږي او مونږ یې بار بار جوړو دکاندارانو لې لېګو نمونگا خلقو تا الحمدللہ پروڈکٹ نشو پورا کولے نو بیا دا دے دا پاس گفتونا او انامونا نو دا دیر گران کار دے چی مونگا دا گران کار تا ور رسی دے نشو دا مخکولا دا پار اشما فارمولا کریم استعمال وی اشما فیسواش استعمال وی دا ویختو دا پار اشما شیمپو سپیشلی دا خوشکی دا پارا دا خارخ دا پارا دا طول بدن دا خارخ او دا خوشکی دا پارا اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو دے طول بدن پی وینزی باقی دا ویختو جلو مضبوطی دو دا پارا اشما آملا شیمپو اشما پیاز والا شیمپو یو خستہ بہترین زبردست شیمپو دے
د دانو دپاره اشما اکنیډراپ استعمالوي، د ګرمکو دپاره اشما هربل سپری استعمالوي. انشاءالله ګرمکې به ختمیږي، کمزی باندې ماشی وخوري یا مچی وخوري هغه زبانې اشما هربل سپری کوي، بد اثرات به ختمیږي. ټایم را سره ختم شو که ژوندو زندگی وا، بیا به انشاءالله سبا سحر ملاویږو. سبا پورې دلوي الله پامان. اشما کاسمیټک زنده آباد، پاکستان پاینده آباد. دلوي الله پامان.

0: عزیز ہمارے عزت مند وکال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 03-22-91-53-240 اور 03-70-75-72-27 بانی تسو کال اور ایس ایم ایس قبل شہی ندین علاوہ زموں گا واٹس اپ نمبر ہوم پدغ نمبر بانی دے 03-22-91-53-240 اور 03-70-75-272-27 بانی کال ایس ایم ایس کولی شی او زمائی عزت مندو کال کول وقت کی چی دے دا خپل خز انتخاب بی چی سگنل پورا بی او یو بل سرا دسی بچی دے دا یو بل سرا فائدہ و استفادہ بی صفات کاسمیٹکس پاکستان تاسو تا بہترین پروڈکٹ درکوی زمائی عزت مندو. السلام علیکم ورحمت اللہ. وعلیکم السلام. جی خیر دے جی. تاسو دعا تاسو سو کا سنگھ جی آواز ہم نہ راضی سنگھا موبائل باندھی چکر سر اغواڑی یار پکار دارے چدار نشیر انر اغواڑی خبئی خا ہما کن چی 30 روپے روغواڑی بیا دن چی دے 45 کٹ کبھی دس ہی نہ رکھا علماء وی چی بھائی پکار دارے چی بھائی داوان غستلی شی سی دا بالکل لائیو خدلتے ہو. آمین آمین. السلام علیکم و رحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام.
0: شکر استاذ دوال جی
1: بالکل برابر ہے
0: الحمد للہ. سو کو دکم جی
1: دا تھانگنا خبر کو محمد علی خان.
0: جی محمد علی خان صاحب
1: کرنگا چھے
0: الحمد للہ استاد دعا سب
1: لینا صدر تا.
0: جی
1: مولا دا مخستانا المنجا اصبا ملا مرنا پاتا سیل اس کی سستی ہو سی کہ دا سے وندیفہ ہو سوا کہ دا مجا جمع تلار سو جمع نمو پاتا سلو دلتا کور چھے بادا کو
0: کور کی سو کسان جوڑے گئی
1: نانا یو کاسی ما کور تی یو کاسی ما جمع نا پاتا تھا اورے بس بے دا سے تگے دا نا پرو تیا.
0: ہاں
1: دا سے تیرے طریقہ او سوا کے جمع تلار تھا کور تی نکو مزدد تبالار سو.
0: ہاں نو یو خودی کی دادا چی مکمل عزم سڑے دا خپل دا غو کی چی بھئی زب ان شاء اللہ بس عمل تپاسم مستب پاسم او ان شاء اللہ العزیز چرے نب پات کے ہم نو چکلا عزم د سڑی بھی بیا بے ان شاء اللہ. ہاں کہ تکلیف بھی بیماری پوجا بدردنا وغیرہ بھی نو بیا چرے بس ککور کی ہو کی بے کور کی بس ذمہ بے حداشی خود جمی ثواب چونکہ جمعات کی ملاوی خجی زمائی عزت مندو مدا عرض کولو چی بھائی صفات کاسمیٹکس پاکستان دا ستاسو دا خکولا سر سرا ستاسو دا بیمارو ہم یو بہترین پراڈک لری زمائی عزت مندو صفات سکن سپری دا بدن دا خارق دا پارا سپونی دا پارا دانو دا پارا بہترین پروڈکٹ زمائی عزت مندو اس سائڈ ڈیفیکٹ نشتا باقاعدہ پسپونی باندھے ہم کولی شی پخارق باندھے کولی شی دانو باندھے کولی شی ان شاء اللہ العزیز آغا زخم چی آغا اونچی گی نا بالکل پاغی باندھے ہم کولی شی اور زمائی عزت مندو آغ شانتی ریزلٹ باور کے چی سنگا منگا تاسو تا دل توایو خارخ وی کدانی وی او زمائی عزت مند خلپ خوی پغاغ دڑ وی بالکل زمې عزتمند پخله کې بالکل کولی شي ایس سایډ ډیفیکټ نشتا نه چمړه خراب وي نه چې د نور سره لہذا زمې عزتمند صفات سکن سپرې د ځان تراوړی بکې دا او کم کم ځکه چې دې تاسو کم کم ځکه چې دې تاسو یې دغه ټول کاسمیټک شاپس باندې چې دې اویلیبل دي نو تاسو زمې عزتمند بالکل رابطہ کولی شی او خوشا چی دے لکا پٹان کے ہمشتا پا ڈبر کے پا کرک کے پا بنو کے زما عزت مندو پا نورنگ کے زما عزت مندو پا ڈی آئی خان کے پا دی ٹولو کے اویلیبل بئی چی چرتا ہم تا سوزے چاچی استعمال کری آگے تے فائدے مخامخ بھی زما عزت مندو او باقی دا مطمئن دیتی 0322-5153-240 اور 0370-75-72-27 بانی تا سکال اور ایس ایم ایس کوالی شی دینا علاوہ پمخ بانی دانی وی تیر سری وی ستر گنلان دی حلکی وی زمان عزت مندو یا پمخ بانی دا غنوی دا اغی دا پارا صفات بیوٹی کریم بہترین انتخاب دا مخ دانی ختموی زمان عزت مندو تیر سری ختموی حلکی چی دے آغا حلکی زمان عزت مندو ختموی او دا که دو نا پیلا با که دا پا مخ باندی لیپ کریشی سهر چی پاسی نو زمونگا صفات لیمن این ویتامن سی چی آغاز دانی روکاووی نور زیادتوینا او پا مخ باندی چی دی دا آغی روکتام راولی مزید نور دانی نرا پریدی او با که دا وائٹنگ زمائی عزتمندو چی دی آغی کی فیس واش تی دو تین نا چار منٹ پوری دا اغی مساج وشي او د مساج نه بعد د صفات بیوٹی سوپ باندې زما عزتمند او اغه وینځلی شي نو ان شاء الله ولعزیز د سورزو استعمال نه بعد باقی دا ستا سو په چهره باندې چې کم اغه بد خوبیاں وي اغه به ختميږي او رزلټ به بهترین در کوي کدانی وي اغه ختمي وي کتیر سری وي اغه ختم وي نو زمائی دتمندو انتخاب د صفات کاسمیٹک سو کو ہر چرتا چی زما آواز اوری دن کی نو اغی تر اوسا پوری دیر چی دے کمپنیانی او غی ازماو کو دا ازمائش پا طور بانی یوز الخامخ خپل کور تا جز صفات کاسمیٹک سو پرادک روڑو استعمالی کو ویگو زمائی دتمندو انشاءاللہ تا صبتی مطمئن یہ او دسی اطمینان چې دغه اطمینان والی په وجه به هر وخت کې چې دعا کوي
2: پتا د مرګ ته ژوند لګي ارمان بني وي پتا د مرګ ته ژوند لګي
0: صفات کاسمیټکس زمای عزتمندو اعلی کاسمیټکس پروډکټ لري بهترین ریزلټ والا د سر زمای عزتمندو د اغرونه خويندو چې د اغې پوندې چودلې دي لاسونه چې دی لاغي چودلې دي یا پلاسونو کې چې دی هغه

0: ته افاقه کوي اور د دین علاوه زمې عزتمند زمونګه د صفات د صفات چې دی واکې د بلیش دی چې هغه انتهایی کم قیمت باندې د نورو کمپنیو نو د بلیچ په مقابله کې 50 روپۍ کې درې ساشي دی سیرم و سره بالکل فری دی او نور چې دی دا نور چې کم دکانداران یا چې دی کاسمیټکس والا دی نو هغې نور پروډکټ هغې چې ورکوي بلیچ والا نو هغې په 50 روپۍ ورکوي 200 ساشي وي پکې سیرم پکې یا وی یا نه زمونگا آگے کی دری ساشے سیرم پکی بالکل فری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو کا دکم جی الحمد للہ
1: جی کرت میں شیر نواز فاروق ہوٹل نا
0: جی شیر نواز صاحب دا فاروق ہوٹل سنگھ خی
1: جی
0: جی جی سیم
1: کرک کے استعمال ہو کر
0: جی
1: پروگرام
0: جی جی اجی صاحب آواز دی غیب شو خجی دا اجی صاحب محترم ویلی چې دا کرک اجتماع دا او دا غی آواز لگوانو بس دا خوزمونگا کار دی خواجی صاحب دا تبلیغ مزاج چه دی اغدان دی الحمدللہ مونگا هم تبلیغ کی دو آجی او خبر خوبا کو انشاءاللہ چه تا خبر اوکا اوز بے مونگا هم خود تبلیغ مزاج چه دی گشتونا دی گشتونا خلقو پا سبا سروال بروال گرزی د خلکو منت سماجد بکے ہاں مولانا مولانا ابراہیم صاحب بلکہ مولانا اسماعیل صاحب نہ ماورے دلو بلکہ داوی دا اسباب و کار نہ دے چبئی دا اسباب و ذریعہ مونگ تبلیغ کو بہر حال آواز بلا گو زکچ دا زمونگ کار دے دا کرک اجتماع دا زمونگ اجتماع دا او چریک دا لکی اجتماع دا زمونگ دا که دا وزیرستان اجتماع دا زمونگ دا اس اسلام آباد کی اوشفا زمونگ دا انشاءاللہ العزیز آواز بلگو او ماشاءاللہ چلے اکثر چلا غسائدون تا اجتماعی خبر پورا اجتماعی او اللہ دی قبول کی نظم عزت مندو مونگو تاسو باقی دا انتخاب دا صفات کسمیٹکس دا پراڈکو کرک کریم دا بہترین کریم دی زما عزت مندو آغا ما شمان چی آغی دا ڈائپر پیمپر پا وجہ چی دے دا آغی بدن غمانی ترخونا یا چی دا خولو پا وجہ دا گرمی پا وجہ کم یو حصہ دا بدن متاثر وی نو دا صفات کرک کریم پی بالکل لگوی اول چی دے دے لگولو نمخ کی دغ زخم دغ زی پٹیشو مالوچ وغیرہ بالکل اچ کلیشی صفا کلیشی بیا پی کریمو لگولی شی انشاءاللہ العزیز فائدہ باور کئی ما شمان دش پی اکثر دا دے پا وجا یو گرمی وی یو دی لگی دلی وی دا پیمپر پا وجا لگا پا میتیازو کی پتشو میتیازو کی خصوصاً دا ما شمانو چی کم میتیازی وی دیکھ اکثریت دا کم تیزابیت چی وی دی کی معشوم هر وخت کې دی پیمپر په وجه پروت پروت پروت نو د دی په وجه بیا هغه انفیکشن کوي بدن خرابوي معشوم تی پریشان وي د شپې په لګه خوله راشي بجلی نه وي خوله پی راشي هغه زه سوځي کوي لہذا مې اتمندو دغه معشوم با کېدا د دتا استعمال د صفات کرک کریمو کې بهترین رزل بوي معشوم با آرام سره وي دغه زه وچې دی زر تر زره خکی پا زخمونو کی بہترین کار کئی زمان عزت مندو دین علاوہ زمان عزت مندو ما دا عرض کولو چی زمانگا کم بلیچ چی دی 24 کے گولڈ این جی اپل او دا دی سرا سرا زمان عزت مندو صفات رائس کریم چی دی بہترین رائس بلیچ بہترین بلیچ او

0: ارجنٹ فائدہ ور کوي باقاعده سټ ها پیلا سنا د اغي ته یو دغه ور کوي کلا ور کوي سپینواله راولي صفائی راولي نو وای تاسو هم انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان او کې چې فائدہ ته در کې زمای عزت مندو چا چا ته فائدہ ور کړی تی مطمئنی 03-22-95-240 اور 03-70-75-72 بانے تا سکال اور اس ایم ایس کولی شئی زمونگ دا پروگرام حصہ جوڑے دیش دین ایلاو زمائی زتمند زمونگا صفات حربل زیتون حربل آئل بہترین آئل چھ دا چا میدہ خراب وی میدہ کی زخم وی میدہ پڑسی گی میدہ چھ دے سوزی نو د دې لپاره زمای دتمندو د صفات زیتون هر بلای لی سحر غرمه ماخام درې ټیمه دغه آیل لی استعمال کی ان شاء الله د مهدی جمله مسائل نه به الله چې دې په امان کې اوساتی اگر نه خویندې چې د اغي په ګردو کې کانې یا پتری دا ګردې پر سیدلې دي ګردې زخمی دا بالکل د صفات هر بلای لی استعمال کی اللہ بوتا افاق ور کئی دین علاوہ مسانہ کمزوری دا زر زر چی دے میتیازی رازی یا آغا ما شمان چی بھئی آغا پا توشک میتیازی کبھی نو یا اسارو لی نشی نو دا آغی دا پر صفات ہر بلائل با کے دا چی دے استعمال دا آغی چی یوزل اوشی تا ستا بچ دے ریزل مخامخ شی او زمائی دتمندو آغا مشران چی آغیم تکلیف کی ری دا جوڑو نو دا دردونو نا پٹو دا دردونو نا نو آغی دی دا صفات هر بلائی الباندی دا خپلو پٹو دا غم مالی شکی و سر خوراک هم کولی شی زمائی دتمندو کولیسٹرول دا پارا بہترین چی دے بہترین پراڈک زمونگا چی دے آغا صفات هر بلائی بہترین چ جوړ د کلونجی نا او زمای دتمند د زیتون نا چې په قران او حدیث کې باقی د ذکر راغلی برکتی تیل برکتی درخت دا زمای دتمند د اغه تیل مونږ او تاسو چې دی اغه مسلمانان چې بای اغه پریشان د خپل د مدینه اکثر وی دیر مرگری رونا خوین دی اغی ویلی چی ما تا مسلوان او ما استعمال کل هر بلائل دا میدی مسلی کی دیر خستک کارو کو السلام علیکم رحمت اللہ
1: وعلیکم السلام رحمت اللہ و برکاتو و مفیس اثرانی جا اللہ
0: شکر دیستا سو دعا دا جی جی سبوائی جی
1: نور بسو وایو بس دا خبر کوئی دې دوکرا ته دلا دا شیخ صاحب دې کوم نه دا ادریس صاحب په مرګ باندې دې رمضان
0: یو هی الله هی الله بالکل الله رب العزت دی اغي ته اعلی درجات ور
1: امين ثم امين
0: او بس باقی خدا دا چې کل نفس ذائقه الموت اغه خو مونږه چې کما فیصله د الله د ازل نه دا اغه مونږه تل کولی نشو او باقی په علما او خفغان په اهل علم او خفغان دا د ایمان حصہ ده نو الله رب العزت مونږ ته صبر هم را کی او دا اغه په نقش قدم د چلیدو توفیق را نشي ضرور انشاءاللہ ضرور حاجی زمائی عزت مند دا موږ سره زموږ غرور د کرک نه هاو بکې دې چې دې غم راځي موږ سره د حضرت شیخ رحمت الله تعالی علیہ په حق لوکا مصلا دې د اغي درجات بلن کی زمائی عزت مند او عرض ملا کولو چې د صفات سان پروډکټ دی دا بالکل آزموده او ریزلٹ والا دی چام چی استعمال کری تی مطمئن دی نو لہذا تاسو هم انتخاب د صفات کاسمیٹکس او کئی او وای چې سلام جی دا نمبر چا سره وی بالکل دا مونږ سره وی ها السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: السلام علیکم مولوی صاحب
0: وعلیکم السلام حاجی نواب صاحب سرنگ خی
1: مولوی صاحب خی طبیعت څنګه ده کوم بچی یو ورځ یو غلنه نه کړی دې زه غلنه نه موږ پروګرام بناور غوښتل کوم سوال یا کوونه ده تاسو سره
0: حاجی صاحب څنګه خی بس خی الحمدلله دعاګانو محتاج و الله رب العزت دې په موږ خپل رحم وکړي
1: مولوی صاحب هغه بچی چې څنګه شو بیا پر شهر باندې کړه نه پریشان نه
0: بس ان شاء الله چې جی صاحب خدای بس کلا اون چې کلا نیچه او خو خدای تاسو د ټولو دعاګانې دی وسره نو ان شاء الله چې ډیر خدای
1: او نشه دا کور کې
0: دی شو کار دی جی صاحب بس ساوا زمورې دو قدر من شي په الله ګران شي
1: او مرزا یو سره دا په پښتنه گئی چې مخصان مون سستی ہو کی شاہ مخصان المنزہ کے ساتھ سستی ہو کی مون نو ہو کی یا کبھی مرے ہوا جنہاں نو آگا تحجد المنزہ کو وقت بنے آگا خل مستوالا شی
0: بلکل جی کوالی شی خیلی او دغا ٹیما پوری باکی دا ادا کی گی خیلی
1: آجا تواب جو کمی مرکی
0: کمی خدا دا چی پا خپل وقت نکولو پا وجہ خو کمی دا جی سیب دا خپل وقت خپل ثواب دیو آو جی شکر دی جی سیب دعاگانو درخواست سے قدر من شای پا اللہ گرن شای سلام علی خجی داو مونگ سرا جی نواب سیب آو باکی دے مونگ سرا خبری اوکی آو او زما عزت مند ډیر اور ایدن کې میسج راغلی دی چې مولوی صاحب مفتی صاحب مونږ غوړې د زړه نه تاسو سره مینا کوو نو بالکل مونږ منو چې زمونږ اور ایدن کې مونږ سره د زړه نه مینا کوي او دغه مینا چې دې زمونږ د علم په وجه ده او پکې دا مونږ تاسو د مینې قدر هم کوو الله دې چې دې د مینا قبول کړي خجی زمائی دتمندو عرض میدا کولو چی بای تاسو دا صفات کسمیٹکس پاکستان چی سانا پراڈکتی آغا استعمال کئی استعمال سربے انشاءاللہ العزیز تاسو تا فائدہ ملاوی گی نو ہر یوزی کی ہر کسمیٹک شاپ بانی تاسو تا چی دے زمونگا پراڈکت اویلیبل دی اور ہر یو دکاندار سرب ابھی زمائی دتمندو جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کی دہاجی جہانگیر بھائی سرا زمونگ تمام پروڈکٹ اویلیبل دی کچا تم سل وی پروڈکٹ کا اگستو کی زیوت نے ملاوی گی یا چیری دا دکان پتہ سر نئی نو 0302-598-6255 باندھی کال ایس ایم ایس کولی شی اور دا حاجی جہانگیر بھائی نا گائیڈ نے سغست شی منصور جنرل سٹور صدام پلازا ٹانک کی دا حاجی ضربت خان صاحب سرا چیری زمگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے ان کاسمیٹک سینٹر پکا بچہ غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیز گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک رحمان اللہ مومن شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آو زمائی عزت مندو آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی آروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک مولانا عبد الخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلہ عبد الرحمان کاسمیٹکس سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹک سینٹر اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹھا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹھا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر میٹھا صابر آباد الکیسر سپر اسٹور مین نیازی اسٹاپ کلواٹ او زمائی عزت مندو د دین علاوہ زما آواز چی پا ڈبرا کی سوک سوک واوری ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم پا ڈبرا ٹانک کی دا ابراہیم بھائی سرا زمان ٹول پراڈک آویلیبل دی دین علاوہ فرید اللہ جن سٹور اینڈ گارمنٹس اور رفیع اللہ کراکری اینڈ جن سٹور بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانک ختم نبوت چوک کے دی دوان رون سرا ملاوی مولادی کا کا خیلو کی چیز ماں آواز سوک بوری دا گرلز اسکول تم خامخ دا حاجی لطیف اللہ پکور کی زموں گا ٹول پراڈک اویلیبل دی جیوس مارکیٹ شمسی حافظ شمسی سرا پر ڈبرا کی زموں گا ٹول پراڈک اویلیبل دی شازیب ان منصور کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر دو لاچی رحمان مارکیٹ میر علی بازار کے دس منصور بھائی سرا دمو پروڈکٹ اویلیبل دی جمیل غلہ منڈی ان کاسمیٹک سینٹر دا حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کے زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی نے علاوہ جمیل خان بھائی سرا زمونگا پروڈکٹ پکور کے ہم اویلیبل دی چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار صدف بائی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی عامر سویٹس اینڈ بیکرز بکا خیلو کے دا نسیم بائی سرا زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی دینا علاوہ حق نواز ٹریڈر جانزیب گلی بنو کے دا حافظ سیب سرا زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ مین لکی مروت بازار کے زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی او ڈی آئی خان کی جی زما آواز سو کوری قدر منو نو عمر جن سٹور عمر جن سٹور شیخ یوسف اڈا پدے کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی زما عزت مند روڑل او استعمالول ستا سکار دے ریزلٹ با انشاءاللہ العزیز بالکل در کوی دین علاوہ آر جے ریحان خٹک لیس این کاسمیٹک سینٹر دی کی زمونگ دا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی نیو مدینہ پلازا تے خانہ دکان نمبر چار مین کرک سٹی دینا علاوہ زمائی عزت مندو چی ہر کاسمیٹک شاپ میڈیسن میڈیسل میڈیکل سٹاپ شاپس پا آگے کی زمونگ ٹول پروڈکٹ تاسو تبا اویلیبل دی استعمال شرط زمائی عزت مندو چیوزل استعمال شی انشاءاللہ العزیز فائدہ بدر کوی فائدہ بدر کئی اور دا نور پراڈک غونتی بم نا امید کوی نا تو دو کی نا پاک او با کی دا دا علماء پا نگرانے کی زمائی عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا بالکل دغلا غلطی نا آو دا اغین پاک مٹیریل بہترین پا زمونگا پراڈکو کی موجود زما عزت مند ہوتا سو تب بالکل فائدہ در کبھی او مطمئن کبھی بم دین علاوہ زما عزت مند ہو زموں گا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان کی یو پروڈکٹ او آغا چی اس سپورے ڈیرو رونو خویندو استعمالم کو فائدے و تور کا آغا زما عزت مند ہو صفات پیاز والا شیمپو او آملا شیمپو دے چی آغا دا مخ دا باقی دا چی دے دا سر نا پخا اخوا کئی خشکی ختموی او ویخت چی غرزی گی اگی دا پارا بہترین آملا چی دے دا ویخت غٹوی دا مئیزت مندو او چمکدار کبھی نو انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستانو کئی انشاءاللہ خوشحال بئے مطمئن بئے اجازت بغواڑا مختصر ختم شو صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.

حسن شان تو یو سلیاو محمد الحق یو نوی آموش فکر رحیم یو یار انجنا جوکڑیو پاکستان لخوا محمد عباس پنزو او شان افریدی درې وکټی تر لاسه کړی وی ولی نومان علی او حسن علی هم یو یو وکټا تر لاسه کړی وا قومی ٹیم پاڑم بے انس کی درے سواش پگا تیار انجنو مانے اٹھے ہو کم کے چیئے بنگلدیش پا ویش تو انجنو سرا برے ترلا سکڑے ہو او سیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیائی خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو اور نور شو خواسموں کی دہرت درجہ یوکم درش ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب اتسلوی فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا کشان نربندن ماخام پنج منٹ رپاسا پو بجی ڈبی گی اور سوا سہر دیر لس منٹ رپاسا پا پنج بجی با سر وہی ہمدا اتر دے ماں مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور دو احمد زارنا دا نور خبروں اور معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زال لے جدت دلوی اللہ پامان

بچه بچه فاروق ویسیولا میدی سیبو سلام کبیل کا اف ام ٹول ٹیم السلام علیکم سلام ڈر جو تمنا یو اسلام بھائی تمنا خان وزیر فرام رازمک بھائی ان شاہ خان ندی بھارتا اسپیشل سلام ڈر جو تمنا ڈر جو تبہ دمن یو نڑے مرنا کو سلام ندی برتا ورسل سایدو

0: پروگرام شاید سمر حالی سنسا مائن دی بالکل آگے کالو خلی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. عمر مسعود کیم جنا. ہیلو اوز دنروسی
1: مظہر اقبال خبر کون کم بلینا.
0: اچھا مظہر اقبال سے دیکھا بلینا پروگرام شارک اللہ ویلکم سڈی ماٹ درتے وی
1: ڈیرا مرا بنی انجینئر مسعود سے سنگ چا نسبت کے پلانٹ الکی ولا.
0: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر چلو روشے پر گاؤں مور بھی
1: بالکل خیر خیر ماشاء اللہ. بس خوب پروگرام دے شروع دے عبداللہ نا خطو کو خواہ ترس کے ویلا.
0: اچھا اچھا عبداللہ نا مکشلی ویلا وی تل بنگڑی بنگڑی بادے کول بنگڑی میں در لا راوڑل دا بل دی.
1: بالکل.

0: بدرو کنا کنا بیا خوان نکو
1: اے ترا خوول خالد و تپلیر را یشی
0: اے ورتا دوی سپلی خو طریقہ بیا اوسل دمر چپل دی مندل وی خو دمر پریوی چف شری پاتلی وی
1: پر دی نیم او خو اول چی گدر کدر کے پوتی جی پنے یا تو گت می تو اتلی
0: وی اچھا اچھا سمیر پر گام سم کیم سوال اڑے دی سوال جواب در ٹھیک ہے نا
1: اے اخو وار تو رضا چ موتا کے جی سیرینا کو
0: اچھا سیرینا کو بالکل ون چاہیے در بنو اوشتلے تو تم پتہ میری ملیون ہو گئی دینے لگا ہدی سے ہر جس رشتہ ادا اسی رے وہی کہنا الماسوم کو مت کہ الماسوم کو اخبل تو بنے چاکی میں کہنا یو تو دے پر یو المستیا ہوئی کہنا ہاں سے سادر مدا سے ٹاسو کیا بالکل خان ڈیر جو تمنا دے چکر مکنا.

0: guru next. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum
0: salam. Oh, da khor rogla. Dekhan sarangi challa. Kerba. Kerhe ta masiri da khutte visa khep to dhanne derti. Aren't
1: there
0: a chutti mo netala mimi saram ke. Aa chhe mimi chutte po chutti
1: tala
0: mimi saram na udhe mimi da vichha
1: Yele.
0: Ah, khodai ne chita bhi chida kena tabe chida school ta vrede tem zo school ta un spes do khep ka un. Eh, umus dikar tem zo ho sra meri artivision ni tabe kim tem chida ga ta sabah ko dene la school ta dhrime. O da shro sarangi ta vorwe.
1: Mare umus mishir khod de sa artivision
0: ya nirta ko.
1: Haan.
0: Eh, to vishan yirta kani, isra ilo khod khebi na ka. Eh, khodai lakho tos artivision ka wai biawe artivision dar ta kai.
1: Na nor
0: ta kai yo kham kha to sa o tarika shari to gol ya wadi ke chakla ta stare de cha cha ta vartri me ghanam tola ke kana bi o darta ye kana che da se vartai pa da brage star ke ha
1: amare ke mase mar ta ya
0: vele vele vele kun de sa ye gila darta kre do
1: wada
0: ye ga sadar ta velo
1: viti gaze di dalen kar cha kan mare ke mase
0: اچھا وچھل کر سی اچھا خان مالک الماس وچ پدا براگ استر کے ہاں
1: وچ اس نے میز دس اک دیر تیا نہ کتے
0: ہے اچھا وچ میز دس اک نہ در تے خان مالک الماس تے ہے نہ
1: وچ تے ری وچ کر سی خان
0: مالک دے مو خبر اور مو خیال تے تو سکول سے چر دس کی من دے کلا سولے دی کی مل گری دی کنا تو تا کی دے شی کلا دس ویلی کرن تو ورتا ویلی خبر کسے پرے Se da sem da homework ko rotauka pda bragester ge.
1: Na na.
0: Kedai se das der taveli se kshulie bar khamuk kshulie likel rotauka pda bragester ge.
1: Se da bra

0: ګرځې
1: ته تور ته دا برګې سترګې د جاسو چې سره مردار لیکل مو ته وکړه دا شا وکړه لسنه مې کاپیر وکړه چې زه لیکل کلی درته یوس هو په دا برګې سترګې سارا اچھا فارا بس فارا گلتا کمنی کنا مش طرف نہ سلامینا ور کوا ور تکا چ سنا میری کاچ خو تو داس نہ رتا چ پدا براگے ستر گئے نہ
0: ور تا وی
1: ہاں خو دین لاو چ کیر سے دسے کام چ کنا امی سدر تا وی چ تیر ر کا سرنگ چلیا چا کر ور در میں کا خپل ر رہی
0: نہ بی جی نو ر
1: اچھا تیر ر بیت سر تے پدا براگے ستر گئے ٹوٹولا مامو جان چې بس مطلب موچی دا خام ہا دل او گی ٹیم دے دیکھو اخلا چار کی دو منٹ سو روزے بادار درمیان برا کتا نہ خام خا دے ویچے پلور نکل چکیم نا آگا چیر خاتو کی پروگرام سے سوال جواب در سیکھا
0: نو
1: سوال جواب در رکھے امی دیکھ پروڈکٹ استعمال امیتا تجم استعمال فری درتا چھوٹا گلا لے یہ جہان منا لکھے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی چھوٹے میں اچھا چھوٹے ویلکم سنی ماشی بھائی سر چھوٹے میں پروگرام اور بھائی چوٹی میں بھی شوق ہے بلا اوکی کہنا سیدھے تو وہ دے گلا اٹھی نہ اوکی او دے بنی سی طرف نہ بھی وہ تو چکم نہیں کہنا تو سر میری خاٹا کی طرف نہ بھی گلا گلا دکھان والا کیا
2: گھر
1: میں بارہ بجے پروگرام سے نا گھر میں والے گھر میں پروگرام کیا نا
2: بالکل
1: خیر ہے
2: ہاں
0: اچھا
1: کانہ اوتے ملا کو شان سی ملا کو کن ہن اسڑن پ فریزہ کنے ملا ودا خدا دنے ددا کی سادہ دو تو تا پتہ بار ریسٹور کے چرا نور تا مکاور کی کنا اچھا چھوٹے میں دار تو یہ پروگرام سے میں کیم سوال کڑا گے جواب درسی ویلے ویلے ویلے اچھا نہ در درمی اچھا سائڈ بار دیر جو تمنا خیر ہے کنا ہاں سلمینا ولا سا ٹولے تاولا ڈوتا سو چھ ٹولے تمن سلمینا دی سائیڈ ٹولے تا سمرا پروگرام ور ٹولے تا سلمینا گولا لے تا سلام ٹولے تا سلام ہاں سائیڈ دیر جو تمنا یو جہان من دی کال کل یو نڑے ونا

0: چا ټپا دادو ټپا دو تسلی مار کوي یار لشن را کر سمندر میں ڈبوینا ډیر جتمنان شخان وزیر او یمنا خان ور سره نادی بهر ټپې بنه پشیرنا بنه سوکنا پیډ خو بس ماشلا ماشلا صف پیر سایدو کنا په پیډ نو یان شخان وزیر یمنا خان بالکل میسج کې چای صف پیډ کنا ډیر جتمنان د چګه چګه رس مگرنا ډیر جتا به دم ګور پر نام شن نیکسٹ کلر جی السلام علیکم
1: بارانا بیا دیرا پلڑا کو سم ہر شوی میں وہ دا بے وفا و دا بے ننگ چم ہر شوی میں وہ او ما یو زل بیا ہر رشتہ کرل قربان پا غنم ما یو زل بیا ہر رشتہ کرل قربان پا غنم چل جنت ویستل کوی غنم ہر شوی میں وہ او لکا مومین تو پک کلم میں دوارا نو ساتل لکه مومنت او پک قلم می دواړه نو ساتل لکه پختون تو پک می یاد قلم هر شوی می وو
0: ها ماشاءالله
1: او چې سوچ می او السلام علیکم ورحمت الله
0: وبرکاته وعلیکم السلام وعلیکم السلام زونکه شکریا او د بیا په مایک باندې هدا کی زکه چې ماشاءالله ماشاءالله چې کی ما سونی الوا چې کی نه اے چې کی ما حبیب الله رو طول کنه
1: شکریہ
0: بالکل جنان دے ہاں چالا اکدار اس میر درد جی سونے دے آگا چالا اکدار دور ہے ویڈیو تو انشاءاللہ چکیما فیس بک سوری ٹک ٹاک جوڑ دو انشاءاللہ ٹول خالق خود ہی او سبیل خان خدا دائی
1: انسان موت
0: نہ ودا بس تول سکنے کے نا کچھر تک دے ودا ٹکے سر سے دے بچار دی تار تاوشو آسے گیوٹ خدا آسے یو خسا دے کنا آگا دے دیر دے کنا بل دا سے سر تاوشو چیر سر مردہ اندہ شاہم بچار دے اچھا سایدو بس سر تار تاوشو دے دیر ازیو تمنا کیوئے کنا کتے نگوڑ کنا کتے سن مردہ امیر تا گوڑے کتے امین تا گوڑے امین پروگرام ور بھی امین پروگرام سالوم یار لڑ لیا سر سر چکیم نے کہنا قسمت اللہ ٹھلر سر شیرین لڑ لی
1: یار دا ولید د وسره درې سره وشو د شاعر کوم باز یو ته غا سره کړی پر سره کو سره خیر بس مو ته راځه
0: سایه نو ډېر چې تمنه یو جهان باندې کال کولې سایه
1: دې مرمنی شو
0: ډېر چې تمنه بالکل دا سره سبیل خان ډېر چې تمنه سبیل ډېر چې ته به دا مننه او سره بالکل دې کوم ټاپې کې د هر سره اور وې

تاسو اوري ريډيو امن. الله الله الله. تاسو اوري ريډيو

آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران مین والو دا آواز دا ریڈیو منٹسی شریچار نیٹ ورک پروگرام تویلی شی دا احمد لار کم جیتا سور مفتی محمد ارشاد صاحب سر دا دے پروگرام دا ادوا حصی والا حصہ کے موتی سب دا قرآن کریم ترجمہ او تفسیر مبارک بھی تفسیر سر دین اللہ موتی سب ادوا میں حصہ کے دو سا سوالا تو جو بادر کئی پو 0927-291-292 بادے ماسرا سٹوڈیو کے موتی سے موجود دے ہیں غیر طرف ترزمہ. السلام علیکم. اسے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: صرف سنگ تسخی
1: الحمد للہ تعالیٰ کرم نے ترک عزیز بھائی تسخ اللہ خی صحت مخد
0: جی الحمد للہ
1: جی امید دے اور عیدن کی ممخی جی. پروگرام ٹیم شو دیرا بشو پروگرام تربتہ جی. نئے درس بز منگ سور ما عیدی آیت نمبر 68-90 شپگم سپارہ سلسم رکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. دی آیت کریمہ کی اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب کی چی اے پیغمبر دی اہل کتاب تو آیا لستم علی شیء انی تاسو پہ ہیچ یو دین حتی تقیم التوراۃ والانجیل تر دے پوری چ قائم کئی تورا تو انجیل لرا او اغا قرآن چکم نازل اولی شستاسو طرفتا. اہل کتاب اغو طویلی شی جی قرآن پاک نمخ کی کتابون نازل شوی دی بس دیو کتاب دا منلو دعوی لری. مثلا یہودین د تورات د منلو دعوی لري. عیسائیان د انجیل د منلو دعوی لري. دا اهل کتاب دي. اوس په دې کې بعض علما اختلاف کوي چې کوم خلق د قران پاک د منلو دعوی ساتي او په معیار باندې پوره ناراضي نو دې ته اهل کتاب ویلې شي کو نشي ویلې نو دې ته اهل کتاب نشي ویلې. دا خودی غلط فهمی ده لکه قادیانین او باطل فرقی والا دی وی چه من قرآن منو خودی دا قرآن پاک منلو دعوه ساتی خو قرآن پاک پا معیار باری پورا نرازی دا صرف دخلی دعوه ده. ولی دا ختم نبوت والا چه سمرا آیاتون مبارک را غیری دی پا عقیده دا ختم نبوت اغین دا بدبخت منکر دی. لہذا دا ملحد قسم زندگ قسم کافر دی تعبیر او مطلب د خپل مرضی مطابق روباسی. د خاتم النبیین تعبیر او تفسیر د خپل مرضی مطابق کی دا ملحد او زندگ کافر دی. نو اہل کتاب دی تنشی وینی نو چې کم صحیح مانو کې اهل کتابو چې کم قرآن نمخ کې کتابونه نازل و ماده تویل تورات انجیل او دغه شان زبور د اغي اصلي منون کې خلقو اغه اهل کتابو او بیا نبی له صلوات و سلام چراله وی نه مانو نو دا بدبخته دوی کافران او ګرځیدل زکه چې د یو پیغمبر انکار دا داسې ده لکه د ټولو پیغمبرانو انکار کول. ایمان با الد انسان مکمل وی او الب کامل مومن وی چ پٹولو انبیاء کرام علیہم السلام بی ایمانی. نو اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا فرمائی چ کلن قرآن پاک پتا نازلی کی درب د طرفا نو دو دید سرکشی او کفر کی بزیت والے راولی وس دل تسوال دار پیدا کی گی چی قرآن ہو ہدایت و رحمت دی نو دا سرکشی و کپر دی ولی زیتی گی نو دا سرکشی او کپر دو دی زکا زیتی گی چی دی قرآن پاک نه انکار کی کنا پہلے پلگا حصہ دا قرآن انکار او کفر وی بے با نازل شو پا نبی علیہ السلام بانی نور حصہ پاغی بیم انکار اکو نلکا سنگا چی دا صحابو دا مسلمانانو پا ایمان کی زیتوال راتلو او پا ایمان پرانا کی زیتوال راتلو ندغا شان تا دی پا کفر کی ترقی کولا لکا سنگ چی صحابو پا اسلام و دین کی ترقی کولا دا وحی نازلی دلو سرا او یا او یا قرآن پاک رحمت تے لکه باران رحمت تے نو باران چی اوشی نو زین از مکا خز مکا دالتا گلون راو خیجی زین خراب از مکا دالتا ازغی راو خیجی نو قرآن پاک سراسر رحمت تے خودی سرکش دی او دغرنگی پا کفر او چی سرکشی کی دو دی ترکی راشی او زیتوال راشی نور قرآن پاک سراسر رحمت دے خودی تکذیب کی دے تکذیب دا وجن او دا انکار دا وجن او دا نمانلو دا وجن دا دی تراکی پا سرکشی کی راشی قل یا اہل الكتاب لستو مالا شیئن قل و تو آیا اے پیامبرا اے اہل کتاب لستو مالا شیئن نئی تاسو پہیسی و دین بانے حتی تقیم التوراتا تر اغه پوری چې سم قائم کئ تورات احکامات لرا ول انجیل او انجیل لرا و ما انزل الیکم من ربکم او اغه سلرا چې نازل کړي شوی دی تاسو طرف ته من ربکم تاسو در رب د جانبه ولا یزیدن کثیرا منهم او خامخا بزید کی دی لرا ما انزل الیک من ربک اغا قرآن چی نازل اولی شیستا طرف تا اے پیغمبر د اللہ د جانبا چشے بزید کی طغیانا و کفرا پا اعتبار د سرکشی سرا و پا اعتبار د کفر سرا د دی سرکشی و کفر کی نورم ترکی راشی فلا تأسا علی القوم الکافرین بستا افسوس مکوا قوم کافر باندی ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر مسمح کہ اللہ فرمائے چ گرے کامے بی دارو مدار پ ایمان او اعمال صالح او کی دے کامیابی دے انسان ایمان او پنے کمل کی پرتا دا چ کم خلق مسلمانان شو پٹولو پیغمبرانو ایمان راوڑو والذین هادو او اغا کسان چی یہودیان دی یہودی تا یہودی و لیوائی یو دا دی وجنا چی دو دی مشرانو اوی للی چی کلتینا غلطی شویوا انا حدنا الیک اے اللہ مونستا طرف ترجو کو نا دا حدنا لپس دا وجنا دیو تا یہودی وائی دویما تفسیر خازن لکی چی دا یعقوب علیہ السلام و سلام اولادو دولس بچیو دیو بچی نم پکی یہوداو نو دی اغا طرف تا نسبت کی نو یہودی زانتا وائی دریم دا دیو جنا چی دا دی توحد ندا حرکت کولو طویلیشی چی هر کلا تورات بلوستلونو حرکت بیکاو نکا سنگا چی حافظان قرآن تناستی دا تلاوت کی دا سی خوزی دیو دا سی حرکت کوزکو تا یہودی وائی توحد ندی حرکت کون خدا بدبخت قسم خلقو ډیر کم پکې ایمان په نبی علیہ السلام راوړو او په خپل زمانہ کې په پیغمبرانو کم ایمان راوړو سرکشی پکې عداوت پکې زیت صابئی چې کم دا صابئون صابئی هغه خلق چې داود علیہ السلام منون کې په زبور باندې ایمانو د منځونو درو جو آخرت قائلمو خود اللہ عبادت سرا سرائے دستور و عبادت بکولو ندا صابئون بيدنا او نصارى نصارى دا دا نصراني نصارى دا نصراني جمع دا او نصراني تا نصراني زکاوی چویلی مو دا مخکی چی عیسی علیہ السلام کا محلہ کی پیداو اغی محلی نم ناصرو نو دی با اغی طرف تخپل نسبت کو نصرانی بیزان تاوین نو دا نسبت دا وجه نا بیزان تا نصارا جمع رازی نصرانی بیویللی لکا سنگ چی مکی او مدنی نبی علیہ السلام تاویلیش مکی او مدنی پیغمبر مکی د دیو جی چې پیدایش مکه کې شو مدنی هجرت یو تکړه او دا شان د نسوار او دوی موجا نسوارا ته نسوارا زکوي نو هر کله چې عیسی علی السلام د يهودانو نه خطر محسوس کړل نو خپل ملګرو ته ویلی من انصاری ال الله چې د الله دین کې به زما څوک مددګار شي نو قال الحواریونا نحن انصار الله حواریون ویل چې موږ د مددګار یو د دین د الله ستا ملګرتی به کوو نو الله وایي چې ایمان راوړي عمل صالح وکړي نو دا خلکو باندې به اس قسمه ایره او غم نه وي ان الذين امنوا والذين هادوا بشكا اغا کسان چې کوم ایمان راولې دي او اغا کسان چې کوم يهوديان دي والصابئون وبيدين دي والنصارى عيسيان دي من امن بالله واليوم الاخر هر اغا چا چې ایمان راولو په الله باندې او د قیامت په ورځ باندې او عمل صالحا او عمل وکونیک فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بس نشته ده هیڅ ویره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي خوف چې دی آینده کې د یو کار خطره وي او حزن په تیر شوې زمانه کې یوه خبره تیره شوي هغه در یاده شي او په هغې خفه شي دا یې ته حزن وایي خوف علامات او خواب چې کوم دی علامه مزا چې کوم تیر شوی نه یا خواب دی ته ویلی شي چې انسان سره د خپل ځان ایروي ځان ایره ورسره ده خپله خطره ورسره یې ته خوف وایي او حزن په بل باندې لکه نبی علیه الصلات والسلام ابوبکر صدیق ته تسلی ورکوي لا تحزن ان الله معنا نبی علیہ السلام تو سلام تو فرمائی اے ابو بکر لا تحزن مغم جن کے گا زما مطابق تٹنشن مالا اللہ منگ سر دے ابو بکر خپل زان ماندے ایرا نوا نبی علیہ السلام تو سلام پبارکی ایرا دارات لا اسے نچی دا کاپیران دشمنانو تا تکلیپو نرسائی لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا خامها په تحقیق سره اخستی و مونږه وعده محکمه لبني اسرائيل نا وارسلنا اليهم رسلا ولګلی مونږه دوی ته پیغمبران كلما جاءهم رسول هر کله به چرالو دوی ته یو پیغمبر بما لا تهوا انفسهم پا اغا حکم سره براله چې خوخ بنو د نفسونو د دی نبیه بی ددا پیغمبرانو یو جماعت تکذیبی کلی دی او سو جماعتی شهید کلی دا زکریا علیه السلام شهید اگرزو یحیی علیه السلام شهید اگرزو الله وی فریقا کذب و فریقا یقتلون تکذیب وکړو د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام شهیدان کړل زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام او یحیی علیه السلام خو صرف په کلمې د حق باندې شهید کو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسالہ باندھی مسالہ دا چپ اغا زمانہ کی بادشاہ د خپل حقیقی اوریری سر نکاح کولا یا دارنگ خرزی سے نکاح کولا خدا سی او محرمات و نوا چپ دی شریعت کے حرام ہو ازمنگ شریعت کے حرام د اوریری سر یا د خرزی سر نکاح حرام یحییٰ علیہ السلام چی خبر شو نو یحییٰ علیہ السلام سوچ چکو چی خاموش پاتې کیدل دا خو گناہ ده مسئلہ بانی پویا که بادشاہ خواہ تلالی او وطاوائی چی گواری دا شریعت کے حرام بادشاہ غصہ شو او خلقو تیویلی چی خپل چی کم گاڑی اغو تاوائی دا ماتا مسئلی خی قتلی که شہیدی که نو پدی مسئلہ بانی یحییٰ علیہ السلام اگر شہید اگر

گیدوی تا ہیس آزابو سوچ بیداو چیز کس ما پیتنا آزمائش پا مونگ نرد پا دی گومان کی دا لاند شلو او دی که کانو شو فعامو و سوامو این داستر گی دا حق لی دلو تا تیار نوی او غگون حق او ری دلو تا تیار نو او پر لپسی دا اللہ دا پیامبران راتلل دی تاو دلار حق او تا خودلا او کوشش دا کوچی دی اسلاوشی خدا بدبخت گمراهان تا دی چی دا عیسی علیہ السلام دور را لی ثم تاب اللہ علیہم بی اللہ پاک متوجی شو دی تا تو بی مقع ورکلا خو بیا دوی لاند شلو بیا دوی کان شلو دیر دو دینا کفر اکو سرکشی کولا دی اللہ نا پرمانی و بغاوتی کولا نہ رب العالمین دی دکی دی آئی تذکر کئی او بلدا چی دی دی دا گمانو کمونگا ہر سم را غٹ گناہ اکو یا کو پیامبران مشہیدان کرن نمونگ تا عذاب نشتا دا خیال دی یہودیانو زکا چی دی بویل چی مونگا نحن ابناء الله و احباؤه چه من معاذ الله ده الله اولادی او محبوبانی نا اللہ پاک مخ که آیاتونو که رد پودی بانی شوی و چه کما خبر بودی که ولا و حسیبو اللہ تکون فتنتون فعمو و سومو گمان بیو کدی چه او بنا رسیگی دوی تا حس کس معذاب فعمو و سومو بس لاندشول دی او کانشول لاندشول د حق دلی دلونا کانشول د حق او ری دلونا ثم تاب اللہ علیہم بیا رو جوکلا اللہ پاک پودی باندی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ را علیگو ثم عمو و سومو بیا دیو لاندشول د حق نو کانشول د حق نا کثیر من هم لڈیر دو دینا سرکشی اکلا مخالفت او کو عیسیٰ علیہ السلامی پیامبر تسلیم نکو واللہ بصیر بما یعملون اللہ لدن کے دے پاس بانی چی دوی کوی دے اللہ دا علم نسشے بار نشتا پا وخ رات لو سر با اللہ پاک طول و توخائی چی اے بندہ راش اخپل ریکارڈ دینن اگورا چی کم خدی کڑی و کم بد دی کڑی ندل تا دنیا کے سوچ سر زندگی تیرا وا احتیاط سر زندگی تیرا و دے اللہ دے حکمون مطابق زندگی تیرا و لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم دایتی کریمہ نازل شوی پا حق دا عیسائیانو دا نجران کی چی دو دی عقیدہ داوا چی اللہ پاک بس دا خودی عیسیٰ علیہ السلام دے معاذ اللہ اس دا عیسائیانو کی یو دری ڈالی وی او دا دری وانو ڈالو خپل خپل نظریہ و عقیدہ و یو ڈالا نستوریہ و نستوریہ فرقہ دا اغا ڈالا و پا عیسائیانو کی چی عیسیٰ علیہ السلام تے دا ولد نسبت کولو وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الله پاک ته اولاد نسبت کو دادا سیده چې الله پاک ته ګوې چې کنزل دغه حدیث قدسی کې راځي چې الله فرمای چې ماته انسان د ادم اولاد کنزل کی خود لره دا کنزل کول حق نشته کنزل څه دی متحز صاحبتا ولا ولدا اللہ نے خزشتن اولاد شتاو دی اللہ لر اولاد ثابتی دا گوی چی دا اللہ پشان کی گستاخی شوا بیادبی شوا دا عیسائیانو کی وڈالا وچی نستوریا بیوتویلا دویم اڈالا دی عیسائیانو کی و یعقوبیان اگرچی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پاک نزان تا یو ذات منلو لیکن سرا سرا دا نظریه ساتلا

0: جی گرامی والد تاسو مفتی محمد ارشاد صاحب سره د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک ورو ده الله تعالی دې متدی بندې عمل کول توفیق نصیب کی. تاسو کال کولی شئ مې سره څه پوښتنه کول غواړئ په 0927291202 باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سره ګر صاحب ورو باندې.
0: جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سو خبر کی کوم زرا
1: علی وزیرستان نا وزیر الله رحمت نه.
0: جی جی مې سره څه پوښتنه کوي
1: پوښتنه وکړم.
0: جی
1: وای انجینر سره کې دل کا ولا اس کو نه شي
0: صحیح.
1: یا باندې میرے گیتو انم صاحب دا پیری گیتو دا پرجون دی.
0: جی
1: دا پیرو شي لکا وون د خورنا کور د زینا کوي او زون تر پتا یی پچو رب د زون وای ویس پارین د کپارین نه رسا خپل کو نه لکا یو کو یی شي دا غاری موري کړه غوږی دول کټا پر استا و غطا.
0: صحیح شو. موتی سے وو موتی صاحب تو سے جواب درګو. ٹھیک شو.
2: جی او خدا سے کہی دی چی دا سورہ مزمل دا دی یو سلوی زلتیری او با دی پی دموی اغا دی سکی پی او ورسر دا آخری سورتون قل سورتون دری دری زل دی دا تیری او آیت الکرسی دی ورسر دری زل تیری او بل یو عمل دی او کی دا ودانی دا بیرو پانی دروالی چې کومه بیری ادا سي پانی دروالی چې روغي سوري نه پاغي دي یو څلوي ځله 41 ځله آیات الکرسی تیر کی به دې هغه د بیرو پانی چې دی هغه د اوټه کی او هغه نه بعد دی اوبو کی واچي اوبو کی دی ګرمي کی او هغه دی په علم بیږي په دې حدا سي حالت چې په صفای حالت کی نو ان شاء الله العزیز دا سر به ختم شي یو ځل نه دوه درې ځلې دا عمل د بیرو د پانو دا کولې شي د وزل پوري او دغه و پانی دی رخلی یو 41 ځله د آیات الکرسی هغه دی پتیره ویجی.
0: خجی متی سه یو بل دی بر کی ما ته خبر یاد شو دا موږ کلاس کې کوم موجود وکړه نو موږ فرې کلاس فلو نو هغه باندې هم دا کمپیریان اور باندې وکړه نو هغه الته کې یو متی سه ورته راغی سو یو یاد یو ورته یاد کو چې سو عثمان ہے نا ہیر شو
2: جی
0: باہر کی سو دو پریانو چکم دی پای کی آیات کی ذکر کر
2: سورہ جن.
0: ہاں بالکل نو چکلا ہاں اور بنی تیر کو
2: جی.
0: نو اغینا بعد ڈائریک دیونا او چس فل ورنا
2: صحیح بس دا غدی کنا ما تویل سورہ مزمل سورہ جن مزمل چکم دی دا ری ڈیر راغل مجرب راغل دی تذکرہ پدی کشتا دی شاو.
0: صحیح شو. مصیب بل یو میسج روغلا کلو ہاں شمل بھی ٹائم ہم کم دی جی. مصیب دی دا خبر کڑی دا چھ لکه مطلب دواګانې چکم دی لکه مونږ کوو خو اکثر چکم دی دواګانې قبلېږي نه وچې
2: جی
0: لکه اکثر چکم دی چې ما دعا وکړل خو دعا چکم دی قبلېږي نه دې څه وجه کې دی چې مسلم د میسج راغلی دی کرک نه میسج
2: جی اصل کې دعا قبلېږي هر د انسان دعا خو د اده دعا د آداب زده کول پکار دی اصل دعا چې د زړه نه وي الله یې قبلی چې کله بنده په خولې څه وایي چې زړه ورسره حاضر وي نو په توجه سره دعا چې د دل او دماغ په دغه ټیم د دعا طرف ته متوجي وي بیا رب کائنات دعا قبلی او بنده دا نه وایي چې زما دعا نه قبلیږي. دعا کې دا ده چې درې صورتو کې یو صورت خامخا راځي یا چې کوم څه بنده غواړي هغه وشي. دویم دا چې هغه د پاره چې دی د یو شر فیصله شي یو مصیبت او آفت پر رواني نو دا دعا وکي یا مصیبت تینه الله لري کی او یا د اخرت ته ذخیره شي نو بنده دی مایوسه کیږي نه دعاګانو نه دعا دی الله تکی دی دریو کې بہت یو فائدہ خامخا الله پاک رسی او بل وجه دام د چې د حرام خلق احتیاط نه کوي. حرام مال چې وینې دعاګانې نه قبلی کله چې په بدن کې حرام پراته وي په خېټه کې حرام پراته وي لباس د حرام وي نو بیا دې ټیم کې دعا نه قبلیږي. نو دا نور الله پاک چې کوم دی رحیم کریم ذات دی دعاګانې ته وختل پکار دی قبلوي او دعا باندې ستل کېدل نه دی پکار جی.
0: صحیح شو. مصیب کسی جی کال میں بل سو کم دن دی. السلام علیکم. جی مصیب نے سپرستا نہ کوئی صحیح شو. موتی سب جواب در کوئی ڈیرہ مننا جی مصیب
2: نکان و کٹ کول سر او دست نماتی گی البته کو وینه چرتر وه تل وینی سره به او دس ماتی عام طور چې کوم نوکان بند کټ کی نو نوکانو کټ کول سره او دس نه ماتیږي جی.
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات.
0: جی سو خبر کې وایو مته څه پوښتنه کوي
3: الله دا خبر کوم تخته سره
0: جی جی
3: مته څه السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی سے
3: جنگ شروع پر ذہن کی دے شیطان سرا دعوت تو بس دیر کوشش کم ہوا تاویس نہ دیا ختم کی
2: جی
3: جنگ لگی آئی
2: ہاں
3: کلا سلام والا مانا بالکل ایری کی ماں پہ سوچی تھی نا بول
2: ہاں جی رکعتوں در نہ ایری کو خیالات در نہ ایری
3: خیالات در نہ ایری
0: موتی سے جواب در کبھی
2: ٹھیک نجیب مونس کی وسوسہ رات لل دا اصل کی شیطان دا طرف نہ دا کی دیشی انسان تا دا سیزون اور یادی وسوسی خیالات راولی او انسان کوشش دا کی چدا پد وسوسو وکم خدا وسوسی پ عبادت کی رات لل دا سو بد خبر نہ دا دا خو بس شیطان حربک خپل استعمالی او پا آغا زیبانی شیطان اٹی کی چی کم زلکی چی ایمان چشتا دی لکه یو غل آغا کورتا اولی چی کم کور کی چشیوی نو شیطانم دا غل مثال دی نو دا دی انسان تا پا عبادت کی رکاوٹ جوڑی گی و حتی الوسط دی انسان تا کوشش پا کار دی چی آغا طرف دا خیالات نبوزی سوچ دی پا الپازو کی دی الپازو پا مانا بانی دی کی الپازو مانی چی زوی مچو نور دا خیالات راتلل دا شیطان دا خود شیطان کار دادی چې بندگان د عبادت نه داسې کوي دا منی کوي با خو دې په وجه به انسان مونږ نه پرېږدي چې بس ما ته خیالات ډېر راځي بس لحاظه مونږ نه کوم نو نه دا دې چې کوم تپوس یې وکړو چې ما ته خیالات پکې راځي او جنگ جګړه مې ورسره اکثر وي نو شیطان چې کوم دې وسوسې ورچي بس عبادت کې او دا چې کوم دې سبایي د خبره نه ده او دا ثابته خبره ده خو باقاعده خپل مونږ دا جاری ساتل پکار دي جاری ساتل پکار دی او شیماخ تو ویل لچ دا شیطان خو کار دای چې مسلمانان د عبادت نه اغه منی کما نو لہذا کو چر ترازین مونږ سره خرابی کینا چې مونږ په سې طریقې سره درست کړی وی او مونږ شرایط او آداب او د فرایز او د واجباتو خیلې پکې ساتلې وی نو مونږ اغه درست دی او دا راتلل چې کم دی سبا د خبره نه ده او شیطان چې کم دی انسان کامل مسلمان باندې چې کم دی حمله او اٹیک کوي او دا خاص کر په عبادتونو کې کیږي جی
0: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جی مصیبت سره
4: وی جی مفتی صاحب نن مدا پښتنه کولا سیدا وسرنګ د لا حول ولا قوت الا بالله کا الا بالله ایوا دجی ایوا دلش کی درته او شای حسبن الله و نعم الوکیل دی کا حسبن الله
0: خ جی ٹھیک شه مفتی صاحب جواب درکوی جی مصیبت
2: جی لا حول ولا قوت الا بالله نو الا بالله العلی العظیم چې پورا ویل شي دا بهتره ده او که پورا نه وقف پکې نو الا بالله الا بالله نو الا بالله به ویل پکار دي چې وقف په حالت کې وي او که وقف کې نه وي نو به الا بالله العلی العظیم العلی العظیم سره به ملاول پکار دي او دا حسبن الله حسبن الله حسبن الله وقف پکې نو حسبن الله به وي وقب نوین حسبن الله هو ونعم الوکیل بے پدے حسبن الله پدے ہو بانے پیش دے نو بے اغا پورا وخکارا کول پکار دی حسبن الله هو ونعم الوکیل حسبن الله هو ونعم الوکیل جی
0: سوشم سب مکثر ٹائم ختم شوی دی باہر کے بلا
2: آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
0: جگر میں تاسو پروگرام اوردل زمال مفتی محمد شاہ صاحب سره موږ ټام ختم شوه دي پروگرام نه بعد هم کال کولی شي مسجد تقریبا 15 منټ پر دې موجود وي نو پروگرام نه بعد هم کال کولی شي سپرستنه نه لري ټام دې ختم شوه دي پروگرام کې بس واده دي بل بیا در سره کوم لگا تر پر دې لپاره

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
2: دا اعمال و دار و مدار پنیتون باندھے دی د لارینا یو ورکوټی کانې لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر اون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی دا۔ راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشاله طرف ته بوزو۔ دا پیغام تاسو د ریډیو امن نت ورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو۔
3: ژوند ډیر قیمتي دی او دا الله تعالی لوی تحفه ده۔ ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ، د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ۔
2: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده۔

کیسې ټایم کو ضایع کیا هوې د یو کس سزا ټولو لور کولې نشو چې اوس یو چینل باندې مونږ انیر نه یو پنورو باندې انیر یو هغه یو ته زمونږ انتظاری کنه نو بس بیا مونږ بسم الله کو سٹارټ والو نو پکې رستو رستو چې بیا چرته انیر کیګو زمونږ आवाज تاسو سماتو ته درځي نو اگر نو خويندې سلام و انوري نو هغه وی کې چرته دا پروگرام ریکارډډ دی لایو پروگرام د قربان پروند پیر ورسته رښوې دا آنند منګل ورس دا اورز دا سی پمنډ منډ منډ روان دي لو اختر طرف تا بس بیا بچ کم دینو یو نوی چپٹر وی قربانیانو دا حجونو نو بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ چی دا کم کورونو نا خلق تلی دی حجونو لاو یا کم کورونو کے خلق قربانیانی کئی زب صرف دا خبر کوما چی پا کال 2024 کے پا دی دمرا گرانا گرانی کے او پا دی دمرا سختی کے چی تاسو خلقو تدا پتا نلگی چی اللہ رب العزت مال سنگ پیسے راکڑے دا حجو اللہ رب العزت مال سنگا پیسے راکڑے دا قربانی یعنی پا آسان اے درکڑے فراخ اے درکڑے حلال اے درکڑے نو زوے ما کنا چھے خلق ہوئی کنا چھے دا اللہ رب العزت کروڑ کروڑ شکر دے زوے ما چھے پا عربونو کربونو شکر باسے زکا جی دمرا سخ وقت دے دمرا سخ وقت دے چھے یو خو آغا طبقہ دا چھے کم سیلریز اخلی خو آخری بانانم پریشان دی زکا چھے دنن نا لس کال پیلا یو انسان شاعت لڑ شی نو پا آغا ٹائم کی ارزانی وا تنخواگانی ام دم روے لس کال بعد لس پرسنڈ نا بلکہ ہزار پرسنڈ مہنگائی براغلی ایک ہزار پرسنڈ نہیں سو پرسنڈ مہنگائی خو براغلی گنا نو اس سیلری خو سو پرسنڈ دچا سیوا نہ شوے سیدا دچا سیلری با دس پرسنڈ سیوا شوی دچا با پندرہ بیس پرسنٹ سیوا شوی سیدا سیم امدا سی چھ کم خلق کاروباریان دی نو دا اغوی گٹے کمے شوے یعنی پہلا بک یو شیز اغوی پا 200 روپے خرسولو او 500 روپے بے گٹلے نو اوس اوماغا پروڈکٹ اوماغا آئٹم کا اغوی پا 200 ہاں بازی خلقو با قیمتونا سیوا کڑی خپل آغا چکم پروفٹ دے آغا بے برقرار ساتلی وی خو اکثر خلق چکم دے نو کا آغا اس پا 200 روپے خرسائی نو دا 500 پزے باندے شل او دیش روپے گٹی نو زما دا خبری مطلب دارے چی دا بل انسان دا جبن پیسی وی ستل گران کار دے سخ کار دے مزدوری خواری کول حلال رزق گٹل پا دے کال 2024 کی دیر گران کار دے نو بہر حال کپا دا گران گرانے کی اللہ رب العزت تاسو خپل کور ترا بلے لیے او اللہ رب العزت تاسو لدہ قربانے وس او توفیق در کردے دے نو دیر زیاد دا اللہ رب العزت شکر اوباسے او خواو شاہ خاندان کے مخ کی رستم ضرور نظر چوئی کہ داسی کم غریبانان دی داسی کم ضرورت مندی چستاسو پدغ خوشالو کے آغا ہم در سر شریک شی بیا با اللہ رب العزت چکم دے تاسو لدہ دینا دیر وس در کئی یو مفتی سیب چکم دے را سر ناستو نو خبر اتری چکم دے آغای کولی دا مدرسو بارکی دا کنسٹرکشن بارکی دا غشانتی نور بلا دیر بارکی نو ما تے وی چھ اکرام بھائی زدر تا یو حدیث ویما خو خلاصہ او مفہوم دا سی دے چھ اللہ رب العزت تا چکم دے گنا سخی انسان چکم انسان غریبانانو سرخی گڑا کئی دا اللہ بندیانو سرخی گڑا کئی دا اللہ پلار کے ورکڑا کئی خپل کور خلکو باندے خرچی کئی خپل خوائن درونو مشرانو کشرانو باندے خرچی کئی وی یقینو کا چھ دا سخی انسان اللہ رب العزت تا دا آغا انسان نہ گران دے چکم دا اللہ پلار کے وقت رہی او یا دا اللہ دا لار او دا اللہ دا دین دا پارا چکم دے اغا زندگی وکف کردے دا نو ماور تا قتل لکا سوچ کے لارم دے خبر دا پارا کنا نو دا دا کنا چکم خلکو لے اللہ رب العزت وس ور کردے دے او بیا دا غشانتے مخ کے کمی کمی ورزی را روانی دی نو کل کے چکم دے دا خپلو غریبانانو کم تاثر امپلائی دی کم تاثر لاندے ملازمان دی یا دا سیستاثر رشتہ داران دی یا خوین دی رون دی نو دا غوی دیر خیالو ساتی بلا خبر دادا چے مورو پلار باندے اور پا خوین دو رونو باندے پیسی لگول او دا غوی خیال ساتل دا د جماعت نه او د الله پلار کې د ورکړنه ډیر ثواب دی که یقینا ناراضي نو خوا کې چرته د مولانا صاحب نه تپوسو کوي د مفتی صاحب نه تپوسو کوي اکثر خلک زمونږ داسي چې هغه په خپلو والدینو باندې اور یا د خپلو خويندو رونو نه چې کم دی غافل وي خدا سي نور نور طرفونو ته د غوي خیال وي چې دا خېګړه مې کړه دا به شکه عام خکار دی خو تپوس بدر نه د خپل رور او د خور کیږي د مور او پلار بدر نه کیږي نو خپل خلکو باندې پیسې لگول ډیر زیات ثواب دی سیدا اول خپل خلق دی بیا دا غینه بعد چکم دی نو رستو بیا دا نور کارونه دی ځکه چې دا ټول د الله رضا ده نو الله رب العزت وایي چې را په مور او پلار باندې پیسې لگول په خويندو رونو باندې پیسې لگول په خپل کور والا او په بچو باندې پیسې لگول نو دا ډیر ثواب دی په جمعات کې د ورکړنه
هغه کتا سره الله دومره مال حال درکړې دی چې ته د خپل مور او پلار خویندورونو د کور د بچو خیال وساتې، پس د اغینا بیا ته د الله پلار کې هم ور

0: چې دا ټول کور پی وینځم ها
1: او دا څه ستاسو
0: کیږي کم دکاندار کم بازار نه درا غوختی او څوک نو شیرا کی आवाज اوري چې هم ځان له ايش ما صرف را وغوړي
1: او خو بیا مو نوید نه راوړو نوید
0: صحیح بس
1: بیا ما چې دا نور بوم راوړو چې نور راوړو دا څه دا غي
0: سنگه چه زوه ما کنا گوره چه چا نی استعمال کردی تام نو استعمال کردی زما خبری با سمجھتا نرات لی خو اوس چه تا استعمال کرد سنگه زوه ما سنگه ما ویل نو ما غشانتی را اترام بایتا
1: تو خو شکر ده داسی پرادک دیسی مونگا بیسی دا وای نا چه بس ما خیستاری خلو دا تا پوسم نکو زده چه مونگر سے استعمال کری دنوں پاتا دارا تھا لگا چار کی کافی دیر زیاد خیستہ جی کا فرمولا کریم و گوری چی ماس خوتانے والا گے سار کی رفا سے مقدا سے خیستہ کری دی
0: میل کوئے چی ماس خوتانے والا گے سار رفا سے انجنیر ماما بدین پیجنی ډیر مننه خور الله دې خوشاله کا خکولا ډیر مننه سنگ خکولا زما خوګه خور نه می خکولې دې نو داسې واقعي چې خبرې ماشاءالله خکولې وګړلې په دې موسم کې لګ معمولی چې نور روخي جنو بیا ګرمي کیږي کنه نو دا اکثر خلکو مخ ډیر نازک وي دا غوي د مخ دا رنگ داسې په دابل راوړي ايش ما سن بلاک استعمالوي ان شاء الله ګرمۍ کې د ګرمۍ نه یخنۍ کې د یخنۍ نه تاسو د سکن کیر بکی صحیح ده او بل خبر دا اکثر خلکو مخ سوځي نو سن بلاک ور سره وینا یا لګوینا سترګې پټوي ايش ما هربل سپری کوي مخ باندې یوازې مخ باندې نه کم زبان تاسو ګرمکی دي کم زبان تاسو ریشیز دي کم زه د ګرمۍ د لاسه چکم دي نو اغه تاسو بدن کې ګډوډ دي او تاسو پریشان یې ګرځیدای نه شي کې ناشته سیدن ايش ما هربل سپری پی کوي ماشه مخری اغزه خارخي فورن ور سره ټیکيږي مچي مخری ازيبه پړسيږي نه ايش ما هربل سپری سره لړم غونتي داسي خطرناک سم اخري الله دي نكي نو د اغي بد اثر نه هم ب بچکی گئی چې ايش ما هربل سپری کله تاسو کوي په 250 روپي کې ملاويږي بل یو لوی फायदा الله دي اغه مرز نه هر څوک ساتي او اغه سخت نه اورو بو سره یا آئل سره گرم برتن سره د موټر سایکل سلنسر سره یا س سرم س انجن وغیرہ سره د انسان بدن اوس وزي کنه نو د سوځېدو تکلیف نه دی الله رب العزت مونږه ساتي نو دغه ايشما هربل سپری سره به تاسو ته فورن آرام ملاويږي نو ايشما هربل سپری چې کوم د اغه یادو ساتي د هر کور ضرورت دی او سپریګانی اوس ډیره ملاويږي کول سپری سوکسن عمر کې سوکسن خود ايشما سپری واحد داس سپری دا چې دا هربل سپری دا نو د دې د وجې تاسو دا په خوله کې دننم کولای شي کچرت تاسو خوله په خده زبردست فائدہ بدر لدر کوي او دینه علاوه زخم سپونی خارخ باندې هم کولای شي ها ايش ما هربل سپری یادو ساتي ګور فون بلی کرا سره سوق دي اور کم زین را سره ملګری دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: و نعمت خان ماما فروټو والا څنګه یې
2: خیر دی الحمدلله زبردست تاسو څنګه خی
0: شکر دی خیر دی نن سبا فروټ خرڅوي کنه پانه دې بدل کړی دا مشہوری بدن کی وینا کئی دا سے معشومان دا سے مریضان چا ڈاکٹر سے بور تویلی بدن کی دی وینا نشتا امون خوری ور پس پیس کئی نو دا سے بم بدن کی وینا جوڑی کی دا سے چسنگ ایش ما ہر بلائل بدن کی وینا جوڑائی
2: بالکل
0: نعمت خان نو دار ته وایا چې امونه نه دی راغلی نو ته بیا څه خرڅوي
2: خربوزه
0: ماشاء الله او دا ستاسو د علاقې دی که زمونږ د چارسدی خټکی درغلی دی
2: دا خو ته په دې عمر راغل نو مونږ د علاقې دی نورنګ
0: چې دا چارسدی خټکی را شروع شي کنه نو بیا خټکی ډیر ارزانم شي او ډیر خواګم شي خان
2: بالکل
0: نعمت بھائی الله دې خوشاله کا
2: اوس نو غوونه خو ګریدل
0: بالکل اکثر دا غخونه د اورو د وجی خوګیږي چې اوری کې س زخم راشي نو چې اوری باندې ايشما هربل سپری او کې ايشما کریمو لگاوي یا ايشما هربل ایلو لگاوي بالکل دا غخونو درد ور سره الله ختم کی
2: او سر کوډیر زبردستی ماراول کنه
0: ظاهر
2: نه زبردست طرف
0: تي ماشاءالله بس چې تاسو خوشاله نو بس زمونږه خواري بیا زيني ولې دي ډيره مننه نعمت بي الله دي خوشاله کا ګورو بل سره د فون پلي کا باندې سوک ملګري دي اور کم زينه دي را سره اسلام عليكم جی زما خوري سوک خبري کوي کم زينه الینا خټک خبري کوي د کرکنا الینا سنگه طبيعت دي خدای برابرې سور زباد را سره پروگرام کې خبري کوي افتا بھائی کی گو افتا دونوں ضرورت کی رشوا او سوس ما تا یاد چی ما چی تا تا وی علینا خٹک پی جنے علینا بگارا والا پی جنے تا وی نا پی جنم یاد دیشی بس بد خو بز کلے گی چوز مونگا وی اختب ماشاء اللہ رو خطل خلق جنو لم لارل مونگا بیا دوا کو چی اللہ بیا مو بوزی اتا دا زڑا زور یو کال مبارکی راکے نو بیا خو سڑی بانے خیر بد خو نلگی خو عجیبا لگی عجیبا عجیبا بیال شیزوی او بد بیال شیزوی خیر خو بہرحال خوشحالی نے زڑی کی کنا اس خبر آتا رنشتہ اللہ دیتا سو خوشحال کی بد دغستہ سو مینا وا خو بالکل راتا یاد شی آغا خبر راتا یاد شی زکا ویم چی دا آفتہ دو نظر تیرا شوا چی زویم کا پرون دیرا سا پروگرام کی خبری کڑیو ماشاءاللہ آفتہ کی گی چی خبر دی شوی دی سب پیغام ورکوی زما خوگی خوری علینا اوری دون کو تا نن دی دا عشما سا استعمال کری دی آواز دی کٹکی کی زی بدل کا خان اشما رائس فیس واش کلے فیس واش تھے کہنا چانا خلی کاری سے کاری نور خطاب سے بنا بالکل کاری سے ڈیر خ دکاندار دے دی کہ ہی شک نشتا اروسا شاپنگ سینٹر پہ نیمی دکان دے پا امبیر کے لیے اور ماشاء اللہ دیش میں تمام پروڈکٹ اور سر میں لاوی گرا جی گرو بلّہ سر سوکھ دکھم سے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ واہ میراج استاد تڑے پخیر رالے میراج استاد چکل استا خبر یا اور مکنا
3: جی
0: نما تکم دے لینڈ پریمیم ستا اٹل رایا چی پمک کے او بیارا تا چاولی رایا دی شی چ پہلا ملاقات کی مونگ ملاو شو او اگا چاولی مو خوڑلے او شا پیسل خبرہ بخاری من خدا سے چاولو تا خیر دا بس بریانی او بخاری بس ملتا جلتا چاولے وے دیر مزے کڑے وما تا اگا ملاقات رایا چی خان میراج استاز
3: آغا سلی سن دانا کے پاتے شو آغا سن خود تا نیا دی جی چکل تا پریمیم اوٹل تا مخکرے وا او زدی لی دلی مو دا قصد دی آغا طرف تخلی نیو نیو اے میراج استاز
0: مزاق یار بس گپ شپ خوب لگے کنا گورا میراج استاز ددی گپ شپم یو ٹیمی کنا زشم یا شا پیسل شو انام شو اعجاز شو شیراز شو نو گورا مونگا چکم دے لکا زوانان یو گنا نو زمونگا امدا وقت دے دا گپ شپ چکم دے آغا امدا وقت دے گپ شپ لگو ستا دا اوٹل چکم دے کنا میراج استاز ستا دا اوٹل دا دا ملاقات نا دیر پیلا مونگا لی دلے ہو چکل تا مونگ تا ہوئی چی زمونگا دا غرنگی لینڈ پریمیم اوٹل دے نو مونگا چکل پا آغا بس کے را تیری دو نو ستا دا دی اوٹل پا مخا را تیر شو نو ماشا پیسل تے لکا اوٹل خوم دا دے دا میراج استاز خوم لگا مزبا تے ناخلو لگ بے تنگو یا ارز نیم بعد با ورسر بیا ملاوی گو خو بارحال دیر مزے کردے و دا سے ارزی او دا سے خیستا وقت دے اللہ زمونگا زندگی کے بار بار راولی
3: اکرام صاحب اللہ دے خوشحالہ کا اکرام صاحب زخو یواز چی تاسو لے گلا منو یا سنو کا اول خو لک شانت خطاو ما خوچی بیا کو پا دے بل طرف پانتے کنانو میں کو اس دکری ماحول وی یا مرگری وی یا دوستان وی یاران وی بیا آغا عمال نکی دا کم عمال دا فارے چی منگا لکون روفے لگو دی دی و کم شیشون من کری دی نو آغا پوروالی دیا نرات لو دا زان لچی دی لگلوم نی یقینو کچی بیا میں ترد و آکولا میں خدا چی اکرام سید دی سر زن نمرا گلی و خدا چی اشنا کتانو سر نمرا لگلی نو مطلب دا نو خو مطلب داو چی منگا با آغا قیمتی وقت زائشه ہو کم چی دا عبادات و دا تلاو تلاوت او د عمرو او د توافونو کم چې مطلب دا د پکم مقصد انسان د تلزیو د کوششونه کوي او دا دونه سختې تیرې نو دا عمل چې کم دینو بیا په آشنا او په غب شپ او په دوستانو په دې دغه کې بیا نکی تر دې حد پور چې دی یوازې به دې بالکل ځان دی بس بالکل لکه زما غونته به اروزانه روکیږي روره زه په کې سور لستېرې په مکه کې وکړو ما
0: شمارل دی نه میراج استاد ته وې چې سور سور لس پیره روکښو ومانو دار ته وای چې دا تاش مارل او کنا دا تازان سره ډایری کې لیکل چې د دې حساب به ځخلم بیا دا یو دوا سور لس ول جوړ شو ما
3: اکرام ته دروغ اسیم نه دیخه او بیا ماشاءالله چې دغه مقدس مقامات او تلار شنو دا سور لس خو ما هغه احتیاطي ویل کزر ما چې د دینه به ډیر زیات روکښو او اخیرا کې مې بیا ځان تقار شوم نه ما په دغه سیغه یوري کوي څه دومو نو اخر سره بل ستل شوم بیا به مې دمم کوله
0: په
3: دې وخت به احرام کیوم نو بیا به ما نه چې ته به دا تپوسونه کوې ولته خو بس حج او برو دا شی نه وګڼه نو په دغه څو پوهېدل په دې خو نه پوهېدل په پښتو پکې څوک وایمه نو ما بیا داسې وکړه چې کومه هغه ګړی وه کومه چې مشهوره ګړی ده مکه معظمه چې د ډېر لرې نه ښکاري که نه ځان له وله الله یو کرامات ورکړی نو هغه ګړی چې به ما ګس له ته راوسته نو زه به خپل هوټل ته راووتم بالکل هغې کبوتر چوک ته به راووتم بس بیا به پیدا شوم خو چې هغه ګړی به زما خلاسته شو زه بیا روک شوم او خلکو به راته پته هم نه راکوله ځکه چې هغې خو زما په ژبه نه پوهېدو لهذا نو د سور لسو نه بس یوه روک شوم خو اخر و اخرو کښې به ګ بیا شار ابراهیم او دا ټول هر څه مې زده کړو به د دغه خبرې اترې مې لږې لږې زده کړې نو ماشاءالله په اخرې ورځو کښې بیا نه روکېدم خو دغې په کې ډېره مزه کړې وه دا تاسې اوازونه کولو او دغه دې ما ته دې ساکړې وه ما ته دې نه کتل او زه د سړک په منځ کښې وم که نه
0: میراج استاد میراج استاد بس چې څومرم په دغه سفر باندې ما او تا خبرې وکړو که نه نو یقینا چې ټایم به ختم شي او هغه خبرې پې کمې دي دونه ښایسته سفر دی خو دعا به کوو الله دې د هر چا نصیب کړي او زموږ دې الله بار بار نصیب کړي راځو میراج استاد ستا دکان ته ایشما پروډکټ او ستا علاقې ته خویندې رونه خوشاله دي پروډکټ

وای چې د ویخو خلکو خبرې کوي ځکه اودم یم نو بیا هم ستا پروګرام اورم دا خو ته پیله انسان چې ویخ ځانو دکې عبدالقیوم افریدی د متنو بازار نه زما دې شمه تمام پروډکټ دی خو غرور سره ملاویږي محمد دین زما ډیر خو غرور دی چې ټانک ملازی کاکا خیل گرلز پرایمری اسکول ته مخامخ حاجی لطیف الله صاحب سره په کور کې ستاسو د اشمه تمام پروډکټ ملاویږي سایما احساس زما ډیر خوږه خوردا وای چې اکرام بھائی ویلکم په خیراله درته میسج باندې فل ریډ کی وایز دې ډیر زیات سویټ او کلیئر راځي ماشاء الله او دینه علاوه ما سره آسما احساس هم پروګرام اوري چراډ روډ ماجر بازار صالحانه او د څومره بازارونو دي ټولو کې زمونږ پروډکټ ملاوي کې ماجر بازار کې چکم دې زبیر دې علمزیب دې علمزیب چکم دې نوغه بریالي والا دکان هم زما په خیال غسه پوچنیر کې التم ور سره شما پروډکټ ملاوي کې سما بڑا بیر بر کې اباته فار پشاور کې کاری محمد علي افریدی دې برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنه مانی دې اسماعیل دکان دې او اسماعیل سره هم زما دې شما پروډکټ ملاوي کې ندیم تنها شاګی نا د سره زمونږ دې شما تمام پروڈکٹ ملاوی گی مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دعا سلام رلی گی دا اشما پروڈکٹ ور سر ملاوی گی زویا دا بالولی نا بالولی کی سوکم زما آواز ہو رہی ہے نا دا خونش ملے دا بالولی کباب مشہور دی زکر چی بی بخام خا وہی خلق وہی مشہور دی ما نی دی خوڑ لینو ما چکم دے کنا دا شنکر کباب خوڑ لی شنکر ہم دیر خیستا کباب خوشا پیسل یار بیا دو غلطی کی نمونگا غطر رفتا نبوزی بالولی کی زفیر دے سجاد دے دوی سر زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہنا سنا ہم دے چار سدین آوائی چی اٹک ریڈیو مردان ریڈیو تغبے ریڈیو پیخور ریڈیو پدا ٹولو دے آواز سفارا زی عائشہ دا نورنگ نا وہی زمان ایس ایم ایس خام خا شامل کا عائشہ در سر ملگری ما د نورنگ نا ویلکم عائشہ زما خوگی خورے اور دین علاوہ چکم دے نو وائی ایس ایم ایس چکم دے نو ٹائم ورکوا آو بالکل ٹائم ورکوم کنا وخ بدی راشی او لگ وار دے اگڑو سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم سلام زنیرا اینڈ زنیشا د ٹکرنا وائی جی تغبیر ریڈیو پلی کا در سرا مل گرتیا کو ما ماشاء اللہ پروڈکٹ اشما ٹول استعمال ہو کلی پروڈکٹ دی مہ گل وائی چ اکرام بھائی اشما ہربل سپرے او ڈیلی فیس واش دا ڈیر زیاد زبردستی ٹانک نا مہک اور ہورین مایا دیوی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ زما دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی اکرام بھائی کیسے ہو ویلکم ٹو دا شو آپ کو اسپیشل سلام سب سننے والوں کو سلام تاسو آواز ٹانک ریڈیو پلی کا باندھے کلیئر دے دا غاخونو خکولا دا پارا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر ڈیر خیستہ دی عائشہ دا ٹانک نا ٹانک سوکم زما آواز ہو رہی ہے نا صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خانے جی نا زما دا اشما پروڈکٹ تر لاسه کولے شي اسلام علیکم ویلکم آواز دی کلیئر دا اکرام بھائی لائبا خانی یما در سرا د کرکنا اور اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر بھائی ڈیر خکولے ریزلٹ دے ماشاءاللہ کزو دا ہوے ماچھ دا اورز دا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا نو غلط ہا بنی اکرام صاحب سنگ عمران مروت یما ڈسٹرکٹ ٹانک نا اکرام بھائی 88.4 باندے دے آواز اور ما مننا اسلام علیکم اکرام بھائی ام ولید وے ویلکم بھائی آواز دے اوکے دے تخبیر ریڈیو پلی کے در سر عمل کرتیا کوما ٹول پروڈکٹ دی خکولی دی کرام بھائی د پیدون ڈگ دی استعمالویم خرسویم منگ سر پکور کے دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ام ولید دلون خوڑنا بھائی زہ حلیمہ ایم د کندر مردان نا زبیدہ سلیمانور گلشن افغان ام خانی فروم سوابی دویتا میں سلام ورکا والیکم السلام سلام علیکم اکرام بھائی زہ اوریشا ایم د بونیر چغرزونا بونیر سواڑی کی یاد دینا علاوہ سمر بازارون دی پدی ٹولو کے زما پروڈکٹ ملاوی گی شاہ فیصل ماشاءاللہ د مردان نزی بونیر تا دینا علاوہ د مردان سمر علاقے دی کاٹلنگ روستم لونخوڑ ہتیان شیرگڑ جلالا تغبئی اسخاکوٹ درگئی پورے او داسی رشکئی پورے رشکئی میں گامار دے ماشاءاللہ پدی کی چکم دے شاہ فیصل گرزی مین د مردان سمر بازارون دی ٹولو کے الحمدللہ زما د اشما پروڈکٹ دستیاب دی خان ڈیرا مننا اریشا د چغرزونا زما خوگی خورے سلام می دی قبول کڑو وعلیکم السلام اور خوشحال ہو سے حجی دین علاوہ چکم دے وئی مامو ہربل آئل کوپن شتا اور کنیشتا ابو زر زما خو غرورا اشما ہربل آئل کوپن اوم دا اشما ہربل آئل دا کاغذی ڈبی دا سر دے یا دا یو غوگ دے زمونگا جب کہ دیتا دا ڈبی کان وی صحیح دا ڈبی غوگ وی ورتا آگا چت سنگا کلاو کی کنا دا پلاسٹکی بوتل تیرا خلی سنگا اشما ہربل آئل کلاو کی پا دا غزی کی لکھ لے دے ستاسو نیم ستاسو دا موبائل نمبر ستاسو دا علاقے نامہ سیدا نو اشما ہربل آئل چکم دے کنا لازمی خبر دا تاسو دا میں دے باوسیر بد ہضمی قبض لے استعمال ہوئی او الحمدللہ داسی مریضان چ اپریشن کڑی دی باوسیر نے ٹھیک شے زمگی اشما ہربل آئل سر ٹھیک شے دی لاس پم لا پے مالش کوی غک کیا چوی سرگو کیا چوی وختور سر مالش کوی ورکوٹے 120 ml بوتل
500 روپۍ کې ملاوي کې او 200 ایم ایل بوتل 600 روپۍ کې ملاوي کې نو دوانو باندې چې کم دې تاسو خپل نیم او موبایل نمبر لیکلی شي او دکه د ډبی دا سر چې کم دې دا د کوپن دې دا به جمع کوي بیا د دې کوپن په بدل کې چې خالی راوخی چې ایسم نشتا نه موټر سایکل شته نه ټی ویان شته نه فرجونه شته نه واشنگ مشین شته د هرې ضلع نه به چې کم دی نو صرف یو کس لیږو عمرېله او چې د چا کوپن راوخیږي صحیح ده ټول به راجمع کړو بیا به هغې نه یو راوچتو چې د چا نیم راوختو دغه یو کس بزی عمرېله هغه خوشقسمته به سوکي الله جانې الله رب العزت ته پته ده صحیح ده د مردان نه به هم داسې ترتیب وي د دیر نه د باجوړ نه د سوابۍ نه صحیح ده د نوخار نه د چارسدې نه د پېښور نه نو بهر حال کوم دکاندارانو تاسو ایشما هر بلای لخلي او مغی سره جمع کوي نه پوي گئی زموږ خپل هیلپ لائن نمبر دی 0342311 2292 دوباره میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں 0342311 2292 بیا بدی نمبر باندې کال میسج کولې شي اکرام بھائی زمان میسج شامل کی زمونگ کالم نلے گی مدیحا اینڈ ملیحا دا بیوٹیفل بنو نا زینت دا بنو نمایا دی سلام میں قبول کئی بنو پیپل نا در سر بھائی مل گری ما راشد اللہ ٹیلر موسا خیل سنگ یہ طبیعت دے خدے برابر خوشحال ہو سی دین علاوہ سلام علیکم اکرام بھائی افتاب علی ما دا شینکی نا خادین علاوہ چکم دینا سلام علیکم اکرام بھائی فضل بات نہیں ما مہنور تغبی ریڈیو پلی کا در سر مل گرتیا کم دیر مانا فضل بات کے میرا جوتا سر زمین شما پروڈکٹ ملاوی کی خان نا دیا دا ٹانک نوی زمان فاسٹ میسج دے ہر کلر راشی خوری اسلام علیکم اکرام بھائی لتمبر نا آسما یما میسج میں شامل کا اکرام بھائی ولینا لتمبر کی بہادر خیلو کی ہر یو دکاندار سر پروڈکٹ ملا اسپیشلی بہادر خیلو کے اشک اللہ خوگ روڑ دے اکرام مامو الہام او کومل یو رسول اللہ ٹنڈ کوئی نا تاسو تو سلام کوم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه دین علاوه چکم دین السلام علیکم اکرام مامو مریم یما د سوات نا تاسو ایشما سن بلاک په سوات کې کم زې ملاوي کی دا خو ډیپند کوي چې تاسو ته کم یو بازار نږدې دی لکه بری کوټ کې ملاویږي تانا سواد کې ملاویږي مین سواد چکم گرین چوک دے دلتا کہ ہمایون جن سٹور دے مٹا خوازہ خیل پتہ ٹولو علاقوں کے ملاوی گی ہاں سن بلاک کے ورکوٹے ہم ملاوی گی اور لویم ملاوی گی مناسب ریٹ سر ملاوی گی زمونگا بیا اشما سکن پولیش ہم ملاوی گی وعدہ خادے خوشالے لزین اشما سکن پولیش انتخاب ہو گئی لاسون پوخ پل اشما سکن پولیش دے ہینڈ اینڈ فٹ باقی اشما رائز سکن پولیش دے اشما گولڈ سکن پولیش دے بلیچ انتخاب کو لے شی اشما رائز بلیچ دی اشما چارکول بلیچ دی اشما فارمولا گولڈ بلیچ دی اشما وٹامن سی بلیچ دی صحیح دا اشما انار والا بلیچ دے ہر یو بلیچو کی سیرم فری دے او 500 روپے کے زمونگا بلیچ دی ادینا علاوہ اشما ارجنٹ فیشل رائس ارجنٹ فیشل فروٹی ارجنٹ فیشل سیرم اور کی فری دے ادینا علاوہ اشما رائس چکم ارجنٹ فیشل اور فروٹی ارجنٹ فیشل دے دی کی سیرم فری دے اور ڈیلی ارجنٹ فیشل کے سکرب فری دے رائس ملتانی منٹی ماسک ملاوی گی اگے کم سیرم فری دے بلیک ماسک ملاوی گی دا اغه پروڈکٹ دی چکم خلق ہوتا پائلر تلو ٹائم نہ ملاوی گی یا اجازت نشتا دا کور طرف نہ پرمیشن نشتا نو تاسو بیا ځان لدا پروڈکٹ رو غواړی کور کې استعمال کړي 1500 2600 روپو مطلب کسکن پالش روڑے 1000 تب خبر لاړ شي کسکن پالش نہ روڑے 400 روپو کې تا تا دا سے فائدہ ریزلٹ او خلا ملاوی کی سنگ چھے یو انسان زی او پارلر یا ہیئر سالون یا نئی خانہ کے زان باندھے خواری کبھی یو کس اشما فارمولا کریم استعمال یا بیوٹی کریم استعمال ناگی تب یاد حص ضرورت ہم ناراضی لاسن اخبو زمون ہم کریم ملاوی کی اشما ہینڈ اینڈ فٹ وائٹنگ کریم دی سنگا ہینڈ اینڈ فٹ بلیچ ملاوی گی سنگا ہینڈ اینڈ فٹ سکن پالش ملاوی گی دا سے اشما ہینڈ اینڈ فٹ چکم دے نو زمون کا کریم ملاوی گی لاس پو بانے بلیب کبھی مرئی بانے سٹ باندھے نو دادر لخیست کئی سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی پروگرام دے دے پروڈکٹ دے خیست دی ڈیر زیادہ مننا سلیمان دا میسج را لے گلے دے دین علاوہ فضل ودود سے مایا دوی دے چار سدینا سلام علیکم اکرام لالا گڈ مارننگ سلام میں قبول کئی اکرام بھائی ہانیا اینڈ فاطمہ چکم دنو درتا میسج کو ڈیر زیادہ مننا شمال دعا سلام را لے گی وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا شمال دنیش جی شمال ریڈیو نے گا آواز ہی نیم دے شمال حبیب آدبا جا بامخیل سوابی نے سوابی کی سوک زمان آواز ہو رہی سوابی کی ٹوپئی لنک روڈ سوابی لنک روڈ مخامہ گراؤنڈ بنا عمر جن سٹور زمون کا مین ڈیلر دے شب اڈا یار حسین تور ڈیر پدی ٹولو کی زمون پروڈکٹ ملاوی کی خان نوشہرہ کے تاسو چرتا زمان آواز ہو رہی اٹک کی نیو مینا بازار دے نیر علی مسجد خان ٹریڈر زمون کا مین ڈیلر دے اور دین علاوہ جہانگیرے اکوڑے خوڑ بازار جنجال برا خوشحال برا نوشہرہ کینٹ پب بھی زیارت لار کے دنا سجاد کاسمیٹک سٹور زمون کا مین ڈیلر دے باقی پشاور کی ورسک روڈ اصحاب بابا روڈ چار سدا روڈ پندو روڈ کواٹ روڈ جی ٹی روڈ جمرود لنڈی کوتل پدی ٹولا علاقہ کی
الحمدللہ زما پروڈکٹ چکم دینو آغا بتا سو تا ملاوی گی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی پخیر را لے سڑمی شی پخیر را لے در تویما اورنگزیب مارکیٹ سر پخوا کے درشید دی پکور کے دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سونیا زما خوگا خور چکم دینو دا میسیج را لی گی دا بڑا بیرین آج وا سباہ دا تاجزین مایا دی دیر زیادہ مننا خوشا لو سے اشما ویٹامین سی سیرم زمونگا را غلے دے مارکیٹ کی ملاوی گی 500 روپے کی ملاوی گی پتی کے ویٹامین سی دی پمپ پکے دے پدغ سیرم کی 30 گرام سیرم دے لاس پتلی کے بیراوالے مخ باندے لگولے شی دورے دشپے لگولے شی سر گلاندے ہلکے داغونا تیر سری اسپیشلی چکم مخونو باندے دانے ختم شی دی اور کم اکنی کٹ دے پاتی دی سیدا یا کم داغونا پاتی دی نو آغا دے سر ختمی گی خو دا دا اشما فارمولا کریم یا دا بیوٹی کریم پشانتے تاسو لپا دودرے ورزو کی ریزلٹ نہ درکئی کم خلق چیز مونگا اشما ویٹامین سی سیرم استعمال ای نو پینزش پا گرز بزرڑ ورطا لو یی پینزش پا گرز بعد بتا سو تا ریزلٹ در کئی دینا علاوہ اشما ڈیلی زمونگا سیرم ملاوی گی 150 روپے کی 5 ml سیرم دے سیدا باقی ستا سو میدہ خوگی گی خراب دا اشما ایکوسیٹ استعمال کئی اشما ایکوسیٹ دا میدی دوائی دا 300 روپے کی دا 200 ml زمونگا اشما ایکوسیٹ ملاوی گی انشاءاللہ بیا با ملاوی گو سبا ما زگر درے ونوالا سلورو پورے ٹائم را سر ختم شو سبا پورے دلوی اللہ پامان

0: یو امل جون رنگ 8:04 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: The Karak Anur Show Khwa Khalko Da Para Da Khushale Khabar استاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکا شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ٹی میس بی ٹی میس آر ٹی ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. د نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: जरूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

ای تاتا سپتا دا جی گرانو کا دردانی منالو زبرل گلاٹ سما دا غور دن کو بسار بان اس وقت چماتا پروگرام کی دا پروگرام فیڈ ویک را کئی گنا اگو ہم لگنے تے زیادہ شکریہ دا کو مس سلو سلو با اسر بی جی ایم ہم پلے کو کنا او دی یارانو دوستانو شکریہ با ہم مسر ادا کو ادا کو ادا کو سوق چما سارا پروگرام ہم انچائے کئی اور سارا داتم ڈیر زیادہ ایکٹیو او مات پروگرام فیڈ ویک را کئی اگو ٹول ہم لگنے تے زیادہ شکریہ دا کو مس چکرانو کا دردانی مناو لو ٹھیک سلسا چی 858 ہر چی سوک یہ کہنا ستاؤں دیر زیادہ مننا شکریہ دیا دا کوما دیر لوی خدای بلا میسیجونا در اغلی دی تقریباً 53 میسیجونا در اغلی دی در باندے پان جوست میسیجونا در اغلی دی خوپا کیونا وائی ما کنا ولی چی دا طول چی زر اٹ کاؤں ما وائی ما در تبی خود اگا ٹائم دیالا دی حجی گولا کہا حجی گول شپا تنستا چی سوک پا 835 والا ستاؤں دیر زیادہ مننا شکریہ دیا دا کوما 835 والا راتری کی وای چی دے لکھلی پر میسج کے کنا داسی خندار لکھلے وسائی دا کنا آگے نے بعد لکھی وای چی والی زان پس اپلائی کا وے پدا بہن دے اوئے ہوئے نہ مرا آگا بہن میں ماشاءاللہ دے رکھا خیر میں دا کنا خیر سسٹر میں دا بہن میں دا اور دیر زیادہ تکڑا دا کنا ظلم پدی بنے خدے کنا چلا کا تکڑا ڈیرا زیادہ دے مطلب لگا آؤڑی راؤڑی ڈیرا تیز پکار کے دکا تکڑا دے کنا تا سکا سوچ کڑے کنا دسی خلق لکا کار کے ہم تیز ہوئی کنا چل لگ لکا ایکٹیو ہوئی کنا آہا کارونا ہم لکا تیز کولا چی سیدانو بہرحال دا دے خور ہم شکریہ دا کوما دیر زیاد ایکٹیو معمولی چی فرق پکی رازی بے بالکل ماتا ڈائریک فیڈ بیک را کری کنا اللہ دی زوانی ور نصیب فرمائی اگے نمبر 230 والا ہر چیز سو کی استام دیر زیاد مننا شکریہ دا کوما 67 والا استام دیر زیاد مننا شکریہ ور سرا 2104 یعنی 214 استام دیر زیادہ مننا شکریہ ادا ادا کوما 923 استام دیر زیادہ مننا شکریہ ادا کوما خدا خو ما خیال اللہ خاص سید اعظم 958 والا استام دیر زیادہ مننا شکریہ سو شاعری پہ کرا غلی دا خوب ہرال گورو کنا خود خبر یار چ بستا او خا یو بل میں سے جمر اغلی دی فیڈ بیک را کئی بہرال گورو چ دا سوک دے کنا وای چمینا پر زڑ کے دا جانان سا تو سنبھالے سا تو خا او مینا پر سڑک کے دا جانان ساتو سنبھال ایسا تو کور مو کچا دے خو غلا پکے حلال ساتو ڈیر خ ادھر الگ سا روکا

0: سرنگا
1: زندہ یاد نہیں رہا
0: جی جی
1: جی
2: جی جا رہا
1: حمید اللہ کے در شروع سے رستہ بولی ہوا کیا جو مشرا کی قورمہ کچا دیکھو حلال تو
2: صحیح جی
1: تو ایک قورمہ کچا دیکھو گلا پکیہ گلا نا جی خالا
2: جی
1: ایک قورمہ کچا دیکھو گالا پکیہ حلال تو گالا کری گانا جوار باجرے وغیرہ
2: عثمان خطک چچا عثمان خطک چچا سعید ترا دامرا قربان تادا پر مونگ دروازے خلاف دی چترا تلاش وہی پانچ گار تو درد ہوئے دامرا قربان چخفان سے جی عثمان خطک چچا سعید السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: السلام علیکم ہلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سرنگ اوریرا مبارک نمہر تو شکنا
3: عمران خبر کم دا کرکنا
0: عمران دا کرکنا عمران بھائی شی برابر ہے اللہ کرم دا نیاب بھائی ایسا دا ویال دا ایسو ویال دا اوڑا غیرہ پروگرام پر سلسلہ شے پرادک پر سلسلہ شے صدر اوڑی پروگرام تس پر سلسلہ شے
3: او جی کائی دکا دیر خوش پروگرام لگے مارا
0: جی جی
3: او جی کائی دکا پسکل ہے وکا نیاب
0: پر بس یو جہان مننا نیاب بھائی دا گا دا تول وروی
2: ہاں اللہ دی ذات کو عمران اور رو اللہ دی ذات کو اللہ دی قدر کو اللہ پاک تنے کمالی بچی در نصیب کی ماں بدر تا دعا ہے تا خودی دعا پسے او خان دلوالے تڑای امین ہوئی تا پسے خان دے تڑای امین ہوئی تا خود پسے او خان دلوالے اوی ہوئی
0: چو دن بعد دا خدای پاک دیر کو شادو
2: چو دن بعد دا خدای پاک دیر کو شادو
0: عمران بھائی نیاب بھائی تو پتا نو ایک بول چکا دا کم از
3: کم
0: اٹھارہ سال ہی بس شاد
2: کم از کم
0: کم سے کم
2: سعید سال عمران اور من شکریہ لگونا کوا چیر سے گاٹے وٹو کے اللہ دے گول کا
0: السلام علیکم سرنگ
2: وہی چائے داروں
0: چاسو ویلا
2: وہی چائے دار داسی درتا وای تے مائے رارا والا دی عزت کو والا دے قدر کرنا شکریہ
0: ڈالائی کا ڈالائی کا ویلا
2: خارازے چ دا گلونو پ زاخ خپل زرونا ورتا وشندو او نیا با پزر کی راشی چلی سنر میں بے وفا او خاتل
0: قربان قربان
2: سعید نور بس تو کوائے پسے اللہ دا جی گولا کدا سی پو در دلے لکا ترشل چی چٹائے ہونی سی ماں خویل کنورا پسے وائے

0: کې د پیر د کار مې نه کړی
1: دې بل کا ستاغه نشته دا
0: دې د کې څه سره
1: سم میسج او تر اوسه ولغړې پروګرام حواله شه دغه سه په وسو ته وي په دانه مخ کالر نه وامه میسج او خوست وي چې کالرونه ته د ټیم ډیر ور کوي او ول منه ته د کام ور کوي اسما و در تولې کې دای روشي کوتا وي ترنګه پیلا سال کال دا بس ته ان شاء الله ټیم په ټیم کال کا وایو ورس خو دې کال رفتہ ور سره وي شي پروګرام شه اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: خور جانا ہے. ہلو آواز دینر سے ہاں سریں گے ہویا ایسا ایسا ایسا ایسا ہویا بینگن ترکاری نیاب بولمونو باد در بند لاگے ویلے باد در بند لاگے خور جانا ہے
2: پتا نہ لاگے
1: اوسو وجہ ہوئے کنا موہی وہ مسلار وے دلیے دو پیچھے تھا علماء چھتا تھا اللہ رحمت تھا وہ تو بندے باد لگے رہی جی جی ہویا جی جی اس کی موبائل تو ڈالی دے رہا سوئی ایسا ہی رہا جی جی ایسا ہی سویا مشکلام دے پلے کی اپلے کے شاخ بل کلر گورے
3: بلو گورا پپر ادی کورے مہمان رشتے
1: السلام علیکم سرنگ نیا تو نن خو نیا بھائی چکلی نہ گونتا ہے ٹرین کا حال اس کی سارا فیٹ نہ دا یو میاست منک چکلا بڑاکی پہ کلی نہ پاس تو کھولے دے تم رو گھسا ہے وہ تو المونے دا سے دکھر کیا ہے ہلو ہلو تبھی تو المونے دا سے دے چاہ دگا تو لسنر گوندے دے کہنا اسٹوڈیو تا روشی چھ پیس مکان کے ویر پہ دس رنگ تو مرا ارے ری دس پہ دیا مرا اور بھی کہنا چٹے میں نے کرونا اب بھائی نیاب یو دا لسنرون ڈیر دی نیاب سے کل اس کی گرام نہ دا وہ پروگرام پکوا لے سا اوکے اللہ حافظ السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: سرنگ رکھ جانا
4: سرنگ اسد بھائی صحیح جوڑی
1: ہے اللہ کرام دتا شی برابر ہے
4: الحمدللہ تو ورتا وے
1: اور ایرا نو مار تو شو دے کیم زین ہے
4: امیر مروات لانڈی ڈاک بنو
1: امیر مروات لانڈی ٹوک بنو
4: اے بالکل
1: امیر بھائی اڑا گرا طبیعت سے خاطر صدا رون رہے گا
4: الحمدللہ تو ورتا وے
1: شکر شکر شکر چھ برابر وے پورا گیلا پروگرام پخاول سارا خوالے سارا پروڈکٹ پخاول سارا اس پروگرام نہ فائدہ ہو کھلے ٹرائی دس دا کرنا دے کر دا
4: ماشاء اللہ پروگرام پڑے شراون دا والا ور نیا بھائی کا سلام نوار کا
1: وعلیکم السلام ورحمۃ
3: اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ
4: مار
1: پروگرام روٹین سے اور میں
4: ہے روٹین سے اور ونن میں سبا میں پرسارا دس جانتا میں ریڈیو ہی سے ولا وہ سٹڈی میں جاری سا
1: سٹڈی دا جاری سا تلا اور ریڈی پروگرام دار ہے ماشاءاللہ
4: اے سورا جو کہ دل چر نہ کا سوا میں ہنن میں بیا بغا
1: او ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ پروگرام سے دس خاص خبر از دکڑی دو مونانا یاب بھائی نا نیرا چ سمرا ول مونر سی چ تو تے خوان دیر وی پروڈکٹ یا اینی ون چ صدا سے خبر آئی
4: ماشاءاللہ پروڈکٹ نا ہو فیس واش میں استعمال کرائی دا
1: ٹھیک ٹھیک
4: سر سے رزلٹ دے دا ماشاءاللہ
1: ماشاءاللہ رزلٹ دے دا
4: الحمدللہ
1: بس دیر اسا دا شاہ پروگرام سے زمیر نہ دمرا سزدا کر جے زمیر دمرا لکمی شو مفید خبر ہے تک آئی
4: اے خوب پروگرام ماشاءاللہ ڈیر انجوئے گا ہوئے اوڈر خوان دے نہ کھلو ماشاءاللہ ڈیر خوان کائی
1: ماشاءاللہ بس شاہ دو چے پروگرام خوان دیر وی میرا کر وی دی اروی دین کے دادا سے سویا میر بھائی
4: نا میر بھائی نہیں جار جار
1: اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ
3: جی اسد بھائی ولے کالر نہ اٹینڈ کیجیے
1: کالر نہ اٹینڈ کیجیے نہ
3: دس دن ادا ولا کے دل چھ بس نورا کالران ہن چکم دی پر زیاد سول کنا
1: ایو ٹائم بندے ڈیر نہ
3: دیر جات دے سیو کا فلائٹ موڈ پر ہولا کنا
1: جی جی
3: آگا ڈائریکٹ پر ہولا چھو کس کم پلان دی چھ دا ٹول کاٹ سی بس بے ڈائریکٹ کہ گنا بعد بیا فلائٹ موڈ چکم دا کان کا پو ولا کے دوس بیا ان کا
1: بیا مان کا
3: تاو دے چار پانچ دا گتی کلو کٹ کینے بیا ٹول ٹپے ہو جائے بانی سی بیا لوڈ پر اشی کنا
1: السلام علیکم السلام علیکم جی جی جی جی اواز دلر سے
3: بیا ہوایا بیا
1: ہوایا ہوایا
3: گانا بیا تیرا کا خان دے بیارس تو پہلا گانا ہوا رازی ہوایا شبا
1: ہوایا کنا
3: ذات خان دے بل کالر بابے واخلو چیت خبر نشکا والا
1: السلام علیکم ہلو
3: جی سید اسد بھائی دس کا کالران ماخلہ بیا درنا زیاد سول کا نا موبائل بیا درنا ہے بس خیر دے پر ایک دوا موبائل نورا بند کا تقریباً ٹائم پورا کیجیے اجازت بھی آخرو
1: بالکل نا بھائی
3: اسد بھائی لکا سیدھی محسوس کرلا اور دن کو سر خود خبر ہے اکڑے لکھا نا لکه مثال شدر باندې ولاګېدل بدر باندې ولاګېدل دا راته وایا
1: نه به راځین کې ډېر شر باندې ولاګېدل
3: جی جی جی
1: او دی پتہ نشته چې زوی شپلا کې او باد په پلا کې
3: ما خل دا کلر بیا راغی ودر د خبرو نو وارو چې سوای کنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شابس کا خبر او کبه اجازه تخلو سدی ویل لا جی خدا جی وجہ نمبر میں کٹ کا بس سیدھے سے میں اٹھتا ہوں بےغم ہو سزا اللہ دماغ سے ٹکس لاؤ کیا اللہ پمان اسد بھائی
1: جی جی
3: وہی چی نمبر بان کدا سے ہوئے لکھنا
1: جی
3: امنگ چکم داور دن کو خبر منو چا خبر نہ اچھو کنا
1: جی جی
3: نمبر با بان کسے دے کتا خوش رہی
1: جی
3: جی وہی اسد بھائی اجازت وقل قربان ہو سدی پزری ہوا ہے
1: میں اب بھائی دا خبر ہے کو زو بلے ٹائم میں اٹھتا
3: صحیح جی
1: چے کالی نہ مو چکڑ
3: صحیح جی
1: او بات سے کر میں حفان سے
3: صحیح
1: سیکنڈ ٹائم نو
3: دکان ڈیٹ اور خام خا پروگرام اوسرا اکڑل که داسې لیدل کتل غواړي ستا دکان ویزیټ کول غواړي ستا نه څه پراډک اخیستل غواړي نو دکان ډیټا ورته شو کا
1: نایاب بھائی چې دا بانی شسرنګ صدر تنه تر خپل پر سیکنه الله چوک ته وی
3: جی هغه نه داسې خو ما ورته وای کنه او خیر زاده خو ته دکان شو کوي کنه سټوډیو چې نه کوي ورته یاد اسې او ورته تنه کنه نه دا وای
1: چې به دختر خپل روز کنه دا
3: نه لا سټوډیو سر نه چرځه
1: نه تنه تر خپل چر سیکل
3: سټوډیو تنه کنه نه وکړه
1: چسرنګ ارسه دا په پلا پلا ټنګاړو دو پاما شاعری دو کنه پور سره یو د کپڑے دی کوندا دوام دی کوندا مودا مختم سمیور نوستا کبه هي سیک نو میندا یو پوس پلی کلی چاسا شاپینګ سنټر او د ایم کے سامرا پروډکټ چدی الحمدلله غوند ار سره اویلیبل دی
3: او صرف ایم کنه بل کیم کنه سو سمرا کمپنی پروډکټ کبل پروډکټ چاته ضرورت اخیستل شو ور سره سمرا ودونه سیزونه دی بالکل اسد به سره اویلیبل دی راتلا شي هر قسم دا ودونه سیزونه هم سره ملاویږي سره د سټونو
1: ان شاء الله سوټ ار شای ملاویږي خود ایم کے غمز
3: پروگرام سے بل پروگرام کی وکی کی ملاقات رکھا ٹائم پورا ٹاٹا بھائی بھائی پاک رب تم اس پر اللہ پامان پاکستان سندھ آباد ایم کے کاس مارکس پاکستان پہ آباد اوکے اللہ پامان
2: اٹس 5 o'clock آورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن

سو جناب بالکل چھ رے باغ کو کنا چھ پاگے کی مجھے دنیاوی فائدہ ہوی پاگے کی مجھے اخروی فائدہ ہوی سعید ادویر سے زندگی دی دنیا اس پاتے نہ لگی ننشتا یو سبو مو اس پاتے نہ لگی بلکہ سبو خو پرج دوا چھ مخت یو منٹ خ پاتے نہ لگی نو دغه مونږ نه ټاپک ته صحیح د حواله سره به خبره تر کو ټیم ډیر کامی خبره جوړسته ډیر وي خو ټیم ډیر کامی صحیح دی کنه کلونه به خو خلا ته سیمس به خو شامل او د سیوانی مسندره به خو شامل و

بالکل قدر من اور دن کی تو تو شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ چرتا ملا ویجی زکہ اور دن کی بار بار پشتنا کوي چې یاره مشته دے دقت ترونه نو مینا وشا چې میر شفا کاسمیٹکس پروڈکٹ خو شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل او شیمپو پاسو نه سره اوخلی نو بالکل قدر من اور دن کی نو مینا در تو شای د کندرونه تو سه زون سره نوٹ کسته چې کیم چاته نشدی وی هغه د کندور ته زون ورسوي نو کرکش فاروق ہول سیل نوید مارکیٹ بیسمنٹ اور دینا علاوہ کرکش خان بہادر سے رہا شفا کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور جناب امبیری کلا سے عروسا شاپنگ سینٹر تخت نصرتی سے عادل شاپنگ سینٹر اینڈ گارمنٹس نز حبیب بینک تخت نصرتی حافظ تخت نصرتی حسین تخت نصرتی لبیب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس نیو پلازا گرل ہائی اسکول تخت نصرتی فائم ٹریڈرز تخت نصرتی فائیو سٹار بیکری حمیدان چوک لتمر ممند ہول سیل اینڈ کاسمیٹک اینڈ گارمنٹس پتہ گل نواب مارکیٹ

0: موسرا په لایو کال پر شي چې موسرا خبري اتري وکي په 0330 0344 717 باندې شاب سے زر زر روتھا ڈائل کی 0333 0333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دستاسو په دې خبرو تاسو په دې خوږی خوږی خبرو دستاسو په خبرو میان آر جی شاهد خان چې تاسو روشه او خوږی خوږی خبرې رو رہی داسې خبرې رو رہی چې خواندورې خبرې اتل وي شفا کاسمیټکس پاکستان شي خوږی خوږی سندرو هم درته لګو فوالو دې تو سه خبرې وروا چې تو سه ورې سترنګ تیر کړه چیرې لوډوي چیرې سم ولی دل ومو قتل کنا ګړ دا ورې سپروتا وای ها تھا ګړ دا ورې سپروتا وای ها چمو کول دا تو سه روتا وای جانان دی جوړوم جانان دی جوړوم جی بالکل پینا کال خولی په 0330 0344 7157. السلام علیکم. ہاں جناب بل کالر خلی چیدہ وقت مشترا سوکتا ہے کیم زینے کال کڑے سب ویلو غوڑی خونا یا نا ودر دا کال روخلا دا روخلا چیدہ سوکتے. اسلام علیکم جی. وعلیکم سلام جی. وعلیکم السلام. ڈیرا ونینا کال کٹ کی جی بخشنا گوڑا بل کالر خلی کنا جی چی دخ سر خبر ہوشی چی سوکتے رسرا. اسلام علیکم جی. خدائی لوم دکا تو بالکل ٹھیک ٹھاک روک جھوٹ بار بار یہ تر تو یہاں تھا صحیح ہے بالکل ماڑے ٹائم دے لگا چھ پکا بھی لگ گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے سی بجے رسا ڈیوٹی بھی سو بجے رسا آٹھ بجے اگر بے تاڑی ٹکا سو بات کرو بس کرو بس ماڑی ماڑی کرو کرو سم لے بس ڈیر سہی چی سے زون ستڑائی کے بازوری نہ سے مطلب ڈپٹی مپٹی ہوا کہ وہ کرتا لوٹ سے پا آرام سم نے رٹ سا سڑائی ایسا مطلب جی سمل بھی جگہ مدورا سے دل آئے خالی کا شاہی تو ناٹ ٹکی پچیس دکڑی تھی سندرا ویر سر آئی پلا مارا داغا والا ہوا تیرا والا ہوا ہاں نہ دتی راول چ سندرا ویے پخلا ڈا دینا سر کیا ہو دینا وہ کڈلا شاہ جی ہاں ہاں ہاں ہاں بالکل جی ٹھیک ہے صحیح. ہاں جی نورا ریز دے شاہ تیرا کڑا
1: برابر
0: وشه. آه، بس موسم برابر وی و دماغ برابر وی شاید.
1: من موسم نو خدا کبا اجازه بگیری تا لو غتر ما و خوشت خوش وی.
0: ماشاءالله. ها ها ها.
1: وا خوشتون متول مول وای لگا ما زون تا ولا کو. زی بیا ولا کو چې پاتې ولا کی مول کړي نه کما کوا. لا ما دې مو څه ځلې پلیک کړو.
0: ها. ښه. بیا پاتا ولا کې دا کای پاتا نه دلاګي. شما سے دور زون پہ گھڑ کے سابوت ابھی آل ہوئے شادو سابو بھی جو برو کا ٹھیک چلا وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مانا شکریہ تھینک یو جی

0: وعلیکم السلام، سو خبر کئ د کوم زینا؟ من ها خاټه کا فرام د کارا کا اول در سیم ها کرا خوشلای دی کنه دارو دوړ لګرام دمر خوشلای
1: دی
0: لیدلای دی نه دی کنه نه تو لیدلای کرا کنه دی لیدلای پار چک پل وطن کشمیر دے ڈیر زبردست اچھا من خا کلا کلا میں کھلے در خاتوشی در تو مر خا نمن خدار شفا کاسمیٹکس پاکستان استعمال کری دی کتب یہ نامو تا خود ضرورات نشتا دے بیدا ادھر تک ہوں شاید کریم د کریم او دردا مې نه سیړ تک او دردا شپر ار دی لکه چې ژوند ارو بس یو منټ د شپر رکا لای رکا ا د کریم مې ونر وای اصل فیس واش تا وی پښه کنا فیس واش ضرورت تا فیس واش تا پښه او د تیل بوتل دو پښه دا سرنګ دا د وی پښه کدا رو بس
1: دا بای ما مکر خو
0: مې چې ضرورت نشته خا دا ونر رو بس دا میں ونر وے سرا شیمپو دو پشے او او
1: بایو کنا
0: نا ہا دا دا وی پکشے وے شپر کے شا پیسے رکا او لا تو خو خون دے پیسے رکا وا کنا بے دائیں شپر تر کوا بھی اورا نا ہا مطلب دادا جی مطلب تو یہ چے دا پہلا اور دا پلایا وی بے بیا پیسے در کوا خدا زخو ډیر رټ شدی کاندور نه ډیر شدی کاندور یا ها زخو ز شا غټل یو کا اچھا اندای نه دا شپر خلا پیسې ری ریپیر کا وا شا بس ها او درا چې زای و غاڼه چې پیرا دی کنا شا بس لاس ریپې کا مې دینه د خبره بس لاس تا کا مې شاده جی من خان اور زیادہ سلامی نہ سڑی ماشی
1: اسپیشل سلام نے بھائی تو جا نور وسی دے تم دا
0: ہاں ہاں سب او نو
1: سب او نور وسی دے میں سیوا پل سکتو
0: خالی ما سلطان
1: وعلیکم
0: السلام اوکے جی تھینک یو جی تھینک یو ویری مچ جی بالکل تل خوی نہ اڑلا وجے کریم دا فی الحال وی وچ زخو یہ خوشالی ہے ہاں خو کلا ضرورت سی وہ خلا خدا سے دو چے یو اڑل ور سرا سشایا فیس واش یو سرا یو اڑل کنا من خا او دین ای لوا شیمپو یو ور سرا یوڑا خو دفاع کمپنی والا پاتا وی لگا جی کنا جی بل کلا رو خلی سوک تر سرا السلام علیکم
1: پنے و دارا ولا ہر وقت وری جی کرنی دارا ولا ہر وقت وری جی کرنی
0: وعلیکم السلام پا انتظار انتظار سمرا کم جی تو ورس دے بالکل ٹھیک ٹھاک دیتا ہوں میں ویل کنا چلا کا مطلب انتظار دے لگا چکا ہوں خود ماڑے
1: بھائی تمرا انتظار رہا کا بس ہستی میں مو اچھے بس پریر دا
0: ہائے ہائے ہائے ہائے پرندے جس اندر اور دل بے پے واپس اپ رہے دلے ویلے ویلے ویلے ویلے
1: نا مو چھ سر تو میں کال نہیں ملے
0: تو جی مانے چھ کال میں ولا کی جی بھی ایک نہ بعد بتا کسی ہاں
1: دے
0: گی گڑا بول بے رٹ باد لگی کلا کلا ساڑی پہ سارا پر یوزی کا نا
1: نه
0: کټ و سر ته درځ بیا کټ و سر ته مطلب درته وشي یو رایش
1: نه
0: بیا په خپل ژوند د رز وډه بادېږي چې داسې نه وي چې لوږې خوریر ورسي بالکل نہ ڈنگرا خبر
1: شہزادی
0: خدا پسند یا ڈیراوی کیا نام ڈراوی داسے چاہیے چر گا بے کلا کلا یو اکڑے کلا بے نکڑے کا نا بے یو ریسٹنگ تاڑلی ہوا دیر تو نا جلکے پس شوی ہے تو چر گا ویلے تاڑلی دو ویچ آ دے دا چر گیا مسرا دکھا کی ویچ کلا یو یا کی کلا ہے نکی گا دیوتا ویلا دیوتا ویچ خدا اس بے تسپے کے جی تاڑلی دو ویچ دا دا میں زکا تاڑلی چاہیے دا دے پر آ رہا ورز یو یا کی بات کرے بتاویلی وائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ باسا خبر ہے اس کا سالومینا بھی پورا والی ورتا ہوئے کا مالو صاحب مالو صاحب ماشاء اللہ مالو صاحب اللہ دے پسا
1: جی
0: جی زبردست تھینک یو جی رانی تا بالکل سلومینا کے غور ولی سلومینا رانی تا ڈیرا مننا رانی تھینک یو ویری مچ جی کال کے والے خوشولہ بدھ گوڑے

0: خو صفا کمپنی شفا تیل استعمال کې کدسار وشتون ته وخیږي پسار نه تام کیږي وشتون وشدول لو یول غنول مضبوطول غړي.
1: السلام علیکم.
0: نو خو صفا کمپنی شفا تیل استعمال کې. وعلیکم السلام بیٹا. نی اثرنګ شای جوړی ام پروگرام سے دن پاول سر دن بوس میلا شو بھی آئے سب آئے ہاں ہاں
1: جی وعلیکم السلام.

0: بل دا چې ځان پړه سړی یم منه تعلیم نه ده کړی
1: ختم دیتا اچھا ختم دیتا
0: دیکھو
1: وڑا خبر ہے تو بالکل بھی دیتا ہو کی ویلے وے نہ درتا کی ملاوشو بالکل ختم والا دیو ویلا ان شاء اللہ چھ سبو پروگرام تا جمعہ ورځ چھ زکلا پروگرام تا روشم نو تو دے پرو بیا اسپیشل ختم کی نماز سدو جی چلو صحیح تو ان شاء اللہ دار من بدھ پیراشی ان شاء اللہ اور خبر دے وکڑا لگا مزون سرا نوٹکڑا جمع سرا باقاعدہ پروگرام ہو رہا ان شاء اللہ چھ کم خواہش تے ظاہر کڑائی دے کم ارمون دے دے انشاءاللہ پورا بوشی ٹھیک شوام بالکل بالکل بے شک بے شک دے کسا شاک نشتا دے صحیح جی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مونے نا تھینک یو جی تھینک یو ویری مچ اور جناب خوشی فاں کمپنی شفا تل پر دردی کی کار کی لا دی خوشی جی شی دی خوشی جی لوس دی خوشی جی اندامینا دے بدن خوشی جی کم زائد خوشی جی خوشی فاں کمپنی شفا تیل بندے گڑوا ان شاء اللہ چھ مسئلہ بالکل حل کیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام پخیرینا مظفر ڈیر سے تشائے جڑائے بھائی دورام
2: جو بس
1: پروگرام دے اوروی سرنگے اوروی
2: بس دا سر گرمی دا پیو کونچ دا پٹایو
1: ویچے ٹھیٹا دونا دونا آگا خو نہیں ہے
2: نا
1: چگا نان دونا ہے خود لتا خو یہی چے ٹھیٹا دونا دونا کمال دے وہ مالو صاحب کال ہوگا مالو صاحب داو نرتا کے داو نرتا کے مالو صاحب موجی داس نوی چی بیا دے گا گوندے خاتمینا وکاری پا میشو کے بیا داو ہا نرتا کے بس دائیں دا خبر کا نو ملو صاحب لکچے پروگرام تا نستا یہ ہاں
2: پھول پسرا گرمی ہوئی تا نستا یہ
1: او گرمی دے ہشی
2: او تو زو شہزادی گروڑے
1: ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی شاہ تپ شہزادی بندے بارا ایک نئے پی بارا او
2: تو اوے گامی دا سو والا
1: تو تا ویلا چیزا کو ملو صاحب آئے پا سبق پورے ہو دے وائیو یا سنا
2: چھائی مصد یا کریے وا
1: ہاں ہاں اچھا شاہ ملو صاحب ہے اچھا ملو صاحب سدا سے نوی تا زادر وڑی کا نا
2: بس نہ شہر دے دوز بھائی چھوے چھ منے ہاتھ ما زبردست
1: بہترین بالکل ختمی نہ ہو ہاں کا خدا اوچے کی میری داو کا نام ملو دا بے خلی زون تما کا موتا ایکا کنا صحیح دو ٹھیک تو
2: لا چی وی چی داو چو بل سدا کے ول کا بیجی چ خپل زندہ کیا درانا قبلے جی
1: وہ قربان شہزادی تو یہ چ مو پش خطو کوا ما اے
2: وہ چ اخلا تر تے جڑے نو تا پر ور سی ہو اخلا تا
1: نا خیر دے نن کو زراور سرا وگا خو چ مون کال ور تا کاٹ کے بی عبد اللہ لشکی داس پوی کا صحیح شوا
2: وعلیکم
1: السلام ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ جی تھینک یو جی

0: شاید نبیو آوازو هدر بنده ور و خوزیفا کمپنی شفا شیمپو جی استعمال بیدی کچیره دی توسی سار وشتو نینا خواندو خوری دی بدن صافوی گوڑی دی بدن نا خوشبوی رتلل گوڑی چی دی سار وشتون دی سراشخی جی نا زمنجی جی پاسو نی سرا سراشاخ نوی ستریوی منا دی سار وشتو نا خوشبودار همین خوزیفا کمپنی شفا شیمپو جی کی مدو استعمال کے مختلف شیمپو دی دی مختلف خوشبے والا نو ضرور یہ پہ استعمال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینا پہ خیر رغلے خیر خیر یاد تا رحمان اللہ نا ہو موبے چ ودرا تیل یہ وڑی دی سڑائی پاتا دے والا گی چ سپائی دا ور کڑی دو کنا ماشاء اللہ. اچھا نہ ان شاء اللہ داس استعمال کا خوان دیا دیر نہ کب یا پیسے زدر کا وہ میں جب نہ ہو رہا خام خا اس کے علاج کے ہاں دس کچھ دوئی خرے خا تو دوئی خا ترخوا بھی خزا کو نہیں بھی دمرا خام خا ترخولا بھی صحیح خبر دو خان دی سارا بدال سی ہاں عائشہ بس دغه سه دو اډه بای سرنګ و پاندې درکو
1: بای اډه بای خور
0: کې زراو خو ما ورکاو اخو ما ورکاو پا خو زتو ته نامینا درکاو بس خدا چې بیا روس اورې دې اډه بای ورکاو ما تعلیم زخو خالی دے تو سے دے پائی دے بنے وہ لٹا ہوا بنے در تغوڑا جے تو سے دا سرا سنا سب بنا جوڑا شے چے سنا سب دیر کو شاد بس سعید انہوں نے چیرے چاہتا سالومین حسان
1: سلامی سلدار دے زورا والا.

0: はいはいはいはいはいはい。ナウヤヤン、エースナウヤヤン、ベヒナウヤヤン。ハジ、ノソラダムラウダルトウヤヤン。チーダカリエラケチキンマシュロンディ、キンマラカノンディ、キンマラカハズラティジ、カデーデーカダロヒアロワソテイ。ダホデトセシャムレディ、ダホデトセチキマドペゼディジ、キダダルタマクシビカナ。نو دیر او در تا آسونے بھی جئے گرو نے آسونے پا ملکون بن جئے ہو جناب دے او در تا مخشی بھی خام خا پا ہرا خبر اش شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سر تا ورس دا پیار جی شاید خان سر تو سے اور بے داؤں ضرور استعمال کے خود شفا کمپنی چے سمرا پرانڈکٹی جی دی تسے دے فائدے دی پورا دی دی تسے دے پورا فائدے نہ ڈاک مزید معلومات کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-3436 بندے ہو میزبان آر جی شاید خان تاویر کے اجازات دلو اللہ فاما
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وقت تاسو Radio Aman Network آوری.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځي چې خبرونه واورو.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز دے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک تے نند بو دورس کال 2023 مئی میاشتی دولہ سما نیٹ دا دی وقت مهم خبرون سر ازیم لیاقت خان د لکی مروت تحصیل سرائے نورنگ کے بم دھماکہ شوی دا واقعے کے د زنانہ سرا نہ تنان شہیدن شوی دی شہید شوی تنانو کے د دو ٹریفک پولیس اہلکاران ہم شامل دی پدر جنو تنان زخمی شوی دی اول د زینو حالت تشویشناک خود لکی گی زخمیان پ فری توگا بنو او پشاور تا ریفر کڑی شوی دی د میڈیا رپورٹ تر مہ دھماکے نہ بعد لکی کی سیکورٹی فورسز نک بندے لگول امدادی او سرچ اپریشن جاری دی د میڈیا رپورٹ تر مہا پولیس حکام الخوا ولی شوی دی چی نورنگ بازار دھماکے ابتدائی تحقیقاتوں کے دھماکے مواد موٹر سائیکل کے لگولی شویو د پولیس نفری علاقے کے سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کے مصروف ادا یاد دوی چی نورنگ دھماکے کے نہ تنان شہیدن شوی دی او پا درجن زخمی دی ولی بل رختہ وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی لکی مروت سرائے نورنگ کے دھماکے باندے افسوس اظہار کر دے نوٹس ہستلو سرائے آئی جی نے رپورٹ وقت دی وزیر اللہ پفری تو گز زخمیانو تا بہترین طبی سہولیات فراہم کولو او پولیس تا تحقیقات مکمل کولو ہدایات جاری کری دی وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سرائے نورنگ کے پاٹک بازار کے شوی بم دھماکے نوٹس ہستلو سرا آئی جی پولیس نے واقعے مکمل رپورٹ وقت دے وزیر اللہ واقعے کے دو ٹریفک پولیس اہلکارانو او خریانو شہادت دیر افسوسناک کر سولی اولی دے چی شہیدانو لواحقینو غم کے صوبہ حکومت برابر شریک دے بڑک کے دا بدمنے خلاف بڑا سیاسی اتحاد طرف نہ پشور کے احتجاج کڑے شوی دے پشتہر کے روڈ بلاک کھڑو پولیس دا مظاہرین و منتشر کولو لپر آنسو گیس استعمال کرو چی دا حقین بعد مظاہرین و پولیس پا مس کے جڑپ شوی دے ولی وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی وکی باندے بر ہمیں اظہار کرے او دا وکی انکوائری کولو حکم یور کرے دے بڑکی دا من امان حرب شوی صورت حالو خلاف بڑا سیاسی اتحاد پا اہتمام کے پشاور کے احتجاجی مظاہرہ کرے شوی وا پدی دوران پولیس او مظاہرینو پمس کی کشیدگی پیدا شویدہ مظاہرینو دامن امان خراب صورتحال و خلاف احتجاج کولو سرا پیشقدمائی کوشش کرو پولیس ہوائی منتشر کولو لپر آنسو گیس شیلنگ کرے دی دا احتجاجی مظاہرے پر دوران سیکورٹی سخت انتظامات کرے شویو صورتحال و باندے قبو مندلو لپر پولیس اضافی نفری تعینت کرے شویوا مظاہرین باندے شیلنگ وکی باندے وزیر اللہ سہیل افریدی دا سخت برہم اظہار کرے او وکی فری نوٹس یاہست دے دا انکوائری کولو حکم یور کرے دے سہیل افریدی ولی دے چی پورا من احتجاج جمہوری معاشرے بنیادی حق دے اولی دے سر عوامی نیشنل پارٹی او جمعیت علماء اسلام فے ہم بڑا سیاسی اتحاد احتجاجی مظاہرین باندے پولیس شیلنگ مذمت کرے دے دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی سیکرٹری خارجہ سردار حسین بابک بڑا سیاسی اتحاد پر اہتمام احتجاجی مظاہرے باندھے پولیس شیلنگ سخت مذمت کر دے اولی دے چی بدمنے خلاف احتجاج کون کی عوام باندھے پولیس طرف نہ شیلنگ افسوسناک دے د جی آئی فی ترجمان اسلم غوری ولیدی چې پشاور پولیس امن مارچ شرکا باندې فائرنگ او تشدد مذمت کو پر امن احتجاج د هر شهری بنیادی او آئینی حق دی. خیبر پختونخوا حکومت غټ اختر باندې ہائی الرٹ جاری کړی دی. سکیورٹی انتظامات سخت کړی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ہدایت باندې غټ اختر په موقع ہائی الرٹ جاری کولو سره سکیورٹی انتظامات سخت کړی دی. ټول صبح کې سکیورٹی صفائی صحت او ٹریفک انتظامات یقینی جوړولو لپاره ټول متعلقہ ادارو تخصصی اقدامات مکمل کولو ہدایت جاری کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت ضلع انتظامیہ کمشنر ڈپٹی کمشنر پولیس ریسکیو 11-22 بلدیاتی ادارو محکمہ صحت لائف سٹاک سیاحت او نور متعلقہ محکمو ته عید نه مخکې او عید په دوران ہائی الرٹ کېدلو ہدایت کړی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا غټ اختر په موقعہ خیبر پختونخوا حکومت غټ اختر په موقعہ ہائی الرٹ کولو سره ادارو ته اهم ہدایت جاری کړی دی. صوبہ حکومت طرف نے عیدگاہ و مسجدوں امام برگاہ بزرگوں اور مال مویشی منڈی کی سخت سیکورٹی اور رش کنٹرول کولو خصوصی انتظامات کولو ہدایت شوی دی. پاکستان نورانی ایئر بیس کی ایران جازوں موجود گئی متعلقہ خبروں نے دروغنی گرز ولیدی اور سخت اثر مسترد کر دی. دفتر خارجہ طرف نہ جاری سوشل میڈیا لارو دا امریکی نیوز چینل سی بی ایس رپورٹ مسترد کولو سر ولیدی چے دغه شان دروغ باندھے جوڑ رپورٹس مقصد علاقے استحکام او امن لپارا جاری کوششنو تا نقصان رسونی دی. دفتر خارجہ لخوا ویلی شوی دی چی جنگ بندی نه بعد او اسلام آباد کی شوی مذاکراتی ابتدائی مرحلے په دوران ایران او امریکی په یو شمیر جزونه پاکستان ته راغلو. هغوی مقصد سفارتی عملی سیکورٹی ټیمونه او مذاکراتی عملی تګ راتک آسان جوړونیو. ځینې جزونه او معاون عملہ راتلونکو مذاکراتو لوجه پاکستان کی موجوده وا. دفتر خارجہ لخوا بیان کی ویلی شوی دی کچیر بضبطہ مذاکرات نه دی شروع شوی ولی اعلی سطح سفارتی رابطی جاری دی. دی لوجه ایران وزیر خارجہ حالیہ اسلام آباد دورہ هم انتظامی او لجسٹک سہولیاتو په ذریعہ ممکنه جوړه شوی وا. پاکستان وزارت خارجہ وضاحت کړی دا چې پاکستان کې موجود ایران جاز جنگ بندی په دوران راغلو سکه سمتا فوجی یا هنګامی صورتحال سره تعلق نه لري. ملکی یوزل بیا د نوی آئینی ترمیم خبرونه مخې ته راغلی دی. سیاسي حلقو کې ممکنه اتویشتم آئینی ترمیم حوالی سره سرگرمیانې تیزې شوې دي. اتویشتم آئینی ترمیم باندې پیپلز پارٹی سخت تفضیلاتو اظهار کړی دی. ولی جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان هم سخت تنقید کړی دی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې دغه ترمیم ځینې شکونو باندې چرته پیپلز پارٹی ته سخت تفضیلات دي. هلته مولانا فضل الرحمان هم کلو تنقید کړی دی. حکومت طرف نه مجوزه ترمیم ته حتمی شکل ورکولو یا هغه باندې سیاسي جماعتونو اعتماد کې استلو کوشش جاری دی. ولی پاکستان پیپلز پارٹی دغه ترمیم په حق کې نخ کری دی لوجه سیاسي صورتحال کې غیر یقیني زیاتېږي. میڈیا رپورٹ کی دا هم ولی شوی دی چې تر اوسه پورې اتویشتم آئینی ترمیم باقاعدہ مسودہ مهته نه درغلی او نه مکمل حد و حال وضح کړی شوی دی. خو اندرونی حلقو کې دغه دوا کولی شي مجوزه ترمیم کې ځینې داسې شکونه شامل دي چې هغه باندې پیپلز پارٹی ته سخت تفوضات دي. او مولانا فضل الرحمان هم اتویشتم آئینی ترمیم باندې سخت تنقید کړی دی. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اگیگا د خپل حقوق لپاره متحرک دی. حکومت ته مطالبات ته پیش کړی دی او د نن شلمې نیټې پورې خیبر پختونخوا کې هړتال اعلان کړی دی. د میډیا رپورټ تر مها اگیگا خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو مطالبات په حق کې احتجاجي تحریک شروع کولو سره د نن شلمې نیټې پورې ټول صبح کې تالابند هړتال اعلان کړی دی. پشاور کې اگیگا مشترکه اجلاس نه بعد جری علمي کې ویلي شوی دی کچېرې صوبایي حکومت ملازمینو مخکنی مسائل په فوري توګه نه حل کوي اولنۍ مرحله کې به نن ټول صبح کې سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او نور سرکاري محکمو کې مکمل هړتال کولی شي. دا اگیگا طرف نه علمي کې ویلي شوی دی چې د سرکاري ملازمینو مطالباتو نه تسلیم کولو په صورت کې به شلمې نیټې دوباره مکمل صبح کې هړتال کېږي. آگے کا طرف نہ پیشکڑی شوی دولس نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کے پینشن محکمہ نظام بحالی کال دوزرا یولو سم او پینزلسم الاؤنسز پینشن کی شامل کولو وفاق پشان دیش فیصد ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس ورک کولو سرکاری اداروں نچکری او آؤٹ سورسنگ فیصلے واپس ہاسٹل کانٹریکٹ ملازمینو او استادانو مستقل کولو سراسی پی فنڈ پزے جی پی فنڈ بحال کولو مطالبہ کرے شویدا. مطالبات کے ہاؤس رینٹ میڈیکل او کنوینس الاؤنس کے مہنگائی تناسب سرا اضافہ بلدیاتی ملازمین لیڈی ہیلتھ ورکر او آئی ٹی استاذانو اپ گریڈیشن او سروس سٹرکچر مسائل حل کول هم شامل دی. او اوس یو نظر د نړۍ په حال
5: that have been coming into social
6: now
5: media
6: to the latest
5: media.
6: escalation in the Middle East.
4: د امریکې صدر ډونالد ټرمپ ایران معاملې باندې کومي سلامتی اجلاس وخت دی ایران خلاف په فوجي کاروای بحالای باندې غور کولې شي. د میډیا رپورټ تر مها صدر ټرمپ کومي سلامتی ټیم سره ایران جنگ باندې خبرې کوي. خبرو کې به ایران باندې ممکنه فوجي کاروای بحالای باندې غور کولې شي. اجلاس کې به امریکې نائب صدر، وزیر خارجه، وزیر جنگ سره فوجي حکام شرکت کوي. میڈیا رپورٹ کی ولی شویدی چی پروجیکٹ فریڈم بحال کولو یا ایران کے بقیہ ہدفونو باندے حملے کولو آپشن باندے غور کی دلی شی. اب نئے خرمز بحران نا ڈیر مدت عالمی تیل منڈی آئی دبو سر مح کے دلو امکان دے سعودی تیل کم نئے آرام کو چیف ایگزیکٹو افسر امین الناصر ولی دی چب نئے خرمز بحران نا ڈیر مدت عالمی تیل منڈی آئی دبو سر مح کے دل امکان دے. اب نئے خرمز کے جہاز رانی بحران حل کے طاہر منفی اثرات کال 2023 اوائل پورے جری کی دلی شی. د سعودی تیل کمپنی ارامکو چیف ایگزیکٹو افسر ولی دی چی حالیہ سورتوں کی اپنا خرمز صورت حال الوجی تیل عالمی منڈی کی فوری بہتری امکان نشت دی. سپلائی چین کے رکوٹوں الوجی عالمی معیشت یو نازک موڑ کے دی. امین الناصر ولی دی چی بین الاقوامی منڈی دوبارہ متوازن کولو لپارا سو میاشتی ضروری دی. د سعودی تیل کمپنی چیف ایگزیکٹو افسر امین الناصر ولی دی چی ارامکو پیداواری صلاحیت درو ہفتوں کے دننا یو می 2 ملین بیرل خام تیل ترسی دلی شی. روان کال اولنے درو میاشتو کے کم نئے اوسط تیل پیداوار یو میا 2.6 ملین بیرل و. اسرائیل یوزل بیا لبنان

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یائے کپا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپنورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تھا کہ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پا ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پا ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لاسکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413

0: عجیبه غوندی دنیا ده، نه زما ده نه دستا ده. روغ رنځور پکې پیدا شي، څوک فقیر شي څوک باچا شي، پچا غم پچا خدی شي، څوک حیران دی لیونی شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش اوریدونکو، غږ آواز ریډیو من 88.4 کرکتا توسی ورور توسی میزبان توسی کشر راز کیک یعنی کہ راز خان خٹکیو زلی بیا توسی په خدمت کې حاضر شول. پروگرام صحت لوی نعمت سره، پروگرام صحت لوی نعمت توسی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر دی طرف نه پیش کیږي. درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کې موجود ده. خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سره خو په خو کرک تبلیغی مرکز سره نږدې روڈ بوندی ہیرو جن اسٹور اگے تمہ مخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود دا چتا کہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سیبشینی اور ڈاکٹر سیب کلینک ٹائم دا سبھی نے 8 بجے نہ مزیگار 4 بجے پورے ربطے نمبر ہدایت 0331-12-12-413. نن 12 تاریخ تا 12/5/2024 ریس چدا آغا دے منگل یعنی سلرم ریس دا ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نہ لائیو ورغلی دا آواز تو سیدھے ہوا پو چپو منی نیخ پو نیخ اللہ وور وے ڈاکٹر سے پروگرام کے سرم موجود دا ہے اگر سر دعا سلام ستڑی مشی اور اگر نفس دیتو سے کال سلسلہ بجری کو صفر 331-12-12-413 مندے. خوش اور ادن کو سکم چیر تچیر تکی پدیٹے مندے آواز وور وی کیم زوی پوری ما آواز رسی مشیرون کشیرون دی مجھے مشری دی مجھے کشری دی مجھے مشمون ٹولو تا پروگرام صحت لوئی نعمت کے ڈیر ڈیر پو ستڑی مشی او احترام سرا اگو تا ہر کلائی ویے. نن 12 تاریخ تا ہے، سبو تا 13 تاریخ تا ہے، سبو تا 13 تاریخ 12 بجے رسے بو ڈاکٹر سیب درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود وی دی 12 بجے نا پس چی دا ڈاکٹر سیب وہ انشاءاللہ کلی تسی. 14 تاریخ اور 15 تاریخ دا بلے ڈاکٹر سیب چوٹیانی وی 16 تاریخ مندے دی 9 بجے نا پس چی دا انشاءاللہ ڈاکٹر سیب و درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود وی سبوتا 13 تاریخ تا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے وہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے 12 بجے رسے موجود بھی 12 بجے نہ پس وہ ڈاکٹر سے موجود نہیں بھی ڈاکٹر سے وہ دیر سے چھٹیاں نہیں بھی کلی تسی 14 اور 15 تاریخ وہ ڈاکٹر سے چھٹیاں نہیں بھی 16 تاریخ 9 بجے نہ پس پنشرا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے موجود بھی آگا پیشنٹ سے آگا سبوتا ریس کے آگا چیک اپ تار تل گوڑی نو کوشش وکے چی دے 12 بجے نہ مخ کی چی دا آگا روش ہے یعنی 12 بجے پر خپل چیک اپ چیدا غاتو سے وکے اگر پس پر ڈاکٹر سے موجود نوی بار بار دا خبر ہے زکر کو بار بار ناس من کہو چی چا تا تکلیف ہن نشی ملا ڈاکٹر سے طرف تو بیر سن بسر دعا سلام ستڑی مشی اگر پس تو سے کال سے سلا بجاری کون ڈاکٹر سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو دیر پہ احترام سر ستڑی مشی دیتا بھی آیا ہر کلے دیتا بھی آیا نریز دی سرنگ تیرش والا اگر سر طبیعت و مزاج دی سرنگ دا جی ڈاکٹر سے.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی روز خ زبردست تیرشوا خ ایون تیرشوا بالکل نن روز چدا نو دا ڈسیبل پیشنٹ چکم دی کم معذور حضرات چی دی داغی رضوا نو بالکل کم بیماران چی دی اگر اغلو ناغی چیک اپ معائنہ پر ٹائم شوی دا اگی تا میڈیسن ملو شوی دی او داغی انٹری شوی دا نو بالکل سونم چیکم ڈسیبل پیشنٹ دی تاسو کوشش کرے عمدہ غشان په 12 تاریخ او په 27 تاریخ پانے خپل چیک اپ چی دی نو کوے دی کی وجہ دا چی دی دا پر دم مختص کرے دا گنا نو دی کی دا وی چی لگا نور بیماران نو تا ام سمسل نوی تاسو تم نی او تاسو تا منگ ٹیم درکو پا ٹیم مانے تاسو بیمار چیک اپ پوشی دوائی ملوشی تاسو زینو تا پا ٹیم مانے لاڑ شے دا زمون دا پار دا خوشحالے خبری چی تاسو درمان ہو پتک سنڈر نا خوشحالے لاڑ شے
0: یو جہان منہ مکون ڈاکٹر سیبا. اچھا ڈاکٹر سیبا یو وڑی کونے کوسچن دائی کون چی سرنگی تسی پشتنے نا خبر ہے سوری وکڑا چی دے ڈیسیبل پیشنٹ ان ریز 12 تاریخ یعنی پمیاشتے کے 2 ریز چی دے مختص شوی دی یو 12 تاریخ او یو 27 تاریخ ڈیرو اوریدون کو پا ذہن کی داوی چی کلے چی ڈیسیبل پیشنٹ خبر ہے کی جی چې آیا چې دا کوم افراد هغه معذور دي، یعنی پیدایش هغه پیدایشي معذور دي، چې درمان هومیوپیتک سنټر یعنی ډاکټر مصطفی کمال صاحب هغه دغه معذورۍ علاج کوي، دا بلش کې کلیئر کو چې اوریدونکو ته پته ولاږي. بالکل
1: بالکل
0: ڈاکٹر صاحب، تو سی داویائی چکیم حضرات چکیم دی آغا پیدایشی معذور پیدای نو آغا علاج چی دی آغا
1: آغا نکی نکی پیدایشی نکی
0: تاسو چکیم ڈیسیبل سوری پیشنٹ روسی معذور افراد روسی تاسو آغا تا علاج کوئی دن نور آغا مسالو چی آغا تا در پیش ہوئی.
1: بلکل بلکل
0: چی دا حبر اکلیر ہوئی.
1: بلکل دیکی دادی که آغی تا نور تکلیفاتی لکا ننم چی دی ڈسیبل پیشنٹ کے آغا بیماران چې چاته د ګردو تکلیف ہو معشوم و آغا تم د ګردو دوی ورکڑے دا و سرا دا آسابو دا دی چې کم آسابی سسٹم دے دی دا پارا چې کم میڈیسن مونگ ورکو چې آسابی نظام ایکٹیو شی دی گرزی خبر کولی شی جگی دی شی سم بعضی بیمارانو یو وخت په کار نه کوي، بعضی دواړه په کار نه کوي، بعضی لاسونه کار نه کوي، بعضی چې دی نو مطلب دا دی خلے کگوی مختلف بیماران دی کرازی او غی ته چه دین او په ټایم باندې میډیسن ملاویږي دا غی چیک اپ کیږي. بل دین علاوه چه دین او هغه بیماران چې د 18 سال نمبر وی هغه تم چه دین او چیکم معذور وی چې معذور وی هغه تم میډیسن ورکړی دی دا غی چیک اپ معاینه چې دین او دا فریدا نو بالکل تاسو کوشش کوئ په دا تاریخونو باندې راځي تاسو تب خپل میډیسن ملاویږي او چیک اپ دا دی چې لکه مطلب یو بیمار ته مونږ سلور پیرې یا پنځه پیرې په پرسکرپشن باندې میډیسن ورکو نو په پنځمه پیرا خامخا بیمار چې دی نو چې کول پکاري او چې هغه ته چیک اپ وشي چېره د ده ٹریٹمنٹ وشو د ده سونه فرق شوی دی نو هغه مناسب د ته بیا چیک اپ کې مونږ ته پته ولګي بیا د ته مونږ میډیسن چینج کوو چیرا د تکم میډیسن بکاری اگر میډیسن وتا ملاویږي. چیک اپ مقصد دی چې بیمار ته د څه ضرورت دی د سونه فرق شو سونه مرس پاتې دی نو دغه خبره وی. بل په کې دا خبره ده چې لکه مطلب اگر ډیسیبل پیشنټ چې اگر اتلی نشي نو بالکل یا د بنوي یا د وزیرستاني اینی هاو د کم زم چې زم आवाज رسی او کم ډیسیبل پیشنټ دی نو کاغه بل مرګري ته پرچور کی چې کم بیماران ریګولر راځي هغه ته پرچور کی پاغه پرچبا نه مغه ته میډیسن ملاویږي نو بالکل بس دغه زمونږ کوشش دی یو صدقه جاریه شروع کړی دی چې الله پاک په دې کې مونږ ته خیر او برکت راکړي او الله پاک دا کار والی
0: یو جهان مننه مکو خوجو لدون کو 0331312413 باندې ایتو سه کال چې دغه شامل وو تو سه کال ماشاءالله روان هدي خو یو وړي کې باندې پښتنه ډاکټر صاحب نه بلای کوم چې دې ټیم باندې دغه مسله شې دا غزیو ته دا ډاکټر صاحب خله چې دا دې ټیم باندې هغه ډیر خلکو خوښ ده او خوږیږي د خلکو کې مې چاله شي روزي اوس په دې ټیم موجوده چې زه ته وایم په دوه ورځو کې نو ډیر تکلیف ده عمل له هغه انسان څخه وړلای نه شي نو څنګه چې هغه څخه وړلای نه شي ځکه چې هغه سیزي یا خوږیږي داسې کنډیشن کې څه کول بیچار دي چې وړل بیچار دي. جی
1: بالکل موسم گرم دے گا نا او دی موسم کی چی دین مطلب دا دے خربوزہ راغلے ست چی تربوزہ وئی ہندوانا چی تاس تا ہندوانا وئی کسو تا وئی
0: ہندوانا
1: اگے استعمال ک کئی خیر دے کھولا ک مطلب تربوزہ ست چی من چار ہتا کہ من تا ہٹکے وئی تاس تربوزہ وئی کنا نو دغه خوڑل پکار دی کھولا ک چې کلم تاسو ته پته ولګي چې زما خوله سره پخیږي نو بیا باغ نه خوري دین علاوه امم راغلی دي نو د دې په ځای باندې د شفتالو استعمال پکار دی خوله کې کار کوي د خوله.
0: اچھا واو او مستې وغیره خوړلی شي؟
1: مستې خوړلی شي
0: صحیح شو. اوکې جی تاسو نو بجری وی او فاست کلر ګورو مش سره چې کال کې سوک تي چی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ریاض بھائی سرنګ شیا خیر دا مزه شه
0: الله پاک کرم د شګړې دی ورور می سوک ته کیم زنه
2: اللہ
0: دا خیر وکی پشتن ابو ڈاکٹر صاحب نو کو شاہ
2: ریڈیو
0: ریڈیو اور ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کو شادو اوکے جی دے کال کا بولو یو جہان مننا دے کہو جی ڈاکٹر صاحب دے وچ لوس میں رپی نو دے والا سا علاج جی ڈاکٹر صاحب ہمیشہ دے تو اغا جواب تے خلق منتظر وچ پشتنے وکی مریض تے چی اغا تسلی ویر کہو یو شے علاج وی تو شے یو ساوکا علاج وی تو شے بی اغا ذہنی طور من دے خوش خشی مطمئن خشی جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل راز بھائی تاسو خبر ٹھیک تھا زما ہو گرورا دا کم تکلیف چے دے لاس رپے دل دگے دل دا اعصابی کمزورتیا سره تعلق ساتی چے کلم زمون اعصاب کمزوری شی نو بیا مونتا دا باز وخ یو گو ترپی دا رو رو بیا سیوا کیگی نو بالکل ددی تعلق چے دے اعصاب سره دے دماغ سره دے پٹو سره دے او ددی چے دے نو درمان ہومپیتھک سینٹر کے دے سوکا علاج دی سوکا نو بالکل تاسو کوشش کوے چا تم تکلیفی بعض وقت داسی مسائلی چلکا مطلب منگ تا معمولی گونتے کے وڑا گونتے کے مسالوی وڑو کے گونتے کے تکلیفی او منگا اگا حال کالو منگو یار با ٹھیک پشی وقت تیری گی اگا تکلیف چے دین اگا ڈیر زیاد چی نو چکل زیاد چی نو بیا منگو چیارا اسے علاج کو چکل علاج کو نو بیا گا ٹیم ڈیر علی نو برائے مہربانی تاسو ته هر قسم ستونزه هر قسم تکلیف راځي نو بالکل بل فور چې دې داغه علاج کوي تاسو سره نږدې چې کوم ډاکټر یې غسر رابطه کوي او کوشش کوي هوموپاتیک طرف ته راځي هوموپاتیک علاج چې دی نو به زرا علاج دی تاسو بدن ته بنور هیڅ قسم نقصان نه رسی تاسو بدن چې کوم تکلیف ته آب ټکیږي تاسو بدن کې به نور تکلیفات نه پیدا کیږي نو بالکل هوموپاتیک دا واحد یو طریقې علاج دی چې ته د کمې بیماری علاج کې نو ستا هغه بیماری به ټکیږي ستا بدن کې به نور اعضا چې دی نو افکیږي نه ستا نور اعضا به بچي نور علاجونه چې څونه دي که یو انسان د معدې علاج کوي داغه جگر باندې اثر ورزیږي داغه په طاقت باندې اثر ورزیږي داغه اعصابو باندې اثر ورزیږي نو بالکل تاسو کوشش کوئ هوموپیتی طرف ته راځئ
0: یو جهان مننه مکوم چې دومره تفصیل سره ډاکټر صاحب تاسو هغه ملګري ته جواب ویل کړلو ګورنې سکالر چې موږ سره سوکتا السلام علیکم جناب السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب کال ملاو د خبره وکه
3: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام څوک خبره کوي کیم سوینا سر
3: د خبره کول ولی کینا
0: ها جی ډاکټر صاحب نو سپشتنه لری اے وکا ولاره ترنګي
3: مور مې دو
0: ها ها اچھا دے گولائی دے دو اگر لوس پشی خوشی جی دے گولی عمر سمرا دا سمرا پینتی سو اچھا چیک تا صحیح دا مختلف وجوہات کی دے شو دو وجوہات ڈاکٹر سے پشتن کہو شاہ تا پروگرام سر اور وا شاہ دو جی ڈاکٹر سے وچ دے گولائی میں دو لوس پشی خوشی جی جی
1: بالکل لاسٹ پیج قلم ہوگی گی نو دا بدن کی دن ناس کمی وی لگا دا کیلشیم کمی پا وجہ لاس پہ ہوگی گی دا وٹامن کمی پا وجہ لاس پہ ہوگی گی دا منرل کمی پا وجہ لاس پہ ہوگی گی دا وینی کمی دان پا وجہ باندھے لاس پہ ہوگی گی دا ٹائیفائڈ پا وجہ باندھے لاس پہ ہوگی گی گردن توڑ بخار چستا ہوئی داغے پا وجہ باندھے لاس پہ ہوگی گی دا ملیریا تب پا وجہ باندھے لاس پہ ہوگی گی ایون بدن کے جدن ہر آغازے کی انفیکشنی دا آغا انفیکشن پا وجہ باندھے بدن ہوگی گی لاس پہ ہوگی گی ہو باہر کے ددی عمر تقاضی سرا دا آسابی درد نم کی دیشی آساب سر تعلق ساتھی پٹو سر تعلق ساتھی ڈیر سے چونو سر ام تعلق ساتھی نو بالکل وجوہات ڈیر زیادتی ہو ددی علاج چے دے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود دے ہو چیک اپ چے دے دا لازمی دے بل ددی چکم تکلیف دے نو آغا فیزیوتھراپی سرم تعلق ساتھی نو بالکل زبد مچے اس دا فیزیوتھراپی کم سہولیات ور کڑی دی نو ډیرو بیمارانو ته الله پاک شفا ورکړی دا او هغه ټایمنګ داسې دی چې لکه مطلب مونږ یو بیمار چې کو نو هغه ته چې فیزیوتراپی وکړو نو بیا وته مونږ ټایم دا نیکسٹ روزې دپاره ټایم مونږ خایو چې د 3 بجو نه والے 4 بجو پورې به ته فیزیوتراپی دپاره راځي نو بعضې حضرات روزانه راتی شي بعضې حضرات په دویمه درېمه چې یو سړی د لرې ځای وي نو هغه ته مونږ خیر دی هفته کې بیا یو ځل راځه ہو دوبارہ چترازی فیزیوتراپی دا پارا نو سیکنڈ ٹائم کے برازی دے 3 نہ 4 پورے چکم ٹائم دے نو بالکل سونم مرګری چې دی هغه مطمئنه دی خوشاله دی. بعضی بیمارانو تکلیف یو ځل فیزیوتراپی سره ښه شوی دی, بعضی دوه ځل سره ښه شوی دی. نو بالکل دا سہولت چې دی تاسو دینه فائدہ والے نور زینو کې د دې کافی چارجز کوي, خو تاسو د اسانتیا لپاره مونږ دا پیکج دا کړی چې تاسو ته ریلیف ملو شي.
0: یو جهان مننه کوم, شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. او شوالی مما میسج چې دا کنه سالو ما هغه د سی موبایل ته انټر شو اينو هاو کې مې ونی ولو مو چې و درا چې پہلا شامل کو شا.
1: وعلیکم السلام,
0: ډیر په مینا مند هغه میسج کوي.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شوالی مما که زمغه आवाज اوري الله دې خوشاله کوي, عزت من شي, او الله دې په صحت باندې روح ساته, او الله پاک دې خوشاله کا.
0: امين سم امين. ویله بنې خوشاله ګوره میسج یا موبایل ته انټر شو اينو هوا کې مې بڑا کړو شامل مې کړو شا, اوس په نه خوشاله دومره مطلب پوي دا کنه څنګه دا چې راز وي مند ګرون نشا خوشاله را تاسو څنګه ګورو نس خلاص چې مرسته تاسو. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام, ستړي ماشي
0: جنت شي ته خستړای ماشي شي بروبار یې
4: الحمدلله تو راغرا
0: زه ٹھیک یم چیرې نه روغلی او نوماد څه دو
4: احسان الله ولای کېږي خیال
0: وای احسان الله ته پروګرام کې هر کله شي خو یې بروبار خو یې کنه
4: الحمدلله چې تو شوې تاسو رادیو دار چم باورم اوس نو
0: ورته اچھا ای باسي موږ رادیو دې خوښه دو
4: ډیر زبردست ډیر پندور
0: دوه غونې روته کوي کنه
4: او دا غونې فارټم تاسو د مونږ په دوا کې یادو.
0: ماشاالله ماشاالله. اچھا ډاکټر صاحب نو څه پوښتنه لري؟
4: ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه لري چې ما ډیر ټیم کیږي چې زور می کړای وو بیا غنا د املا ته یو چړک راغلا وخت هم نه دا یو ډډ ملا او دا لوس شاجه کیم نه دا مې چې کیږي خو جیږي.
0: اچھا
4: اوس پلے کے پارتا ہے پراکش پارتا ہے تب پار پکش رگلا ہے
0: چیتا بو دی دا چون را ٹیم وشا ہو چیتا دی علاج چیتا لوڑی ہے چاہتا چیک اپ کڑا ہے دا چو
4: یار آڈاکٹران دا نیت للا خدا غاست دیر تا راک پلتا برا لے گا وہ چیرا وہ بے کا تو کوئی ایک تری میں تو غامی نا دی کڑی
0: آچا
4: لا ستا کولا کیجی
0: شال کا کلی وطن کے مطلب دا سے خالق وی چھے آغا کلی کلی دے گئے آغا طریقہ ویرسی گا نا اے
4: میش خود اگرے لکھا تو زور میں کڑا ہو پہ زور میں وہ کٹر جیس
0: اللہ پاک تا خیر وکی. بس کله کله دا سی کیږي خو مسئلہ ټایم پکې ډېر تیز شو دا ډاکټر سینا پښتنه کوي شا تا ریډیو سره ور وا شادو جی ډاکټر سے
1: بالکل څنګه چې دی خپل تکلیف بیان کړ خپل نو عمدہ کې چې دنو میډیسن په خپل ځای دی میډیسن د نن کار کوي فیزیوتراپی چې دنو دا د بار نه کار ورکی فیزیوتراپی دا سی یو بهترین

0: دی چې کوم تکلیف بیان کړل لکه مطلب دی زور کړی دی هغه سره دی پټه بے ځای شوی دا رګ بے ځای شوی دی نو بالکل فیزیوتراپی هغه کوم سیستم چې دی نو دا د پټ خپل ځای لراولي او دی کې کمال دا دی چې کم ځای کې تکلیف وي نو هلته به دا کرنټ ورکوي چې کم ځای کې تکلیف نه نو هلته کې دا کرنټ نه ورکوي او چې کلم هغه تکلیف کم شي اول سر کې چې دی نو مشین ته مونږ تیز لګو چې د ډیر اوس د ډیر وخت مسله ده نو دی ته به مشین مونږ تیز لګو خو دی به پې نه پوهېږي چې کلم د ده تکلیف ورو ورو دغه کېږي سیټ کېږي د دغه مرض ختمیږي نو بیا به هغه مشین مونږ کمو او دته به محسوسیږي چې کلم تکلیف زیاتی نو هغه مشین به دته نه محسوسیږي ولې هغه تکلیف د ډیر وخی ځن شوی وي نو بالکل دی راتلی شي د دې چیک اپ وکاو دا د پټو مسله ده ان شاء الله په لږ وخت کې به دا تکلیفات ختميږي مونږ به سره خپل خواري کوو باقي کارونه دا غزاد دي ان شاء الله الله تعالی به خږي دې کوشش وکړي چیک اپ ته راشي
1: صحیح یو جهان مننه جی خوش اوریدونکو درمان هومیوپیتک سنټر کرک سیټي کې موجود ده خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په هو کرک تبلیغي مرکز سره نږدې روڈ بونے ہیرو جنسٹور اگے مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود ہے ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم دس ابھی 8 بجے نہ 4 بجے پورے اور رابطے نمبر ہے 10-0331-12-12-413 دغا نمبر دے چکی من مجھے کالونا کھولو سدا سے پوشیدہ امراض چاہا پروگرام دے لارے مجھے من کہو ہو تو سے پشتنا ہن شے کولے نہ تو سے ڈاکٹر صاحب نہ پرسنل کی بیا پشتنا بدی نمبر کولے شے یاد پروگرام نہ بعد کے 10 بجے دش پہ یا کلینک ٹائم کے یعنی 8 بجے نہ 4 بجے پورے ہو سبوتا 13 تاریخ تھا سبوتا یو سڑی بیا بالکل اغا اور ان کو کہو سو سے پروگرام ٹون کڑے ہوئے چیتو سے چدا اغا سبینے سبوتا 13 تاریخ کی یعنی 8 بجے نہ 12 بجے رو سر تلا لشے 12 بجے نہ ڈاکٹر صاحب کلی تسی 14-15 ڈاکٹر صاحب چھٹیانی ہوئی ان شاء 16 تاریخ تب 9 بجے نہ پاس موجود ہوئی گرو بنیکس کلر چی مجھ سے سوکتا السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام چوک خبر کوئی کیم سوئی نام
2: فکر اوات نہیں سفشا خبر کو ڈاکٹر صاحب سوائے سوات اسی کو نا
1: اچھا اچھا نیاز تڑا ماشی شایئے مشکو بالکل ٹھیک ٹھاک فقیر آباد کھلے نے خبر کوے کا آلے آلے لارا خبر کا ہے اچھا خاص فقیر آباد کے شاید ڈاکٹر صاحب وہ سبوتا 12 بجے سے موجود ہوئی شاہ شاہ ٹھیک شاہ شہید آئے تو بالکل ارتلاشی کو 12 بجے نمک کر صاحب ڈاکٹر صاحب کل ہی تو شاہ شاہ صحیح دائے خوشحول رہتا وہ سے خوشحول رہتا وہ سے آمین سما آمین بس تو آمین سما آمین صحیح شوا یو جہان من کو نور کلو نے بخو گورو جی ڈاکٹر صاحب یو جہان مننا یوسف شاہ دی مرا یوسف شاہ جی کے نو خوش مشر
0: بالکل یوسف شاہ بھائی زمنگا خوب مشر دے اللہ پاک تے خوشحال ساتھی بالکل یوسف شاہ بھائی تاسو چھ دن سبا نہ ہم بجو تا خیر دے بس راشے ان شاء اللہ تاسو سے مسائل دی اب حل شی
1: ان شاء اللہ لابے حل کے بھی او گورو بنیس کلر چی مجھ سے سو اسلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام بھائی تڑی ماشے دعا سارا یا نتیش ہے تا خاص تڑائی ماشے شیئے وروبار یہ ڈیرے مدے پاس ہوں شادی وکڑ شادی وکڑ داسے کلا کلا بھی نہیں جم دو نہ پاتا نہ لگی کرنا شادی وکڑ شاہی بروبار یہ
2: الحمد للہ جتو سر درشو بھائی
1: اور دن کے بیچ دہ پکے سوکھتا ہے
2: نورانگ
1: نہ ادار اونانگ بالکل نما دینا میں تو کھولا شام
2: نہ
1: ڈیر شدے لونگین بدی جہان منا دیکھو شاہ وعلیکم السلام اس میں نم زکا ہو خوش تو موچ دا سے نچے بیا پمو شاہ کو جیراز بھی خوش اندر آئے نمش
2: پر خاص کوئی نہ پی جانی
1: خوشحال رہتا اسے خوشحال رہتا اسے ڈیر مینا نوک اوریدن کی دی ڈیر خاموش خاموش ہے سر پروگرام اور بھی دیر دیر پاس دا کال وکڑو گرو بیچے صرف سلام تھا زندگی وکی ڈاکٹر سے پتہ نہیں لگی گرو بو نیکس کلر چیمر سے سوکتی آستا منے کو جی جناب سو خبر کبھی کیم سوئی نا اچھا پریشان خان بس بالکل ٹھیک ٹھاک یو دادے اس خپل نو ما دو اصلی نو ما دے لگاتو
2: انا ما دے لگا دے میں دادا
1: مجھے اچھا اچھا اچھا ماشاءاللہ خو جان ما دو شام جی جی وکا قربان وکا جی جی ادھک والا دو اچھا آپ شیلو سے خوشی جی ٹھیک شو تھا پروگرام ریڈیو مند آواز صفا دیر سی بس ریڈیو مند اور دار تو ادھک والے شوگر بلڈ پریشر مسئلہ ہو نشتا ہے اچھا بلڈ پریشر رشتہ ہائی وزن وزن نارمل لائے اچھا وشن از یو تا ٹھیک شو تر سر اور وشا ریڈیو مند اور ڈاکٹر صاحب تو جواب در کی دی پتہ خال کلش کی شور خرط لال جی ڈاکٹر صاحب وزن از یو تا
0: بالکل زما ہو گرورا یو ہو وزن سر تعلق ساتھی د دی بدن کے با یورک ایسڈ چے دن زیادتی د یورک ایسڈ پر جو من لاس پہ درد نہ کئی بل دین علاوہ لک چے د کم بیمارانو وزن زیادتی دی کی کولیسٹرول زیادتی دی تا خامہ دا بی پی تکلیفی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر دی تکلیف راضی د میدی تکلیفات عمر عظیم بالکل دا لاس پیچ ہوگی گی دے تعلق یورک ایسڈ سر دے نو بالکل دی چیک اپ ترا والا ان شاء اللہ دا ٹول تکلیفات پہ اللہ ختم کی
1: صحیح یو جہان مننا بالکل جی چیک اپ کلائے وشی کنا اصل بیا پتہ لگی چھ مرض دا چھا جی 0331-12-12-413 منے بیک ٹو بیک دے کال سلسلہ جاری دو کوشش کرو جی تو سے زیوت کال چھ دے آغاز شامل کو پروگرام کے پروگرام بر ہے وگر زو گورو بنے سکالر مشترا چھ دے کال دے لارے سوک تے جی السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم السلام علیکم
3: علیکم السلام
1: شکر دای چھ اوز دے روغا چوک خبر کوی کیم زینا سوکا اچھا مڑا صحیح خبر ہے کہ سڑے ادا سے موج کا سندر ہوتا ہے ادا سے اوجدا وے چے سوکا ادا سے کہنا روید گولا خبر ہے صحیح خبر ہے کہ جی روید ڈاکٹر صاحب نسا پچھتے لا رہے ہیں اچھا آگے خبشے لو خوش جی اچھا ادھے گولے دے عمر سمر دا عمر سمر دا عمر اچھا عمر دی سور دا تو نام بنا دے گولے دے اچھا چالیس ریڈیو مندر سرور ٹھیک کال کبل یو جہان مننا جی ڈاکٹر سے دو پشتنے وکڑا
0: بالکل تو کوشش کچھ کا ترا والا ان شاء اللہ ٹھیک پشی
1: رویت گول دس خبر ہے کبل کا
0: نام بالکل
1: اللہ کا کرا کچھ کورونا بھی کہنا لشکی لرے لرے بھی بے سڑا آواز ہوئے تھا وہ کہنا بھی اجدی اجدی خبر ہے لشکی کہی چھو وہاں پڑھوں کہا چیتا یہ دس خبر ہے کبل کا نام دیو جی مویتے چھ لشکی خبر ہے کہ لشکی شارٹ کٹ کے خبر ہے کہ ٹائم بچت کی جی گرو بنے اسکالر چمر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سڑی
4: مر سے دوڑا ڈاکٹر
1: وہی جناتی سے جناتی سے تھا خاص تڑائی مار سے صحیح بربار یہ جی
4: بالکل امن اسپل وقت ساتھ مشدا نا چامن
1: اللہ پاک کرم دا شگڑی دی ورور میں چوک تے مسرا خوش نوم یہ جی جی ادام وزیر تے پروگرام کے ہر کا لئے سٹڑی مشی رزمک کے مریڈیو وا صفا درسی شاہ شاہد ادا سے نہ چے کال دے کاٹ سی کنا ڈاکٹر صاحب نہ سے پچھتا لا رہی
4: جی بالکل پریشر نو فل ہائی بالکل دے فور ڈاکٹر نہ متا کو ڈیٹ بھی دی چے سی لا کے نہ سٹاپ کر دے چے پارے دو
1: اے چے سی اچھا ڈاکٹر ویلی دی چی پریس چی وہ کہ انشاءاللہ بیا بدا ٹھیک شین اور علاج نشتا ہے اچھا ٹھیک شو دا سے چل رہا ہے چتر ڈیور سر اور ڈاکٹر صاحب نہ خدے بری کے پشتنے کو وہ چی ہومیوپیتھک چی کیم دغا علاج دا پ دے کے دس س طریقہ کار دا شاہ اوکے خوشولا رتا اسی عزت مانو سی قدر مانو سی جی ڈاکٹر سے بہن خبر ہے خود خوشا وکڑا پریس خود ضروری دا
0: بالکل
1: علاوہ ہٹ کی جی تو سے پدے من سروش نہیں ہوا چاہیے ہائی بلڈ پریشر سے دا ہومیوپیتھک کدے بھرے کی جی
0: بالکل زما خو غرور ہائی بلڈ پریشر چې دی کنه.

0: عمل ختم شي بیا که تاسو کله کله بد پریزی کوي چاول خوره یا نور داسی سخورا کوي چې هغه سره بی پی سیوا کیږي نو بیا بتاو تا بی پی نه سیوا کیږي هو کم از کم دو میاشت علاج بکوي.
1: یو جهان مننه ګوربونیش کله چې مشه سوکتا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. راز بھائی ستړي ماشه
1: جنتی شه تا خستړي ماشه شی بروبار یی چوکر سره خبرې کوي جی.
2: الحمدلله الحمدلله ز اشرف خبره قدر تا دا بدرخیل نامخ
1: ہے. اچھا جی بدرخیل نامخ ہے شاہ جی ستړي ماشه
2: خیر دی تا خیر دی مو تا چې مسله دو کلا یې پښه باندې ګار چې کلا په بل ځای سے ودا ډېر وخت نه دو.
1: اچھا نمبر سره یې شدا نمبر سره یې شکل ویب شیتا کله بل ویب شیتا اچھا صحیح
2: صحیح
1: اچھا اللہ دا خیر وکی ڈاکٹر سے بچتنے کو تو پروگرام سر ابور بشا
2: وہ
1: گون تک وا صحیح وا یو جہان مننا جی ڈاکٹر صاحب
0: بالکل زما ہوگا مشرہ تاسو چې کوم تکلیف بیان کړ کله یو وخت پکې دړي کله بل کې دردی نو بالکل دا د بادو دردونو هم کې دي شي د یوریک اسید وجه هم کې دي شي د پټو کمزورتیا هم کې دي. تاسو کوشش وکړئ تاسو درمان هم پاتې سنټر ته یو پر چیک اپ لرا شي علاج بوشي.
1: اوکے جی ګورنیس کلر چې مشه سو کا. السلام علیکم. هلو السلام علیکم کال مو ملاو د جی.
3: وعلیکم السلام.
1: ہاں جی ڈاکٹر صاحب نو سب پښتنه لارو ولارو پښتنا لاروي
3: جی کلام کې تکرام چې شي د یو څه کوي نو زه په یوه نه پوهېږم څه کوي.
1: اچھا شي خرش کوي.
3: آ
1: جی اچھا ٹھیک شو صحیح ده ډاکټر صاحب نه پښتنا کوي صحیح نه. اوکې ریډیو سره ور وای ٹھیک شو ډاکټر صاحب وی چې سیرپ شي چې دی غالوند خرش کوي شي چی
0: بالکل په تعلق چې دینو دا گرمایش سره دی بعض وقت یعنی گرمائش پہ وجہ باندھی صرف پیچ دے نو دا خارش کئی سوز کئی جلن کئی نو بالکل دا د یعنی گرمائش ٹے دا میں دے گرمائش ٹے یو خود کوشش کی گرم ہو رہا کن دے بند کی تو وہ استعمال دے زیاد کی دے سرب ہم چ دینو ڈیر حد پوری بیماری تکلیف ختم شی او بیا ہم دی دی کوشش کی یو پیرا درمان ہو پہ تک سنٹر تا چیک اپ تا یو پیر راشی انشاءاللہ دا تکلیفات پہ ختم شی
1: صحیح صحیح. او دے سر بل میں یو میسج رو غلط ڈاکٹر صاحب جی السلام علیکم بھائی سرنگی یہ شیو او بھائی دا پتا میں کولا چی ڈاکٹر سے والا پیس چی دا سمرہ دا او زو عائشہ یہاں دا کرکنا جی عائشہ خورکے وعلیکم السلام یو جہان مننا جی دوست خاص سلام کرا چی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: صحیح او دوی ویری کنا پشتن کہ ڈاکٹر سے فیس سمرا دا عائشہ خورکے ڈاکٹر سے فیس ما معاف کرے دا شارٹ فیس نشتا دا فری اف کاسٹ چیک کرا صحیح دا او دوی و چیک اپ چی دا فری دا اور نور میسجز خیر وغیرہ آپ شامل ہوا ہو کال گور جی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم
1: جی. وعلیکم السلام. سو کر سر خبر کے کیم سے نام
4: خبر
1: جی نوم خوش نوم
4: سر علی خان.
1: اچھا صحیح سڑائی ماشی شوستائی جزاک اللہ جی
0: السلام
1: جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا لری
4: دا پښتنه مې ډاکټر صاحب نه کوله چې دا سینه سے بلغم یا سپینار اسنی یا سپینای دا سب ختمې جو فکر علاج تا کنه.
1: اچھا صحیح دی ته ریډیو ور وا ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې چې صفا ور وښه. اوکے جی دی کال کول یو جہان مننا خوش مشرا تھینک یو سو ویری مچ جی ڈاکٹر صاحب.
0: بالکل کما بلغم چې دی پسینه باندې نو داغی دا پارا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے بہترین میڈیسن دی او اگا چی دا ہر سو وجوہات پا بنا سرا سینہ خراب ہوئی اگا بیماران چی دا چا الرجی بھی ڈرائی کف بھی دین علاوہ اگا بیماران چی اگی تا دا الرجی دا وجہ نہ کف کی گی دا الرجی تقریباً ہوا تا قسم دی او دیکھے چی دی نو مطلب بازی اگا بونگی والا ٹوخی
1: جی
0: تاسو با کتلی نو بالکل تاسو کوششو کیا چکپ تراشے دا سونا دا سینی چکم امراض دی دا دی ٹولو علاج چی دی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود دی تاسو یو پیر چک اپ تراشے
1: یو جہان مانے نہ ڈاکٹر سے پو دنیا کی چی سم رہا علاج جنائی دی کاغا ہومیوپیتھک تا کاغا ایلوپیتھک تا کاغا دینا ہٹ کی کم ہم علاج دا اکیم زوئی کی دا پاریز سر مست ہے کنا ٹولو علاج جنو سر پاریز مست ہے
0: بالکل
1: پاریز بو خام خام
0: بالکل.

0: راز بھائی پرہیز چې دی نو نیم علاج پرہیز دی نیم علاج چې دی دوائی دا او هغه بیماران چې کم پرہیز نه کوي ما وت التم ویلی چې بالکل تکلیف مکوې مرزه او دلته متم چې کم بیماران علاج کوي خو پرہیز نشي کولای نو ادي بالکل ناراضی کړو دی نه کی ځکه چې منګ هغه بیماران تناسیو چې هغه علاج کی چې روح صحت مونی چې بیا دی دا دوای پځه باندې روټه فری
1: صحیح ډاکټر صاحب دا خبره خو تاسو کوي کنه تاسو نه هټ کې ما د ډیرو ډاکټرانو د خلی دغه پیشنټ دا وینا ورې درې دوی چې تاسو چې کله پرهیز نشي کوي نو بیا علاج ما کوي یقین اوسه دا مو ته ویل ګورو بنس کلر چې مشر سوکتی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرنگ شام بربار
1: جزاک اللہ جی مش خوش بربار یو اللہ پاک فضل سرای چوک خبر کوي کوم زینا
2: شمالی وزیرستان نازیر
1: او نازیر به استړای ماشه شمالی نه دی आवाज ډیر سفر وسی ماشاءالله اچھا اوس ډیر مزه دور دی ډاکټر سینا پښتنه لری زر زر وکړي چې بيداس نه اوس خراب شي بنظیر یې نه کوم
2: دا پښتنه نه کوم
1: شنی مند خود نہ دکھوڑا لیے ڈیرے اچھا اتنا سا ڈیر دی گرگور
2: اچھا
1: گرگور صحیح مجھے گرگور نہ خروش شکر دا ماشاء اللہ کرک دور ڈھیری دیچے جمدائے اسے ٹھیک ہے ڈاکٹر سے نہ پشتنا گھوم دے بھرے کے شادہ تو چکی مسئلہ وشا صحیح شما خوشولا رہتا اسے قدر مانو سے عزت مانو سے اوکے جی کال کا بولے جہان میں جی ڈاکٹر صاحب
0: بالکل زما خو غرورا د مهدی سونه تکلیفات دی لکه مطلب تاسو فراکو کې او اغه ازمن راضی تروی تر بخلیل راضی بالکل او بو سرم تعلق ساتي هو باز وخه زمون د مهده چې کوم دا الله پاک دی کې داسې یو سیستم چولې دی چې دا هر یو سیز ازمن دی کې خپل دومره تیزابیت دی خو باز وخت د بد مرغه مونږ چې کوم خوراکونه کو سپایسی خوراکونه کو بوتل استعمالو چٹنی اچار دا خوراکونه کو نو بیا زمنګ دا میدا خپل فنکشن چ دین نو نشی کولی نو بیا مریض ته دا تکلیف راځي چې دا تکلیفات راځي کوشش وکه تاسو چې کب تراشه دا تکلیفات په ختم شي
1: صحیح ډاکټر سیو خبره تا وکاو
0: او کو
1: او ریدن کې به هو
0: او او
1: الله پاک فضل سره د نن په مریض د مخ لا خواجه د خپل شا ولیکې می چاله روغلی دي شا نو اوس خبره ده کوم خبره خبره زه ماته چې کله یو مسله راشي کنه دا موږ اوریدونکو ته هوی یو چې تاسو خپل دغه قوت مدافعت چې دا امیون سیستم چې دا د تلشکي مقابل کوي مو خپل دا عادت ته ډیر شروع نه مده عادت ته او شکر الحمدلله چې دو دن یا تین دن زه تشای نه استعمالم دا ته منیر سره او نن دوی مریض دو مخلوه بل ارزه نه خوښ دی شه اوس مو ته ځون کې پاته لګیدلې دا چې 80% دانن ټیکتا د پرون په نسبت دانن 80% ټیکتا او سبا پر به ان شاء الله په فضل ما اس نه دي استعمال کړی ډاکټر سي مانی ته
0: ماشاء الله
1: صرف روټي لگا غته ته مې چې پیله خبره وکړه مسله وی کنه نو ما صرف ماسته مې خوړلې دي
0: صحیح
1: خبره ټیک شوای چې تکلیف ویل خو نن مې درته وای چې 80% زما هغه پرون نه خوله ټیکتا دا زمونږ چې کم سیستم د قوت مدافع دا کار کوي خو چې لګ دته د همون کار ته پریدو دا مونږ پریدو نه دا په ګولو تباو برباد وچولو په انټي بیاټک متربو برباد وچولو لشکي مقابل کول په چار وی دي ته ګورو بنس کلر چې مشه سوک دي السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام
3: جی مختار خبر ہے کون دزی بچ نی خلونا
1: اوستڑای ماش اوستڑای ماش شے زی بچ نی ہیلونا چی جی وا پشتنا لانا دے ڈاکٹر صاحب نا ڈاکٹر صاحب تے ڈر ترنا سالو منا جی وعلیکم السلام دوے والا رشا
3: او دے می دو شی طرف تا لو سے خڑی نی شی طرف تا شای خڑی دی نہ خط دان جی
1: اچھا دا سورہ ٹیم نا
3: تقریبا تو ہفتے تری دی نی دیش وی
1: اچھا ہفتے صحیح بالکل تازہ تازہ مسئلہ دس شمو گے جی پشتنا موکرا شا جی
3: عمر 60 سال دا
1: اوکے جی قربان ریڈیو آواز دیر سی تو سے ریڈیو دلارے آواز اور وشاں اوکے جی دو منٹ میں دیر کر شاہ یوبل کال بو خلو بیا بتو جواب دیر کو زب یو میسج شامل کا او دے سرا سرا عائشہ یو زلی بیا میسج کڑا وئی چھ بھائی مونگا تاسو ڈیر ڈیر شکریہ ادا کو بھائی مونگ سرا دا الفاظ نشتا دا چھ تاسو شکریہ ادا کو وئی چھ چھ دومرا بیسی وقت کے تاسو مشتا ٹائمر کا وئی دومرا کھڑے پروگرام رو تا کا وئی صحیح دا عائشہ خورا کے شکریہ ادا کرے دا ڈاکٹر صاحب
0: بالکل
1: یو جہان مننا خورا کہ جی ڈاکٹر صاحب
0: بالکل اللہ دے خوشحال کی او دا پخپل خواگ خلق دی
1: جی.
0: نو دی سر بالکل احساس تا
1: صحیح
0: دی یو جہان مننا کو
1: جی وئی چھ اللہ دا تا او ڈاکٹر صاحب تھا عمر دراز کی بھائی
0: آمین.
1: جی آمین سو آمین دے تو سے ٹولو سرا او دے سرا بالکل 85-83 من دے کنا یو میسج رو لو سسٹم من دے جی کیم سسٹم دا وئی فاروق FFC والا کنا فاروق بھائی آلتا سسٹم کے میسج وکڑا لو اور بالکل ہوا ہوا کے اگر خچ انٹر کے دلو بس ہومی نے والو چمتو نہ سن گو رائڈ ارسل ارسل کے میں نظر بھی کنا فاروق بھائی بوس یہی چھ بالکل اس میں سینڈ کرو اور ڈائریکٹ راز بھائی کیچ کر لو وہی کنا چھ راز کے او مستے ماخرا دونا پر صحیح نہیں وہی چیز دونوں پر صحیح نہیں ہوئی ٹھیک تھا کہنا داخو دونے نہیں دی کہنا داخو دونے نہیں دی داخو خلا پہاشی صحیح دا دونے نہیں دی فاروق بھائی اوکے جی مستے خوڑے لشے شاہ ڈاکٹر صاحب نے پشتنے ہو کر ڈاکٹر صاحب جو خوڑے لشے امو خوڑے لی دی امو تے فائدہ رکڑے نقصان نہ رکڑے ٹھیک تھا کل چی خلا پخیر جی کہنا فاروق بھائی دادے مائی دے دے وجہ پخیر جی شاہ مائی دے کے مسئلہ بھی نو چې مستی اوخره کنه مستی مېدې لپاره ټیک دی چې کله دې میدان وی ټیک شوه هغه مثلا نه وینا لوړه نخله دې نه ټیکیږي چې میدان دې ټیک شي خوخله دې خپل دې خپل ټیک شي
0: دغه
1: څه نه نو موږ دا مستی خوړلې په دې مقصد چې میدان مو ټیک شي کنه چې مثلا پکې روغلې وي داخله نه خوړه خو زه ټیک یم 80% مې خوړه ټیک ته صحیح ده دغه څه هغه موږ دا خبره په قوت مدافع څنګه چې الله پاک په پدل سره
0: بالکل
1: دا کار کوي خو چې سو کې کار ته پری دی مونږه کار ته نه پری دو کنه وای چې بس هغه دغه څه ذهن مې جوړ شو دا چې ورسا بس ګولې قران ډایرک ډایرک ګولې ضروری دي چې کی ته ویټ کوي او بالکل وای چې دې سره نیکست کال ګورو چې موږ سره سوک تیم اوکے جی تو سے کال ڈراپ شو لو کنا مون دے کڑ کڑا خپل کٹ شو گھنٹے مخاتم شو لے ٹائم رو سر حکم دا وے چ سر جی بل میسج غلے چ سر جی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح صحیح وے کنا سر جی چ سلام او سٹمک میں ڈاڈی جی شام دے خبر کڑے دا
0: بالکل میدی سونا تکلیفات دی گیسٹ ول دی تروی درو بخلے لرازی کھیٹا پڑسی گی نو بالکل ددی ٹول علاج موجود دی تاسو کوشش کہ یو پر چیک اپ تراشه
1: صحیح دا او ٹائم رس سر تر سیدل دا بہی مزید کال نہ شامل وئی چیز سید اعظم یم کنا دے لکینا دو میسج کڑے دا می دے والا جی چا مطلب کو سٹمک پرابلم چا چوی چی ڈڈی جی کنا
0: بالکل
1: دا گیسٹک پرابلم کنا
0: گیسٹک پرابلم
1: صحیح اوکے گورم چا میسج نہ پہنچنے جی سلام بھائی کیسے ہو آپ کو سلام اور ڈاکٹر صاحب کو سلام میں خبیب خو کرک سے جی خبیب جی سلام حبیب یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ سو ٹائم رس رسر تر سیدھا کا زندگی وفا ہوگا ان شاء اللہ تو سر مخت پروگرام کی بہ ملاقات کیجیے اور ڈاکٹر صاحب جدا اب سبوت ہے موجود نہیں پروگرام کے بلا رشتہ وہ نہیں موجود یا بلا رشتہ وہ نہیں موجود یعنی دیر سے وہ ڈاکٹر صاحب پروگرام کے موجود نہیں زکے گا نا جو ڈاکٹر صاحب کلی طرح ہوں سبوتا 13 تاریخ تھا 12 بجے سے وہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود بھی 12 بجے نباس پر ڈاکٹر صاحب کلی تدرومی اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر جدا آغا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پو ہو دے کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بندی ہیرو جنرس وغیرہ محمد درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود دا کلینک ٹائم دس بنا 8 بجے نہ 4 بجے پر ہو سبوت کلینک ٹائم دس بنا 8 بجے نہ 12 بجے پر صحیح ده او ربیتین مې 0331 12 12 413 اوس پرو کې مشته اجازه خپل مشرانو کې شرونو مشومونو خاص کر کې خپل صحت په ډیر خیاسته دل الله په امان
4: It's 9 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jhan rang aman
5: احمد بھائی زہو ہر عورس شیشت گورم پا محمی عورس پا عورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
6: ہورے حس حفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
6: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

ایم سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چی کلبا دا جن موسم شو نظما پی بچا دلے نما ڈیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تای بھی ریزلٹ نشو ملا ایواو رز کرک ریڈیو بانے میں اکرام ملا پروگرام آورے دو اشما کریم حوالے سرائی حبر ایک حوالے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کریم راوال ماشاءاللہ ایوا ہفتہ استعمال سر زما پی نرمی صفا او حیستہ شوی قزما آواز سوکھ ہم چرد چرد آوری یو زلی ضرور اشما کریم استعمال گئی اشما کریم پی چودلی نا علاوہ بدن من دی حرش وی استاس بدن اور سر وسوزی یا مشمان پیمپر دیواجی ریشی زراشی در طول مسلو کی زبردست

0: خديدا سي رونه خويندې چې کوم ما سره ملګرتیا کوي زما پروگرام کې کال کول غواړي میسج کول غواړي نو تاسو نه زارو قربان یو بلک زیبد لوي چرته نه اواز سفاره زی اوم د اغه زینه تاسو ما سره خبرې کوي بل خبر داد ریډیو ته غوګ مګدې زه خفشم کله کله یو کالر یو ولس منټه دولس منټه انتظار وکي او چې د سلام دعا ټایم راشي اغه د انیر کول او ټایم راشي نو پته نشته پاغه څه چلو شي اواز نه راغی نو دادا چې ریډیو ته غوګ مګدې موبایل ته غوګ دې ریډیو کې اواز لګ لیټ در روان دی او چې تاسو له آواز درزینو جواب را کوي ځکه چې تاسو له مطلب ځکه تاسو سره مخاطب نیم لکه اوس ون ټایم باندې ما درې کالران اغستی دي نو زه دې نورو ته میوټ لګوم یعنی مطلب تاسو ته زما سلام نه درزی چاته زما سلام آواز درزی موبایل کې پوه شه چې ما ته وایي نو بیا جواب را کوه او چې څومره خویندیرونه میسیجز کوي نو خپل نیم مبارک لازمن لیکي او قربان صرف په یو نمبر میسج کوي یعنی دوه نمبر دي یو د 0315 94 32 2 د اشما هریو پروډکټ د پاسه موجود دی بل نمبر دی 0335 960 74 50 نو دي دوانو باندې په یو نمبر باندې میسج کوي چې میسج ریډ کولو کې شاملولو کې ما ته اسانی وي زمستازو په شانته انساني واس په جنریټر او یا پېټرول باندې چلے گا منا او شکر دې چې نه چلے گا پېټرول خو دون ډیر ګران شول ما خو بسم ډیر پېټرول خرچ کول راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دې کم زنه دي اسلام علیکم وعلیکم السلام زبیدہ نور سلیما نور کول نور سنگ ای زما خوگی خوری ہر ورځ رات را یاد دیگی او دو دو پیرا دا ورځ را یاد دیگی تب وای چې بھائی جان سنگا
1: بھائی
0: تا چې هغه د اوشی پی را لګلی دی کنه اونتنی دوت د اوخی پی مړ ماړو کور ته وڑی نه دی خمزیدار مندل ته فریج کې گدلی دی او چاچا ته ویم چې چاچا ټیم درته ملاویږي بس ګرموي نو ماشاءالله خو تا دوه بوتل را لېږلي دي نو هغه دوه بوتل خوسکلې کیږي داسې په یو ټیم نه بس چاچا تی ګیلاس ډکی او مالې راوړي نن مېم یو دوه پیرې تی ګیلاس را ډک کړی پرونم ابل اورسم نو بس ماشاءالله چې دا پیس کم د اوخي نو ترا ترا یادېږي بس اللہ دے تا خوشحال کی زما خور دا سے شوا چے لگا تارا تارا ولے گل کنا اصل کے پی خو ډیر راضی پرونم زدا سے یوزی تلے ما زمونگا رشتے دار او اغمال یو سخے اغستے ہو نو ماته ویل چې راشه راشه راشه راشه مړه بډیر ملامت شوم ورلم مې راشه چې ورشم غریب بار بار وای نو چې اس خیمه ولیدلو نو هغه یو لوی فارمو ډیر غواګانې وي ورکه غزر زر پی ګرم کړل ما سره درې سلور ملګری نور مو شا پیسلو اجازه او ابدو جاسمو بیا چې زه کور ته راتلم هم مې مراله یو بالټه د کور د پارم ډک راکړو نو هر یو پی ماست نور د خوراک شزونه ز کور کې ورکوما خدا د اوخي پي چې کم ده نو دا زبده ويم چې ما کله نو اسکلي زندګي کې نو ما ویل چې ودرګه دا خورانه کورته نشي تله د دې ما ډيره فائدې اوریدلې دي د اوخي د پيو د چيلي د پيو د دې ډيره فائدې دي
1: او جی بای دې لکول
0: نو بس د دې د وجه ما وی کنه چې ترا ترا یادې کې خدا دې دا مطلب نه دي چې ستار اور چې کم نه نو خود غرض ده او د تصرف او صرف دغه د اوخي پيو پسه تیار دي اسم زما خوره خدا کار دسه نایا به غون ته کار کړي دي نو ما خو الکه د اوخان یوازې په لنډي واکه موجوده
1: بایو بس دا هو ته دې د قسمت خبرې دي د نمبر کې زما بابا درغلی وو نو انام بای ته وی نه انام بای د پوس کوي تاسو څه کار روزګار کوي نو زما بابا ور دې کوي چې زما او هم دا نو بس بیا انام بای ته کور دې نو نو بس بیا موږ نه کړی دیو باندې چې مالو په پیرا لیدل پیرا لیدل
0: بس دا انام مې ارمان په زړه پاتې کړی دی رانه وی یو نو ول کور تا بس دلته مې فرج کې گدلی وغم مکوا بس کې دې شو ما بوتل نه استعمال کړی کنه زمونږ افیس داسې دی چې یو خسته خوله مزیدار بلډینګ دی او پکې فریج هم پروت دی او پکې د زندګۍ هر سہولت موجود دی بهر حال زبیدہ نور اینڈ سلیما نور ډیره مننه لوی خزه شي څه پیغام ورکې اوریدونکو ته وعلیکم السلام مبارک شاہ دا کور خلک په پروگرام را واړول کې څنګه اغه چې کله پروگرام نه اوري دونو تا خدا خبرې کولی چې لته الله خلاص کړم اوس وې سلام مور ته کومه
1: نو وای ما باندې دیلی
0: خاصه دې دګ د مزاک کومه ها ډیر مننه وای ست دی ویل پیغام ورکه
1: بھائی قیام ہو بتا اور کم ماشاء اللہ چیز مسونا پروڈکٹ ہوں ہو تو استعمال ہو کا نمبر نمبر اشما واشنگ پاؤڈر لینو ماشاء اللہ ہوں جان لینا سب دنوں چلتے رہو گے جی نو ماشاء اللہ ہوں کہ روزانہ کپڑے جین دو اور دیر زیاد کھولے جلتے دے بس ہوں کرن ہو سر ہوں پراتی ہوں ابھی تک میں بس جاؤ سویر کا بس روزان روزانہ اس میں صرف راڑو اور دل کا لگا منڈیاں جی نو اے میں تبھی لگوں کچھ کا دبا رہا تھا کہنا سیدھا سنگ طرف سے بھائی اے میں نتا رو دو نو دیر آتا ہوں سے کل دا تو بازار تے زین دی امون دم روڑے اے میں دیر جات واش او بھائی کی سوپ نو بس مشورہ ور دور کو
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا زما خور خوشحال ہو سے زما ڈیر زیات خوگے خورما سر ملگری وا د نو شیرا نا نو شیرا کی تاسو چرتم زما آواز اوری گنا ہر بازار ہر کلے ہر کاسمیٹک سٹور بدرتا آواز کئی چ اشما پروڈکٹ مونگ سر ملاوی گی گور فون بل کر سر سوک دکم زین دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سوک خبری کوئی دکم زینا
2: میں بات کر رہی ہوں
0: کون بات کر رہی ہو
2: نمرا
0: بات کر رہی ہو میاں والی سے نمرا کیسی ہو میری پیاری بہن
2: آپ کی
0: اچھا میری بانجی ہو تو ساری دنیا اگر میری بانجی اور بانجیا ہو جائے گی تو پھر بہن کون ہوگی
2: بہن میری امی ہوگی
0: اچھا ماشاء اللہ تو آپ آواز سے اتنی چوٹی نہیں لگ رہی نا جتنی تم خود کو مطلب سمجھ رہی ہو
2: ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے نا تو آپ کی عمر کا مجھے اندازہ
0: یہ تو جب ہم آپ کی ویڈیو دیکھیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ہماری بانجی ہے بتیجی ہے یا میری بہن ہوں تو آپ کے اندازے سے تو صرف دیکھو آپ کے اندازے سے تو صرف جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتا نا قاضی جب فیصلہ سناتا ہے تو دونوں طرف سے سنتا ہے سمجھ آ گئی اور عورت جو ہے نا جتنی بھی عورتیں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ یا کسی ٹی وی اسکرین پہ تو جب بھی کوئی ان سے عمر کے بارے میں پوچھتا ہے تو کہتے ہیں نہیں عورت سے عمر کا نہیں پوچھا جاتا اور ایک مشہور کہاوت بھی ہے اور اس طرح بہت دفعہ آپ نے بھی لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ مرد اپنے سیلری چھپاتے ہیں اور عورت اپنی عمر چھپاتے ہیں ہاں
2: ہاں
0: نہیں چھپانا چاہیے لیکن بس اب باتوں سے کیا پتا چلتا ہے اب اگر تم کہو کہ جی میں 7 کلاس کے پڑھنے والی ہوں 8 کلاس کے پڑھنے والی ہوں 9-10 کے پڑھنے والی ہوں تو ہم توڑے ہی مانیں گے باتوں سے تو آپ ماشاءاللہ پوری نانی اینڈ دادی لگ رہی ہے
2: صحیح آپ جو بھی سمجھے وہی
0: ہاں اس طرح تو جو کشمالا تھی نا کشمالا بھی کہہ رہی تھی کہ جی میں بچی ہوں اور جب اس نے میں نے پھر ایک دفعہ پوچھا کہ کب سے ریڈیو سن رہی ہو تو کہتے جی میں 15-16 سال سے ریڈیو کی لسنر ہوں تو 15-16 سال پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ریڈیو کیا چیز ہے
2: مامو آپ کی آواز
0: چلو اچھی بات ہے اچھا نمرا کیا پیغام دو گی سننے والوں کو میری پیاری بیٹی میری پیاری بچی
2: جی
0: کہ نہیں پیغام صرف فیڈر اور سودر اور چوشنی کا ہی دو گی بہت چھوٹی ہو تم پروڈکٹ کے بارے میں نہیں دے سکتی صحیح ہے اچھا ٹھیک ہے
2: جی یہ پوچھنا
0: چاہتی ہوں
2: کہ کیا آپ کے پروڈکٹ میں آملا شیمپو بھی موجود ہے
0: ہاں کیوں نہیں الحمدللہ کب سے موجود ہے بڑھتے ہوئے عمر کے یہ بھی اثرات ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں پڑتا آملا شیمپو کے بارے میں تو میں دن رات صبح شام بولتا رہتا ہوں
2: آپ بول رہے
0: مس ہو جاتا ہے یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات ہیں نا جتنے بھی جوان ہیں ماشاءاللہ سب آملا شیمپو استعمال بھی کر رہے ہیں ان سے پروگرام بھی مس نہیں ہو رہا ماشاءاللہ بہت تکڑی میری بہنیں ہیں
2: ہم تو اب دیکھیں نا ہم تو دن رات پروگرام کے لیے بیٹھ تو نہیں سکتے نا
0: اچھی بات ہے لیکن دن رات کال کر کے نا بحث مباحثہ اچھی کر سکتی ہے آپ ماشاءاللہ اچھا اچھی بات ہے کال کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ کھلے ہوئے کانوں کے ساتھ پروگرام سنیے تو پھر آپ آملا شیمپو کا بھی ذکر سن لوگی ڈینڈرف کا بھی سن لوگی ملکی پروٹین سب شیمپو کے بارے میں آپ جو ہے نا انشاءاللہ سن لوگی اور تمہیں پتا چل جائے گا لیکن آپ پروگرام سنتی ہے نہیں اور کال ملاتی ہو سوچتی ہو کہ میں کیا بات کروں کیسے بات کو بڑھاؤں کیسے بات کو زیادہ کروں تو پھر تو آپ کو پروڈکٹ کی سمجھ نہیں آئے گی نا
2: نہیں
0: کبھی آرام سے پروگرام سنا بھی کرے اور پروڈکٹ کے بارے میں جانا بھی کرے.
2: ٹھیک ہے, آپ بتایا کرے پھر ہم سنیں گے.
0: ہاں تو میں تو بتاتا ہوں نا, لیکن جو بڑھتے ہوئے عمر کے اثرات ہیں نا, جو اوور ایج لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں آسانی سے چیز آتا نہیں ہے نا. جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, ینگ ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں فوراً چیز آ جاتی ہے.
2: اور آپ کی طرح جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے
0: میں تو الحمدللہ اتنا جوان ہوں کہ تین تین گھنٹے پروگرام کرتا ہوں اور 80-85 پروڈکٹ کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں. ایک ایک پروڈکٹ کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ اس کی کیا خوبی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اتنے سارے کالر, اتنے سارے میسیجز, میری طرح کوئی ہے تو دکھا دو کہ ایسے پروگرام کرے, اتنے کالر, اتنے میسیجز, اتنے پروڈکٹ کے بارے میں بتائے. ہاں تو آپ بھی جو ہے نا, تو آپ بھی میرے پروگرام کا حصہ ہے. جب آپ اتنی خواری کرتی ہے, کال کرتی ہے, اتنی باتیں کرتی ہے, تو اس سے اچھا ہے کہ آپ سنا کرے. جب آپ سنے گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. صحیح ہے. اوکے, بہت شکریہ میری پیاری بہن. پتہ نہیں نیم آپ نے کیا بتایا, بہرحال لیکن دو تین دفعہ پہلے بھی آپ کال کر چکی ہے اور آپ نے پوچھا کہ جی آملا شیمپو, تو الحمدللہ اشما آملا شیمپو اویلیبل ہیں. اور جس طرح ہمارے اونین شیمپو ہے, اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو ہے, اشما ملکی پروٹین شیمپو ہے, اشما بلیک شائن شیمپو ہے, اور یا جو ہے نا اشما گارلک شیمپو, اسی طرح ہمارا اشما آملا شیمپو بھی ہے. 200 ml شیمپو پر 300 rupees ریٹیل ہے اور 400 ml شیمپو پر 550 rupees ریٹیل ہے. کام اس کا کیا ہے کہ آپ کے جو دو منہے والے بال ہیں اس کو ختم کرتے ہیں, بالوں کے جو جڑ ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں, اور ایک گروتھ شیمپو ہے, نئے بال کو اگانے میں مدد فراہم کرتا ہے کیونکہ اس میں آملا کا ایکسٹریکس موجود ہیں. تو ضرور ٹرائی کیجئے آملا شیمپو. جس کو بھی پتا نہیں ہے اور زما ددی خور پشان تھے پبند گوگنو باندھے چکم دے نو آگ پروگرام ہو رہی گنا بازی کا لران چکم دے گنا جو آگ دخل زن زیاد زن اخیار یا مشر اور یا چکم دینو دا تیز ثابت اولو کوشش کئی چیز مطلب دستاسو نا تیز یما, زم مطلب دستاسو نا مشر یما, مالا مطلب دستاسو نا ڈیر خبری رازی نو دستاسو بول کے دیشی سیدہ زکا چی یو کس کلم پروگرام کئی و غلا اللہ رب العزت مائک ورگی گنا دے مطلب دارے چی دے انسان لا اللہ اختیار ورکڑو نو دا دا ورزی سلو پنزو سو شپیتو سلوی خو کسانو سر خبری کئی لکا او زمان سلمین دے نو آغا ماشاءاللہ مارکٹ کی گرزی پنزو سلوی دے شپیتو دکاندارانو سر اگر ڈیلی ملاوی گی نو اس کا یو کسو وی چیر زد سر خبری کوما او زدان ددن او خیار ثابتو ما یا یو دکاندار وی چی زد دا چیڑما یا زد سر گپ شپ لگو ما او زبا دا پاتی راولم نشی پاتی راوستے زکا چی دا سلمین یا دا اڈر بوکر یا دا کپنی دا نمائندہ دا سلویخ پنزوز دکاندارانو سر ملاوی گی نو سلویخ پنزوز قسمہ ذہنونو سر دا ڈیلنگ کئی بیا یو دکاندار دا مخ کس دے ہس سم نہ دے نو بازی کالران چی کم دے گا نا آگا مطلب کال کئی او مطلب دارے چے آگا لگ اخیارے دو کوشش کئی نو دا بس آگا خپل ازان لزڑ خوشحالا ولی شی سیدہ زمون خو کار دے ہر چا سر خیستہ خبری کول او تاسو مطمئن کول او الحمدللہ مونگ سر مائی کلاس کے دے نو مونگ سر خو دیر خبری دی نو مونگ سوک خبروں کے پاتے راوستے شی نو مونگ سوک غلے کولے شی نو زمونگ سوک پا خبروں کے گٹلے شی نو چے کم دے نو سوک زمونگ مخیتا دا سے سے چالاکی اور یا مشروٹی کولے شی بس ام دوم روا داغ چالاکی اور مشروٹی وی یو منٹ دو منٹا او بیا غریب ټول شپزان لزړ خوري چې خدای اولی می دا خبري کولی نو ولی به می دا خبري اوریدلې صحیح ده. باقی هر سو کال کولې شي 0315 94 72 30 دو زما د فون لیکه دا 0335 960 74 50 لټ سی هو از اور سیکنڈ کالر. السلام علیکم. هلو, السلام علیکم, آواز می درځي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرو بلا سر دا فون پلی کمانی سوک دی اور دا کم زین را سرا ملگری دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سبا گل میری پیاری بہن, سنگ طبیعت دیکھا دے برابر ڈھیر مد بات دے رہا تھا ماشاء اللہ کالو کڑ خان حفغان حفغان کا خبغان. اچھا خبغان ہو, خبغان ختم شو. ہاں ماشاء اللہ زبر اللہ رب العزت دے دا ٹول خبغانوں نے ختم کی چې سو کوم زمونږ نه خفن شي او هر انسان بس خوشاله یو پروگرام کې کال کوي ته سوای دې بار کې آمین خو خیر دې کله کله خفګان هم خیګنه لګ نور خو اندرونو ته موقع ملو شي ته سوای دې بار کې خدار تو آئے زما خور سبا گل چھ آواز کلیئر درزی پروگرام اور را سرا صحیح دا او دارا تو آیا چھ زما کم یو دا اشما پروڈکٹ آنن پر ٹول ورس کے استعمال کری دی صحیح دا اوکے تھینک یو ڈیرا مولانا سبا گل خوشحال ہو سے ہاں سو کم زما آواز اوری بنو کے مولانا قاری حافظ ظہیر سے چکم دے نو دا زما مین ڈیلر دے دا مولانا قاری حافظ ظہیر سے دکان چکم دے اگر گردنالی گلی کے جانزیب بازار کے دے پشویب مارکیٹ کے او گردنالی گلی پرائمری اسکول نمبر 2 سر دے او زما دیش میں تمام پروڈکٹ سر ملے گی نور دین علاوہ بنو کتا سو چرتا زما آواز ہو رہی کک کی سورانی اور یا چکم دے نو ڈومیل لنک روڈ باندھے دا سمرا دکانوں ایریا کرک کے چرتا زما آواز تا سو او رہی کم علاقہ دا کرک کے لتمبر دے بہادر خیل دی میٹھا خیل حامدان احمد آباد صابر آباد تخت نصرتی مین کرک سٹی دا یا امبیری کلے دے چرتا مولانا کاری نور خطاب سے دے زما دا اشما پروڈکٹ ہر ور کوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی سیم امدا سے لکی مروت کے تاسو چرتا چرتا زما آواز اور نورنگ کے منیاری بازار کے جہانگیر بھائی زما مین ڈیلر دے مین لکی مروت زرگرانو بازار کے شریف کاسمیٹک سٹور دے زما دا اشما پروڈکٹ ور سر ملاوی کی صحیح دا رازی گورو دا فون پلی کر سر سوک مل گری دی اور دا کم زین را سر مل گری دی اسلام علیکم شکر الحمد للہ گل ولی بابا آواز دینا خکلے نا رزیدہ بولی آواز میں درزی زما خود درزی استان راضی کہنا یار بس گل ولی بابا بخنا بدر نہ غواڑما ما خودر دا پروگرام پر سٹارٹ کی ہوئی چھ خیر دے لغونتے زی بدلوی او چھ کور کے بداسی سے زی وی چلتا نہ ابے ابا بس علاقہ کی سگنلو مسئلے خلق تو پتی چھ رزمنگ دے علاقہ کی اوم دے سگنلو مسئلہ دا نو بیا انسان ل پکار دی چھ بس خیر دے کالو نہ کی اور خاموشی سر پروگرام اوری کنا سکا کتا ہر سونا خواریو کی نو سگنل یا نیٹ بجلی دا زمنگ پلاس کی ندی کنا نہ من سر اختیار شتا اسلام علیکم سو خبری کوی زما خوگی خور کم زینا نازیہ کنادیا اچھا نادیا داسے دے کال میں دے واہ ہستو کنا جگڑے لراغلی کا خبرو لراغلی نا اللہ دینے کی کزڑ دیشین شو نو بیا بتا ما سر خبری کوی بیا خو بتا فرشتو ل جوابو نہ ورکے یرا زخو کال نکٹ کو ما خو سگنلو ما سلبئی سبل سوجب کی دے شی خیر بیگا خو ما پروگرام ہم نے دیکھڑے سوچ پہ خوز اومم نا او دغا دے چھے کال دے اکڑو مایس کو اللہ گوا دے او سمزستا نمبر نا پی جنم دی نا پہلا میں مستا نمبر نا پی جنو چھے سو کم کالو کی زخو کال یس کو ما خبری ور سرکو ما خا خا خا ڈی آئی خان کے نو گرمی دے وزیرستان تا نزی اکثر خلق وزیرستان تا لڑشی گرمی کی گنا پتہ دے لگی نا زسید کا وزیرستان تلاڑے کا وانے تلاڑے میرلی میران شاہ تلاڑے رزمک مکین تلاڑے انشاءاللہ التمم زمونگا آواز اور خان خان الت آواز نہ راضی بس خیر تدے پہ رخواریو کا ریڈیو تا لگا انٹی نہ وہ لگاوا ادارہ تو جو ڈی آئی خان کے ڈی آئی خان ریڈیو پلی کا آواز صفا درزی خان ماشاء اللہ کم یو پروڈکٹ دینا دشما استعمال کری دی رشارہ تھا وایا نہ دیا بل نور دے سے استعمال کری گا بس رائس فیس واش دے استعمال کرے ٹول اور زما آواز درزی جی جی آواز دے رازی اس وایا سنگا اشما فارمولا کریم ریزلٹ کھلے دے گا نا وزیرستان کے بیا سوک تپوس کئی گانا چھ خورے دکھ راست دے او ماشاء اللہ وانا کی میرلی میران شاہ رزمک مکین وانا ٹانگ پتے ٹولا علاقہ کشما فارمولا کریم ملاوی گی دیرا مانا نا دیا خوشحال ہو سیو یا خزش خان ان شاء اللہ چکال کبھی کنا زمانہ به خطا کیږي زکه چې انسان دی کنه کله کله داسې چل کیږي صحیح ده ګورو فون بلی کرا سره سوک دی اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: سوک خبرې کوي ببو د کم ځای نه خوش خبری سنگ خی ٹک ٹاک برابر پخیر رالی خوری سا خوش خبری شتا کنا دا سوے وزیرستان کے سردی تو لان دے را شا دونا گرمی دا اے سی لگولے دا او مونگ چکم دے نو بس یخی او تازہ او بے استعمال او لاند خو گرمی دا ماشاءاللہ خوشحال نہیں چستا سو سے کہ سردی دو سنو ایف ایم وزیرستان باندے میں آواز اور 96 باندے ماشاء اللہ ستاسو علاقہ کے ہر یو اور دلیشی دی مطلب دار ستاسو علاقہ اچتم دا او دے رڈوانو تا مخامخم دا او بازارم کم یو دے وانا کے سو کم زما آواز اوری کنا کالج روڈ باندے اتفاق ہول سیل ڈیلر دے گل محمد ماما باز محمد ماما زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی گی بس بیا خو با چستاسو بازار وانا دے نو بیا بستاسو علاقہ کے موسم ہم خیستہ ہی ماشاء اللہ خا خا خا او باران شبے دے کنا
2: باران کو
0: نن ورنی کے بعد مڑ مڑ باران محسوس کی دا تج کم علاقہ یاد ہے کنا دا جنڈولے نا زد پد جنڈولے پد لارم تلے ما وانی تا ڈیر خستہ علاقہ دا ڈیر خکل علاقہ دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خود ٹول علاقے پی جانے کیلنڈری دیکھے تک وہ ما ٹول علاقے پی جانے کیلنڈر ہوئے در ڈاٹسن کسنگا صحیح دا صحیح دا تکڑا زموں گا خوری چھ ماشاء اللہ دا سے علاقے نہ دکھال کڑے دے سگنل صحیح کار کئی خبریں صحیح دی آواز دے صحیح دے اللہ دے خوشحال کر ڈیرا مننا خوشحال ہو سے ہاں مننا خوشخبری زما ڈیرا خوگا خورما سر مل گری وا دا وانی وزیرستان گرو فون بلی کرا سر بل سوکھ دی اور کم زینا سر مل گری السلام علیکم وعلیکم السلام عبداللہ انکل میرے پیارے انکل عبداللہ انکل شکر ہے اللہ کا بالکل خیر خیریت آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اس سنڈے کو آپ کی کوئی پکچر نہیں آئی ہاں ماز نے کوئی تصویر تمہاری شیئر نہیں کی ہمارے ساتھ اچھا گرمی ہوتی ہے اور گرمی تو آپ کو زیادہ لگے گی کیونکہ آپ تو سائیکل پہ سفر کرتے ہیں ہاں اچھا یہ بتاؤ وہ جس چوک میں ہمارا ہوٹل تھا ڈی اے خان میں وہ جو آپ سے صبح سویرے ملاقات اس چوک کا کیا نام تھا وہ توفو والا چوک تھا نہیں
3: موڑ
0: اچھا ڈاکھانہ موڑ ہوگا توفو والا چوک تو اس سے پہلے ہے نا پہلے توفو والا چوک آتا ہے اس کے بعد یہ ہوٹل اور یہ چوک آتا ہے ہاں ڈاکھانہ موڑ مجھ سے آج کوئی پوچھ رہا تھا میں نے کہا یار مجھے تو پتہ نہیں کہ اس جگہ کا کیا نام ہے لیکن ہم جب بھی ڈی اے خان آتے ہیں تو ہم ادھر ہی سٹے کرتے ہیں اچھا ماشاء اللہ بس انشاءاللہ ہم جب اس دفعہ بھی آئیں گے ہم ادھر ہی سٹے کریں گے کیونکہ وہ ہوٹل مجھے بہت پسند ہے بہت ہی زبردست ہوٹل ہے
3: بالکل
0: اچھا عبداللہ انکل بہت شکریہ کیا پیغام دیں گے سننے والوں کو ڈی آئی خان کے سننے والوں کو ایف ایم 91 کے سننے والوں کو
3: بس جو میں آئل آپ کا استعمال کر رہا ہوں وہ تو مجھے بہت فائدہ دے رہا ہے یعنی کہ ہاضمے کے لیے پیٹ میں درد ہو بواسیر ہو کوئی بھی تکلیف ہو معدے میں درد ہو تو وہ اس کے لیے بہت بہترین ہے
0: ماشاءاللہ, بہت شکریہ عبداللہ انکل, اللہ آپ کو خوش رکھے. جتنی بھی اردو کے جاننے سمجھنے والے لوگ ہیں, اللہ نہ کرے اگر آپ کے معدے میں کوئی بھی تکلیف ہے, چھوٹی آنت بڑی آنت میں کوئی مسئلہ ہے, دل کے امراض میں آپ لوگ مبتلا ہیں, یورک ایسڈ کولیسٹرول سے آپ لوگ پریشان ہیں, بواسیر جیسے خطرناک مرض آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ لگ چکا ہے, اس سے آپ پریشان ہیں, تو عشما ہربلائل ان سب امراض میں انتہائی فائدہ مند ہے. طریقہ کار یہ, صبح شام یہ جو ڈکن ہے بوتل کے سر, اس پہ پورا یا آدھا, دو چمچ, تین چمچ, اس کا کوئی نقصان نہیں, کیونکہ اس میں کلونجی, شات اور اس طرح مبارک جڑی بوٹیاں موجود ہیں جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. تو عشما ہربلائل کا انتخاب کیجیے, 120 ایم ایل آئل کا بوتل جو ہے وہ 500 روپے, 200 ml آئل کی بوتل جو ہے وہ 600 روپے, اور اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. عشما ہربلائل الحمدللہ ایک برانڈ ہے, برانڈ جو 2019-20 سے اسی مارکیٹ میں موجود ہیں, اور 5-6 سال گزر گئے لیکن اس کے یوزر, استعمال کرنے والے نہ کم ہوئے اور نہ ختم ہوئے. وجہ یہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے, اور ایسے کالر, ایسے سننے والے جو دو دو تین تین دفعہ بواسیر کے آپریشن کر چکے ہیں, ان کو فائدہ نہیں ملتا, اور عشما ہربلائل سے اللہ کی فضل سے ان کو ایسا شفا مل جاتا ہے کہ وہ پھر ہر کسی کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ عشما ہربلائل استعمال کریں. تو عشما ہربلائل کا انتخاب کیجیے. اس کے علاوہ جب آپ یہ کاغذ کی ڈبی کھولیں گے عشما ہربلائل کی, تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کا نام, یعنی اپنا نام لکھے, اس کے بعد اپنا موبائل نمبر, اپنا ایڈریس, دکاندار نیم, اسی دکاندار کے ساتھ جمع کیجئے. ہر ضلع کے سطح پر ایک قوراندازی ہوگی, ایک ٹوکن یا ایک کوپن ہم اٹھائیں گے, عشما ہربلائل کی ڈبی ہی کوپن ہے, جس خوش نصیب کا نام نکلے گا پورا عمرہ پیکج انشاءاللہ ان کو عشما کاسمیٹکس کی طرف سے ملے گا. تو عشما ہربلائل کا انتخاب کیجئے. جو پٹوں کے مرض میں مبتلا ہے, اٹھ بیٹھ نہیں سکتے, عبادت نہیں کر سکتے, شوگر کے مریض کے لیے بھی عشما ہربلائل انتہائی فائدہ مند ہے. اللہ نہ کرے اگر آپ کے کان میں کوئی مسئلہ ہے, آپ کے آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے, آپ کے بال کمزور ہے, کان میں بھی ڈال سکتے ہیں, آنکھوں میں بھی ڈال سکتے ہیں, اس سے سر کو, بالوں کو مالش کر سکتے ہیں. نہ صرف آپ کے بالوں کے جڑ مضبوط ہوں گے, بلکہ آپ کے سر پر اگر کوئی درد ہے, بوجھ ہے, سکون محسوس نہیں کر رہے ہیں آپ, تو عشما ہربلائل کے مالش سے آپ کو سکون ملے گا. تو عشما ہربلائل کا نام ہی یاد رکھیں, اور نام ہی کافی ہے, عشما ہربل آئل. گرو فون بلی کر اثر رسوخ دی اور کم زین دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: عروسا شاپنگ سینٹر, مولانا کاری نور خطاب سے امبیری کلے. مولانا صاحب سنگھ طبیعت دکھا دے برابری. شکر الحمد للہ. ڈیرے اور بات دے رہا یاد کرم خاں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس واٹس اپ باندھے آؤ دا سے نور زمنگا دا خواگ رونا راضی نو بیا تا پکچر را لے گی دے دکاندارانو. خود ریڈیو پلی کا باندھے خبر زوائے ما کڑے رے اور سے بات کی گی.
4: بس شیخ ادریس صاحب ہفتے پورا سو جی بس دا جی جی دکاندار پورا کم از کم ہفتے کی یو کال مناسب دا جی بدا سی چی تو سرے ہاں رفتہ بحال یو بلدا سی چی مون کلرون تا ہاں بلک دا سی چی موقع ملاو شی جی کنا او ہر دوائے مورز یا دریا مورز لگی مطا سی مناسب آنر لگی لگی جی جی اس صرف کرک خورا دا کنا تولا صبح من جی پروگرام آوری دی شی او تا رودیو چی پاگی من دیتا لینک نوارا علاقہ جی میوی روڈیو میں دوی دوی دری دری زلی وی نو ڈیر کتان جی داتی وی چاہو خواہیش ہوتی مونگ پروگرام کے کال بگو نو متفل مناسب آزار لائگی جان کے پروگرام آگا پروگرام جی مزا ہاں کی چی نوی نوی کلاران پکی روشی نوی ایڈریس شمیلی کی نوی ریزلٹ ہوئی ایم اندی داتی جی بلد اوریدون کی اعتماد دیر کے.
0: واہ ماشاءاللہ. مولانا صاحب دکانداری خروانا دا خوائن دیرون میں دخوال رازی.
4: بالکل اکرام بھائی ماشاء اللہ نن میں ہاں طریق سے سر گپ لگا والم تھے چلا کہ ماشاء اللہ دے اس ماہ کاسمیٹک سوا جنا دے بازار کے جی کا کم پوزیشن بھی کا سری تری خون یا مثلاً دے نائنتھ دے ٹینتھ یا دے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پیپر ہی یا لگو نہیں مدد کریں گے جی حالات بھی وہ ماشاء اللہ دے اس ماہ کاسمیٹک سوا جنا مونگ بازار چی ہوئی مونگ دکانداری چی ہوئی لگا ماشاء اللہ جی ڈیر آباد آئی.
0: صحیح. اور دارا تو آیا کاری سے بہت چھے ویٹامین سی سیرم دے خوال راغو گنا.
4: بالکل خود دے پری جی لکا بس لکا زمتی جی تو شکریہ ہاں دا کھو چھے دے پری لکا ایمون کیم کسٹمر ہاں لکا دا سے خبار نو لکا دے پری چھے روڈیو پلی کے چھے سنگ جو خبر دل جگر جی دے لکا نیو پرادک چھے کم دا اسما ویٹامین سی سیرم ہاں بدا سنگ جی مارکیٹ کے ہاں اویلیبل ہوں لکه دی پریجی مونگ دستر ابن شومت خوب و دیر زیود که خان انتظار که ویتا بار بار بی پختنه که ولا سپیشل رئیس سوا شون یا اسم صرف شول نو د مونږ لگا د کستمن لگ تربت رول زکه چې حالته بجی مارکیټ کې اویلیبل نه مو مونږ سره بوونه کپنه طرف نه زکه چې دی هو ډیسټریبیوټر ته درمې بیا دکاندارانو ته تقسیمېږي نو یو د خما ها ټایم خو سالو او دې چې بس څنګه کستمر خبرې دل بس بیا څنګه چې مارکیټ کې اویلیبل مو
0: خپل پیکینګ می کړه دې کنه مولانا صاحب ک بوتل وګوره دن شیشه والا که د پاسه ډبه وګوره کدن لټریچر وګوره او بیا مټیریال اور استعمال وګوره نو ان شاء الله حد به تمام وی په وټامین سی سیرم باندې د ایشما
4: بس اکرم بھائی نن میں یو گاڑی ولا رغلم هغه کې نه لکه سیرم مولی دلته کنه گاڑی والی لنچ کا
0: بس گورا مولانا سے پدی باندې فخر محسوس دل پکار دی چی مونگا دخل کو دپارا یو نمونه یو چې خلک مونږه فالو کوي اور مونږه خلکو د پاره د کامیابی یو لار یو چې دوی سره لانچ کوي نو بس هغه کامیاب دي خو ګوره یوازې لانچ کېدل نه دي یوازې د چانه سپین لباس شین لباس نقل کول نه دي بلکې لباس کې دننه چې کم انسان دی نو قیمتي هغه دی نو پروډکټ چې کم دی اشما نیم اور پکې دننه کم مټیریل دی قیمتي شیز دا دی ګوره مولانا صاحب
4: اکرم بھائی لگا منہ جی دکان مہو دس پندرہ سال نہ کی گنا لگا جی ہر قسم کا اپنے منہ سے رشتہ دا جی گنا خدا دو چیز لگا جی جی سیل تو گرا خدا مولانا بلال ہر بلائے خطاب نمبر دا نو بیا لکه زه خپل دکان چې سیل ته وګورم د نورو کپنه چې کم سیل ده هغې ته وګورم چې لکه مثلا جی هغه که چېرته شپږ دانې وځي هغې الحمدلله شپږ کټنه وځي لکه دا ټول لکه جی د ریزلټ وجنه ده چې خلکو جی ته اعتماد ده او بار بار لکه جی استعمال کړي دي که نه تقریباً
0: 300 کسٹمر نصیب نوی
4: خیر دا خو موږ دا خبر خو زه پر ډیو نه کوم چې کله ډرا وسی به مو وایي چې ان شاء الله چې کرک نه کم خوش نصیب درو میرا کا سمبر به دیوري سے شاپنگ سنټر وي
0: ان شاء الله الله رب العزت دیو کی کاری سے بلا دی خوشاله ک ډیر مننه سب پیغام ور کول غواړي اوریدونکو ته
4: بس اکرم بھائی دے موسم مطابق ہو لکا اس ماہ رب لسپیرے چلو لکا جی گرمی شروع شوا مئی میاس تو بیا جون جولائی اگست نو دا درے سلون میاس تے سخت دے گرمی میاس تیوی نو بیا کدی سے مرکیت کے یہاں سٹی روشی اگر چھے بس دا شاید طرف پہلا زل رہ گلا ہوں دکا چھے نو پراڈا کو ہوں خلکا دوئے وہ سانا چھے کم دا لکا جی میاس تیوی گرمی دو نوئی دو جنا ہر بل سپری چھے دو ہن زنو تا لکا سنگ جی دکانداران وی تیک کیو دینو دوئے ہن اپن کور دی پورا ضرورت دی پورا چھے کم دا لکا ہر بل سپری چھے دا غی سٹاک چھے دا غزن تا ویلی بلکی وی سرا جی لکا بوٹ استعمال کام شو چپلے وہ سے استعمال کی دی وجہ نہ اکثر پین دی چیز اخر پی گی نو اس ما کری کریم کی دی لگا دا خپل استعمال کرو ولی او بل جی نو اکثر نردیش ہن دا خپل پرچن کسٹمر دے پر وڑ کے اکثر نہ بعد میں ہتھ پی کی لگے ولا نو کیم جو دی کے مفصل والا تھی جو مفصل وی کنا نو اکثر پی کی بہاوے تا ولا کم لو اکثر پری او بل دکن ددوا نوی پروڈکٹ کی جی اس میں چکیما جو ہو جی لگا صرف نیو پروڈکٹ کی درمی او سرا بل اس میں چکیم وٹامن سی سیرم دا
0: جی
4: نو دا ہو جی مسر اویلیبل دا دا ہو چی مو دکان کے چاہتا پکاری پرچن کسٹمر دی پورا دا جی سو کا خلی دی تر بودے اس میں صرف 200 گرام والا دا کیما 600 چلو دا بو فیر دے ملے بھی جی او سرا اس میں ہر بل آئی چکیم دی کبڑو کا پکسو کا خلی کاغات پکسو کا خلی دی تر بودے 200 گرام والا صرف چیزی دا بہا فیر دے ملے بھی جی
0: ماشاء اللہ
4: اور اس طرح اس میں ہیئر نیل کریم چکن دی جس طرح اس میں فارمولا کریم چیری دا بفری تو ملے گی جی اور اس طرح جی اس میں سن بلاک چکن دا جس طرح 80 روپے والا آئی اسکول بلی چیری دا بفری تو ملے گی جی اور اس طرح جی اس میں وہ قسم شمپیونی دی جا جسو کو خلی ارجن فیشل چیزا دا بفری تو ملے گی جی او اسما فرمولا کریم اسما بیوٹی کریم اسما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم دا چکن دے سره رائس بلیچ دے دابو فری ته ملوي دي
0: صحیح
4: رائس فسوا رائس فسوا دے سره بہ رائس بلیچ فری ته ملوي دي
0: ماشاءاللہ
4: او سره کو فوڈ کریم چکن دے سره بہ چکن دا ریمور فاسی چ دے دابو فری ته ملوي دي او سره غټ شمپیون کا څوکا خلی دے سره بہ جی اسما ڈیلی فسوا چکن دا دابو فری ته ملوي دي جو دا پک چکن دا پرچون کا سمر دے پر دا او مسلسل بولو یختر پر چکن دا دا مستقل چ دا جری
0: انشاءاللہ ڈیر مننا مولانا سے بلا

شیطان اور اوٹھے جوڑنی شی دی سیدا بس اللہ دی کامیاب کا او گور یو خبر در تکوما اللہ پخپل بندہ ام دونا بوجھ چئی چے سونا اغا برداشت کولے شی کہتا او گورے نو سخ سخ کارون دی ستانم سخ کارون دی پدی گرمی کی او انسان او گورے اور تبی غم لگی لگیائی دا اغا پروام نہیں مثال نو بس ہر بندہ باندے اللہ دونا بوجھ چئی چے سونا اغا برداشت کولے شی شکر دے اللہ خو ماشاء اللہ ڈیر خکولے موسم دے مانا چی دا سی لگ برخنا او لگی ہوا او لگ ساس کی شی بس تب آوائی چی واپس جمع رالو دارا تو آیا جعفر شاہ ماما چی آواز صفا درزی زلمی ریڈیو باندے برا سر عمل کرتیا کبھی مفتی سے بوجھ خو سیوا دے نو داغ بوجھ نشی اڑے عام خلق یار ننم را سر را بے تکڑے دا ان شاء اللہ ضرور ضرور باورتا ہے صحیح دا وعلیکم السلام اللہ دی خوشحال کی نوید زما خو گرو سرا پاکوڑی کے زمون گشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی ڈیرہ مانا جعفر شاہ سے اللہ دی خوشحال کا دا زما دا پروگرام اخیری کالرو نازمینا د شاخ نمبر 6 نا وای چزم پروگرام اورم نو اور کنا چادر تے ویلی دی چما اور شمناز بجی وای چے جی سے السلام علیکم وعلیکم السلام سنی خٹک وائی السلام علیکم اکرام بھائی آواز دی سفارا جی من خوری خوشحال ہو سی نادرا گل وائی سلمہ خٹک وائی جی اکرام خان تم سلام وایا زما اور دبیخی سلام موایا صحیح شو او بس داغی وعلیکم السلام اشمانور د بابو زین اڑی رضیات مننا فائز اوئی چ جی صاحب نیٹ پلی کا باندھ دی پروگرام ہم داس ہوئے غزنی خیلو کی نیٹ کار گئی محمد دین خدا سی جاڑی وئی نیٹ کار نہ گئی

خدي سمير در سره د مستری باندې محله حسن خيلو ناسو کوم زما आवाज اوري سمير بينه دي شما پروډکټ تر لاسه کولې شي مصطفى مروتا فروم تورتالا منجيوالا الهک مصطفى ژوندې تمړم شي سرزه محمد خان ما ساوت وزیرستان نا ما ته اشما هربلای گیفت کا بالکل درته نه گیفت کوم ګوره اشما هربلای چکم دې کنه امخ تورزو کې ار جي ماز بیل سو کراغلو نوېل چر کرام بیتو چې مالسه پروډکټ فری راکي بہرحال ما پروگرام کو لمائی سی دیا رہا ولا ورکا اغویل اشما ہربلائل ورکا مل بالکل نا مل زکا چھ اشما ہربلائل بانی دا عمری سکیم او پیکج شورو دے حالانکہ دا اشما ہربلائل نا زمونگا سکن پولش گران دے اغویل سکن پولش ورکڑو مائی بالکل ورکا اس خبر نشتا خو مائی دا اشما ہربلائل چکم دے پدی دا عمری پیکج دے اس یو کس پا پیسو زان لا اشما ہربلائل والی اور اغ بیا اغ ڈک کی اور دکاندار سرے جمع کی اور بلکس لیمونگا گفت اور کوئی دکاندار دا اللہ پنامہ ور کی وائی خلی او اغی جمع کی عمر دا غر اوخی جی نو زیادتے دے سیدا حق دا آغا چا کی گی چچا پیسے ور کڑی دی اور اشما ہربلائی لے اغستی دی باقی اشما ہربلائی ریگولر استعمال انسان سے چپ دے ورزو کی زناور دا پارم اشما ہربلائی فائدہ مندی کم خلق دا سی دی چی آغا جانور و کاروبار کئی بڑے عید کو مد نظر رکھ کے اکثر خلق خریداری کئی گنا نو بیا دا زناور دا غوی دا پارا پورا دنیا دا دا دا غی کاروبار دے یا اکثر خلق کو کور کے غواگانے وغیرہ ساتلی یا میخے وغیرہ چلے گڑے بیزے نو اشما ہربلائل اغیل خوراک ورکوی چی بیماری فائدہ به ورته ملاوی گو دواگانے براتا کوی سائم آیا مکرام بھائی راغ لما دبا جوڑنا زلمی ریڈیو پلی کا در سر عمل گرتی اکو ما ویلکم سائم ماشاءاللہ استاسو دبا جوڑ ریڈیو پلی کا زمونگ ما زگر دریو نوال سلور پوری هم مل گرتی یعنی مطلب پروگرام کی گئی شمال ریڈیو باندے راشد ٹیلر دا ڈومین نا دیر زیادہ مننا بھائی جان اشما ماہین یما سڑے میں ماہین زما خوگی خوری

30 نمبر را ترسن کا زویا د بابلوری نه دعا سلام علی کی حامد د کرک نه ما یادای مہک زما ډیر خوګه خوردا ټانک نا ټانک صدا من رمضان پلازه کی ضرورت خانه جی سر پروډکټ ملاوی کی گرمی ډیر زیات ده کم خلکو باندې خارخ راځي اوبای صحیح نه دی هوای صحیح نه ده بدن صحیح نه دی گرمی ډیر زیات ده اشما هربل سپری والی کله تاسو بدن وینځي یغینا بعد بدن اوچ کوي یو بدا سے بدن وینځي په اشما اکنی صابون سره په 150 روپے کیږي او اشما هربل سپری په بدن لگاوي گرمه کې ختمه دماش او خارخ ختم اور سه زهریلا کیڑا وغیرہ تاسو اوخري داغه بد اثر ختم زخم سپونه ټیکي اور بو سره کمزه اوس وزي اغور سره ټیکيږي خلم په خدا خله کې دنه اشما هربل سپری کولای شي زونیرا اینڈ زونیشا د ټکرنا جعفر شاما ما د فون مراغلے اونائلا وزیر وینے کا رائس فیس واش دے گورے زبردست دے نائلا وزیر بھائی چخور میں درتا سلام کئی وعلیکم سلام خوری سلام علیکم اکرام بھائی زد ٹانک نہ ٹولو خویندو تا سلام کوما وعلیکم سلام اشما کاسمیٹک زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد تھینک یو اشما دا ٹانک نہ ایوب دلنڈی جلندر نہ وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ نہ کیسر موبائل زون علاج مارکیٹ علیش باد نوخار نہ دعا سلام رلی گی سلام علیکم اکرام بھائی منظر شام خوشحال خان بابا مزار نا السلام علیکم اکرام بھائی سنگ یہ میسج میں صحیح ریٹ کا دیر زیادہ رات گرانے اکرام بھائی فائقہ فاطمہ کائنات دا میسج را لی گی دا لنڈی وانا لنڈی وا کی جمیل خان سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سنگ تاسو تا کاری نور خطاب سے خبر اوگڑا گنا اخو دیر خبر اوگڑے یو خبر پکے اوگڑا دا کریک کریم چیتا چا پون دی خرابی چپل و استعمال شو کریک کریم لگاوی کریک کریم یوازی دا پوندو دا پارا ندی پوندی خوب در لٹی کی خلم پخی خلکی دنن لگاوی شی زبردست کار کئی دین علاوہ ما شمان ڈائی پر پیمپر دا وجه پاخشی دا غوی دا پار استعمال آوی شی کمزی باندے زخم دے سپونے دے خارق دے گتو دا سوکی یا دا گتو دا منزونو گرتونو خراب دی فنگس مسئلی دی اشما کریک کریم استعمال آوی آواز کٹ شو فضل می ریڈیو باندے دا وی آبیدہ سوگم آبیدہ میسج بورتو کم خان

نیاز محمد بیٹانی ڈیر امنن اللہ دی خوشحال کا آجوا صباح تاج زینا وہی پخیر تروڑزیہ سنگھ طبیعت دے خدے برابر کرک ریڈیو پلی کے پروگرام رو لیکن ریڈیو آواز ہم سفارا جی ماسر زمان خور صباحت مل گری السلام علیکم اکرام بھائی ابراہیم امجد جہانگیری نا جہانگیرے کوڑے خوڑ بازار ماجر بازار دین علاوہ نوشیرا کینڈ جنجال پورا خوشحال پورا سوابئی مردا چار سدا اٹک پدی علاقے کی زمانے شما پروڈکٹ ہر ور کوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی اکرام اللہ ما موجان موسٹ ویلکم پخیر رالی زلمی ریڈیو پلی کے در سر مل گرتیا کوما سائما احساس اور آسما احساس ونس اگین ماریا او آلیا دا ٹانک ندوا سلام رلی کی وعلیکم سلام خوشخبری ڈی اے خان سے تعلق رکھنے والی ایک خوشخبری تھی وزیرستان سے ایک خوشخبری ہے ڈی اے خان سے سلام علیکم اکرام بھائی موسٹ ویلکم حبیب ایم دباجا بام خیلنا اکرام زلمی ریڈیو پلی کے در سر مل گرتیا کوما فجر اور نادیا اور نازیا ٹول پشری کا زمان پروگرام ہو رہے بہت ٹائم بعد اکرام بھائی آپ کی شو سن رہی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے ادن میں سود میری بہت ہی پیاری چھوٹی کیوٹ سویٹ سی بہن بھائی آواز دی کلیئر دے لائبہ خانی ہم در سرا ویلکم لائبہ سر السلام علیکم پروگرام دی زبردست ہے اور زما پاپل پاپا تلے دے ہربل آئل پسی سر اغوی ورتا ویل چے پا ہربل آئل سکیم ختم شوائے دائے بالکل نہ دے ختم شوائے قربان ابو زر دے شانکر نا گلولی بابا ڈیر مننا دے ٹانک نا السلام علیکم اکرام بھائی سونیا ایم دے بڑا بیرے نا اورنگزیب مارکیٹ زر بخوا کی زمونگا کور دے دا اشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی السلام علیکم اکرام بھائی جان سنگے اشما ماہین ایم دے لکی نا ویلکم ماہین السلام علیکم ماموز بشرا ایم دا کرک نا ویلکم بشرا السلام علیکم اکرام بھائی کفایت اللہ مروت ایم کامل دعا السلام علیکم وعلیکم السلام محبوب انور خٹک نیازی سٹاپ کلوٹ کرک چا باندی دانی بھی گنا اشما اکنی ڈراپ لگا بھائی اسپیشلی آغا خلق چې دا چا مخ یا سکن یا فیس اویلی دے چکنا ہٹ دا وجہ دے دانی دی نو دا سی اکنی دا پارا زمونگا اشما اکنی ڈراپ زبردست کار کئی اور کتا سو تا پتے نیشتا چه دا اکنی پیمپلز دا سد وجہ دی نو بیا اشما انٹی اکنی ٹیوب لگوئی بہترین زبردست ریزلٹ دے پدانو کے اشما انٹی اکنی ٹیوب چکم دے نو آغا تاسو یادو ساتھی بل زمونگا اشما رائس فیس واش استعمال وئی موسم سر ڈیر جوڑ فیس واش دے غڑوالے دمخنا ختمی 350 روپے کے اشما رائس فیس واش دے مخ تک سپین کئی فورن خیستا کئی دینا علاوہ اشما فارمولا فیس واش استعمال ہوئی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے دی سر مساجم کو لے شی اشما ڈیلی فیس واش استعمال ہوئی 200 روپے کی ملاوی کی آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے زینت دبن ہونا زما ڈیر خوگ خوردا دعا سلام علی کی وعلیکم سلام زینت دینا علاوہ چکم دے وئی دا اشما تمام پروڈکٹ چکم دے نو اکرام بھائی خکولی دی نایاب یما ویلکم نایاب دینا علاوہ چکم دے نو اکرام بھائی دعا سلامی قبول کی تاسو میسج وہ لینا شامل ہوئی ڈیر خبکی کم چتہ زموں گا میسج نہ شامل ہے شاہ زیادہ میسج رالی گلے دے دینا علاوہ چکم دے نو جاوید شاہی تنگی با جوڑنا اور بل شازیا زما خور دا وانے نہ دعا سلام رلی کی ککینا فرید اینڈ رفی کاسمیٹک سٹور دیکھو گرو سر زما دیش ما تمام پروڈکٹ موجود دی صادق مارکیٹ ککی اڈا دین علاوہ چکم دے گنا نو وئی چ السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام می قبول کی وعلیکم سلام وئی چ مامو سنگ گئے بالکل خیمہ خوچ اس اللہ رب العزت چکم دے نو دا باقی پات اسلام سے چکم دے نو را کولاو کی اللہ نور بیٹانی چکم دے نو دا میسج را لے گئے ڈیرا مننا اللہ نور بیٹانی خجی قربان ٹائم چکم دے نو آغرا سر سر تور سے دو دمخ کلا دا پارا اشما فارمولا کریم استعمال کئی مخ باندے لیپ کوئی اور مساج بالکل مکوئی زمونگا یو بلیچ دی اشما آئی سکول بلیچ زمونگا اشما زعفرانی ملتانی مٹی دام دے اشما ہربل سپرے گونتی یہ خدا دا چا مخ سوزی مخ باندے لگولے شی آسیم زمونگا اشما فارمولا گولڈ بلیچ ملاوی گی انار والا ویٹامین سی چارکول دا ٹول بلیچو کی سیرم فری دے نو دا زمونگا اشما بلیچ استعمال کئی خکلے ریزلٹ بدر لدر کئی خیستہ ریزلٹ بدر لدر کئی اور انشاءاللہ دو آگانے برا اشما سکن پالش استعمال کی پدی کم سیرم بالکل فری دے استاسو دا پارا نو اشما سکن پالش چکم دے دا آگے انتخابو کئی لاسون اخپو سکن پالش ملاوی گی لاسون اخپو بلیچ ملاوی گی دا وختو دا پارا شیمپوان دا خشکی دا پارا اسپیشل اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو دے خشکی ختمی دا ٹول بدن خشکی ختمی گرمکی دی دربان دے خارخ دے دربان دے ٹول بدن ور سر وینزلے شی اور اشما ہربل آئل اور اشما ہربل سپریم بدن ماندے لگوئی دا خارخ او دا گرمکی بدر نہ ختمی گی دا میدی دا پارا اشما ایکوسیٹ زبردست دوائی دا 300 روپے کے 200 ML دوائی دا لوی خلق دورت دری ٹیم دو چمچ مشمان دورت دری ٹیم یو چمچ دو آگانے برا تک وئی بیا و ملاوی گو انشاءاللہ سبا سے ہر لسو نوالا یو لسو پورے پدی ٹولو چینلو باندے بغیر سنو FM 96 چپدی زما تاسو سره یو ماس خوتن بل ماس خوتن ملګرتیا کیږي سبا سحر پورې دلوی الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد اور پاکستان پاینده باد.

او کسی وی نور تبصرے دی پر جمال رکھوں اے نور تبصرے دی پر جمال رکھوں بس نور پر غنڈ زنا حال نکوں اے نور تبصرے دی پر جمال رکھوں بس نور پر غنڈ زنا حال نکوں او ماد مینی تب زکہ نہ پریشتی اے ماد مینی تب زکہ نہ پریگ دی زچرت درون خرم پال نکوں اے نور تبصرے دی پر جمال رکھوں بس تی نور په غونډه زنا حال نکوم ماد مینی تبا زکه نه پرګدی اے ماد مینی تبا زکه نه پرګدی زچرته درونه خرم پال نکوم اے ماد مینی تبا زکه نه پرګدی زچرته درونه خرم پال نکوم خل می بلا اپ کی زای کړی دی اے خل می بلا اپ کی زای کړی دی زته ژړه د کون منس کی دیوال نکوم اے خل می بلا اپ کی زای کړی دی ژړه زته ژړه د کون منس کی دیوال نکوم نشید پر اخیر ٹولی زبد جانان پر سوال نکوم خلق د نشید پر اخیر ټولی زبد جانند پر سوال نکوم ویلدا منیر لیونه شوی دی ای ویلدا منیر لیونه شوی دی ز چرتا ګلونو پر مال نکوم منیر سیبن په بهانه سره سی ویلدا نزمان لیونه شوی دی ای ویلدا نزمان لیونه شوی دی ز چرتا ګلونو پر مال نکوم نور تبصری دی په جمال نکوم ای نور تبصری دی په جمال نکوم ز چرتا نور تب سری دی پا جمال لکوم بس نور پا غنڈ زن خال لکوم او ما دمینی تبا زکی نپریش دی زچر تا درو نخورم پال لکوم او کلی می بلا پا کی زیکڑی دی زد رد کورمنس کی دیوال لکوم او تا جی پری وادا در اطلو کڑی واسنگ با هر کلی دنوی کال لکوم او خلق د نشید پا رخیر ٹولی زب د جاناند پا رسوال لکوم خلق د نشید پار خیر ټولې زبد جانان د پر سوال نکوم ویلدا منیر لیونه شوی دی ویلدا منیر لیونه شوی دی زچتا ګلو نه پر مال نکوم اوکی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگهلی احترامات می قبول کئ سی ګل ګل اوردون کو سرنګ شی جوړی بربار ہے جی وختوں میں زدیوں مشدی او مل رچ سمرا ہندی میشا وردن کی دی اب بالکل شوی ہاں جی کہا دے ٹانک وردن کی دی کہ دے ٹانک زما فین دی کہ دے ٹانک زما رون دی یاد دی نہیں لوا چی د کرک دی میش فین دی دی میش رون دی جی اب ہر تو شوی ور سرا ور سرا چی کہ دی بنی دی اور سرا ور سرا کہ دے لے کے مر دی جی سمرا ہندی میشا وردن کی دی اب بالکل شوی جگ جوڑ بوی خوشحال بوی سکھال بوی سی او ور سرا ور سرا چی کم نہ کنا اب د خپل شون نا پندونا مسیو خلی ہاں جی بار اللہ تے تاسو پجوان کې چکم د کنا خوشی روالي اساس پجوان کې چکم د کنا الله تعالی نور غمونه نه راولي خسي امين ثم امين چې مونږ د خپل رب ته د دعا د جي چې الله دې تاسو پجوان شي نور غمونه دردونه پرشانه نه راولي خسي امين ثم امين سي اور سره سره وردن کو مات څو اله شي د مهدې ته وې زکه چې ډیر دې مشورونه بداسې همي جي چې هغه په فرست ټایم د ماواز ور وځي په ریډیو من 8.4 کرک باندې چې او ته وینې مات وې شي سرور سس بھائی جان نازمان اور رساوی سرا جی تاس سوا علیشی اگر مت تاس یا سید جی تاس سوا سوا علیکی جی اور د دین لوجی تاس سن ما دو بالکل دب مت میسج کرو لشی او بلی کی آر ای ٹی تک چیز پٹان شی سید جی او بلی کی آر ای ٹی یعنی ریڈیو امن ٹانگ دو پغٹو کی ولی شی او یعنی کیپٹل کی بیولی کی سی او سدا سدا پشتو کی دتوی ہے ہن سی او سدا سدا اختیار ریتے خبر سبیر سردا ڈے ردش منی دا
سدسه دا رشتہ رشتہ خبر ول صبر سره د ډېر دشمنی نه سید ما سره دا سالن جی گنج نشته ګورشه ازله سدسه خبر کی یاین زی چې په غټو ای بی سی کی ولي کې او کبه چې نه لشکي جو کیټی دی کنه چې موږ ګور سدا خلګي غند ورشه داخله کی او سدسه خبر کی سید کنه سه بهر حل سی کتا سو ویل جوکیټی دی کنه سی یعنی تل مفتای هن غده ته یاین سی صاحب کیسی آر ای ٹی په کیپټل شیخا کیپټل کی بولی کی آر ای ٹی سپیس خپل نه ماده خپل زین نه به رول جی په 85 تر سی نو ان شاء الله تاسو کوم سی مون تراشی په پروگرام کی ضرور شامل شئ او ور سره ور سره جواب مون تاسو ملاوي شئ کوشش وکئ چې په میسج کی یو ټپر تر ول شئ یاد دینې لواز او په میسج کی یو شیر ته ول شئ نو ان شاء الله تاسو شیر دته تاسو ټپی جواب مون زتو سل در کو سی دې نو دیمیشا مرگتا چکم دکنا با ٹک روانی چی سربار بچو پتا اور نن چکم دکنا دوارا تکای چی با پروگرام شی درخ باولا نشم سین ازا کسی نو نن بینتخا سڑی شو ایم خاصی کار میکنے دیسی نو ایمزدی ہڑی رجو تا منن نسی ازا کوی چی گورا بیابی چیز ما شکریہ نکڑا دا سی ایمزدی ہڑی رجو تا منن نسی ویش دیں باہر الخبال ڈیوٹی چکم دکن آگا تا لسے کبی سی باہر ڈی رجو تا منن دا ایمزدی ہم سی اور بسرا بسرا دی ہر آگا چا ڈی رجو تا منن نکو چی کی دیمیش آواز ہو روی دیمیش آواز برداشت کوی ازا کا چیمیش آپ گینٹو گینٹو تو سر خبر طریقے ہو سی بیا تو سی دیمیش خبر برداشت کوی گا مدی تو سے ہنڈی رجو تو مننا دی تو سے صبر دھا سلام کوان سی اور بیا دی ٹانگ چکم دی مخیان دی ٹانگ چکم دی مورون دی جی نو آخو بلکل دی لسمی خبر دا چی اگا انتظار کوی سی دیمی شورو رو بکل اکل ارسی گنی سی باہر حال جی ارازم دا مصرفیات دا مسلم مسائلش کم شکن نو انشاءاللہ پروگرامر نو بڑیر کوی سی دا خلو خیان دو دپارا دا خلو رونو دپارا دا خپل مشیرانو دپاره دا خپل سرتورو دپاره دا خپل ملالو خیانو دپاره سیدی جی او د دین لواجې د چانس منه زم ما ملالو خیان دی پروگرام اوري دا هډې رسو ته مننه سي ځکه چې اکثر مو د خیان دی ډیر وخت نو یې سره کبي سټم بروسي کنه دا غورز د سره ایت دومره ټایم پاتې شو دومره ټایم پاتې شو سټم روسي سټم نه روسي بهر ال زی دا مينه دا خاص دا اسماعیل شاہ ته چاغو ویج ګورې چې ګنه الله کې پیسې په کار دي ګنه سي اسماعیل شاہ ته وای دي پیسې درکم سي وینه نمبر اکوا اسی نه چې بیا دیمو په مینه باندې شاه کوي کنه سي اسماعیل شاہ ته یو کنه سي وای په پیسو په مینه کې دا پیسو لیندن خوان نه کو کنه سي مطلب می دا دي چې زما په دې ما سره ډېر زیاته مینه کې خاص ولکه چې کوم د کنه لکه په دې لحاظ باندې یعنی په دا خرچو مرچو لحاظ باندې کوم کنه به ډېر زیات احتیاط کوي شه ډېر زیات خیال ساتي د خپل زون دی جهاز نه چرته بي ځای ته ونه شو چرته بي ځای ته ونه شو او د دین لواز بل بخوا کې سره وشتي بلال خر سره وشتي چې بار هسه هغه ډېر زیات مننه نه شي چې ویش وی او چې کوم کنه بهر نو هغه ډېر زیات خوشاله وي چې لته پروګرام وي چې مونږ بلنګ نه کټ کیږي نو هغه دې ته خوشاله وي اوردون به بلنګ نه کړ کیشي نه وای وای وای لکه دې ته خوشاله نه چې زه پروګرام کوم بلنګ نه کړ کیشي مې زبردست په تو مې جش بشکی بشکی جار کې کنه وای او غنه مو مخکې سم اوردل نو ته چارو سند کړو چې چارو تاسو سند کړو وای په تو مې بشکی بشکی جار کې کنه نزه وې ته مې په تو مې بشکی بشکی جار کې ٹھیک دې سي او د دین لوچي اچھا دمو هغه سپیشل سم شیرونو چې دمو आवाज وروي کنه چې اسره مو आवाज لري چې ته مين هل لري سي په یوه کې یو دي سیب زلیما ما کوم چې دلکه مرو سره تعلق ساتي چې قدیمی شواز اوری سیب زلیما ما ده سپیشل سلومینا کو سی اور ور سره سی سوک دی جی نعمت اللہ ڈرائیور دی جی کم چیت دبلی لوار سر تعلق سے تھی ہاں ہڑے رجو تو من نسی کرک لسنر دی جی اور ور سرا سی دا عمر بادشاہ سے ہڑے رجو تو من نسی ہاں قدیمی شواز سرڑی رجو تو مینے لری ہن سی کرے ہس ددن ما وخل نسی ډیر زیات خوشحال شه نو بهر ال دیمش کوشش هدا ویسی چې دیمش ناسو به کم خبره خوشحالی شي کنه موږ هغه کارو چې سو خوشاله شي بس د چا په مخ باندې مسکار وستل دي د چا په مخ باندې خوشاله وستل دي د چا په مخ باندې هغه خندار وستل دي د دیمش چار دوشه مر بچا سه مډیر جو ته مننه نه شي د شي ګل واغر سره تعلق ستي او بچا دین سه به ډیر جو ته مننه نه شي دا پروګرام اوري دیمش اوا سره ډیر جو ته مینه لري شي او مشر ډیر جو ته مینه کوي وہی ہڈی رچ تو مننا اکثر سا غیو ہائی کو بیا ہے کہنے سے وی چیز دا یوداس سیس فن کاریم چھ اے ز
فنکار یم چې چرته چې فن لکه د زرو ګران دی خو فنکار دوی پیسې قیمت نه لري. زه دا یو داسې چیز فنکار یم چې چرته چې فن لکه د زرو ګران دی خو فنکار دوی پیسې قیمت نه لري. چې هغه دا دی کنه چې ګوره موږ پروګرام کوو کنه داسې اورال خبره کوم خلک کې داسې دونه سي داسې بس جن لزون مې یوت کوم سي چې موږ پروګرام سره خلک ډېر زیات مینه کوي کنه. مثال شي زه که تاسو خبرو کوم زه راشم کنه چې اور خلک پروګرام ډېر زیات خوښي ډېر زیات پسند کوي سي داسې کې مز ډېر شي خلک ډېر زیات پسند کوي سي پروګرام کنه سي اور خغه نه لواز داسې ترکزي سي بروشي ته قسمت علي رضا سي بروشي او مردو سي بروشي خو هغه فنکار سره خلک ډېر زیات مینه نه کوي خاص هغه فن سره خو مینه کوي سي الکه پروګرام سم خون کوي کنه سي سم سور کوي پروګرام پروگرام نو هغه ته موږ خو چې لکه ټول شپه خلک وي تور تاو شي کنه هغه سندر ته غړي شي او هغه چې کوم سندر ویلی هغه سره مینه کې فنکار سره مینه نه کوي ټول شپه ورته اتنی وګ کنه چې کله پروګرام ختم وي ولکه ډمانو مړه ډمان رغلی وي موږ یې خو وې سي نو اخر کې ورته ډمو وای خاص نو خبر مې دا کله چې زه د یوداس سیند فنکار یم سي چرته چې فن لګه د زرو ګران دي فنکار دوی پیسې قیمت نه لري سي نو فنکار سره مینه کول په چار دي جي هغه ته مینه ورکول په چار دي شي صرف دانه شي اچھا هغه د وجرو ولا خبر ده کنه چې وجرو کښ پته راو به تنه روسا ټیک دوکان شي شاد هو دینه لواسي دیمی شروع نه شکم نه هر روان دي چې اور وقفي وقف کې سره هدایت خان هر روز دلې ده چې ډېر زه ته مننه د بني ګل نه سي خوشاله شي هدایت خان چې هدایت خان فرام بکرا منډي بنو ویلکم ټو دی شو مننه خوشاله شي کدر من شي ډېر زه ته مننه سي هدایت خان په ټایم رو رسیدې شه چې پرډم ویلې را وری شي س باران خو نه پڑم بول رہا ورشی اس بیا باران خونے خس میں درد رپر زما درمان خونے زبر دیتے داہ سی دیدی نرو دی مش دی ٹانک اس دن کی ہر گلی دی سی یہی کہنے سی لیکن باران میں پھڑا خو خو گورے دلی راگ لی لیکن باران میں پھڑا خو خو گورے دلی راگ لی عمر دے ڈیر شاہ ہم دا اس میں یادولی راگ لی لکه باران میں پڑھو خو خو ورتلے راغلی عمر دے ڈیر شاہ ہم دا اس میں یادولے راغلی او جی سلام نزوان وے سنگ ہے اما تا پروگرام پر شروع کی دا سدولی چپی پلے کا ز عائشہ یا عائشہ سدولی وی کنا سی اس سمندر جانان لکھڑا اے پ سمندر جانان لکھڑا میں پکی نرا رس راسی دا درا کوینا اے پ سمندر جانان لکھڑا پکی نرا رس راسی دا درا کوینا پونا دواڑا برابر یو پتا می تیر دی گڑ گتو سنو سرنا تو وقت وو انو انشلا دیتا پلی کوای سعید ہو شاد ہو اچھا موبائل پیٹی سین واما نمبر حضون سر نوڑ کے شاد 0963511400 سے مدی ہاں تسی متقال کے والے شاد کرک والا 0935114 سوپ چیز دماغ ہوندی گیا لکه دا دماغ نه کمزوری دی دا بادام نه دی خوڑلی کنه سی مټک نه دی خوڑلی غوزان نه دی خوڑلی سی الله دې زموږ دا وزیرستان په خلکو باندې رحم وکړي او تاسو یې چامین سی دا مټک دا غوزان زو سره روړی سی دی سی په پانډي پانډي چکم دې کنه زو سره روړی سی دا مخزوم شش شادو 0963511400 یعنی 0935114888 صحیح دی سی 0963511400 مدی بالکل متکال حق والے شی صحیح دوں صرف دانا جی صرف اس میں سبق ویسے دا خلش صبر او کیسے

اوکے ډیر زیاته مننه اور بلوي شي هدايت خنام فم بریک نه مډي مو ته پلیز سونګ ازار بای شسوا هلکه ټپ ازار شته مو کې وسې ده کنه دا در سره نه مننه مسې ده شي ازار بچاله نه کې وسې ده کنه مړه د مینې د محبت سندره بچکم ده کنه اپلیکو وسې چې ژوند له زما کوا هر چا ته خندا کوا ایجوان لکه زما کوا هر چا ته خندا کوا ای دغه سینې سپین ستا ای دغه سینې رڑا کوا ٹھیک ده کنه سلام نزمان بھائی سنگ ای ماتا پروگرام پا شروع کی د سید ولی چپلی پلیک کنه ز عائشه ما عائشه زما خوری مکوا کنه سید ولی سره مینه لري کنه نو زبه مزري ته وي سي تاسو ته 2 بجې چکم ده کنه بیگ ټو بیگ سي د سید ولی ول چکم ده کنه اغا ټپي بلې کې سيد کنه اور وای بیا سيد ول نش مشتر خبره وکي سي نش مشتر گپ شپ ولا کوي سي مو شروع شو کنه سي وي ار راشا د فیندو سره درونو سره لږ گپ شپ ولا کوي ټوګه ټکاله وکي او تاسو په ګراشي وي سید ولی رته ولا خدای مسلمانه نو سید ولی بوله ګو خان زمان وای نیمه عائشه ندا ایان د سي ایانا ایان سنگ ایزوانا شی جوڑی باس منا ایانو مکہ وسیڑے مکہ وسیڑے تموش چکم دے کنا سید ولی غوڑے جی سید ولی نل ایان دے بیزی دا شا اچ بھائی مونگا منا نہ وکچی منا نہ وکچی آواز ہی برداشت کو ای مزید سلام ماری ارمان ماری ارمان ای تو ہڈیرے چوتا منا نہ چی دیکھ رکھ وردن کو ہڈیرے منا نہ چی اور ویسے راور چلا سوم رہا لیکن ہدی مش آواز اور دلائی کی شی دا ٹول اڑے رہ جاتا من نہ سی اور دس تاس مین دے سی کہ تاس ریڈیو آ رہے ہیں ریڈیو سر مین لا رہے سی ہم دغه وجہ دا چ پغی پ وجہ نی مش پروگرام نہ کو کچری تو سینا مش بنوا چ کنا مش یو جی اور تاس نے ان بیا ہم نے کی شی باہر ہل سی یو بل سر اللہ سے ملزم یو سی چ مش یو نو تاس بہ سی مش نو یو نو بیا ہم نے کی شی زکہ سی مش ہاں گوچاریو کنے چی تاوستا خبری ہوگو کنے تاوستا بے گانے آورے سی او کموشو چی تاوستا نیو نو بیاہا نکی جی خان او چی زکا میں اوتر زکا میں اوتر لارتا وکتل وکی میں چا اوی چی آغر ازی دیر شی شیطو تا زماتو لی خیندی تا ڈالے سی خور یہاں سی دیر جاتا منن سی اغب یہی کنے سی اور خدا پاک نو دنیا سما سر یوی لار تن جوڑی شی رضا سے وہ یہ دنیا زما سر یوی لار تن چڑی شی سو کم زور سر لا رکم کے سو کم اے دنیا زما سر یوی لار تن چڑی شی سو کم زور سر لا رکم کے سو کم او سور سے نور خم انتظار کم کے سو کم دخل خال ورتا اس خار کم کے سو کم بل بھی یہی کہنا سرفراز بھی یہی کہنا دلتا حپیری رازی خو کم دے چے راسی وی دلتا حپیری رازی خو کم دے چے راسی دورے میں پزڑگی رازی خو کم دے چے راسی دورے میں پزڑگی رازی خو کم دے چے راسی وی دلتا حپیری رازی خو کم دے چے راسی پماما دی کور دس پی لانو دو بوچو ڈاکو وی دیل حپیری رازی خو کم دے چے راسی پلوان چی سڑے امری رازی خو کم دی چی راسی دوڑی را مننا جی اور دی سرسرا دی قسمت لی رزا سبا دیمیش مشر دیمیش گرون خپر گرامور بی دا ہڑی را جو تا مننا چی خوش آل شی بندل آف تینکس یو جہان مننا چی خوش آل شی خیدر من شی عزت من شی وچی منیجر نازمان ہٹک سے پروگرام اور مڈیر پسر کے پروگرام روان دا دیر پسور کے خود سے منینا خوشحال شے زدہ کرک وردون کو تا ورونو پیند تا سلمون بھی آیا منینا خوشحال شے قدر من شے عزت من شے رازہ سے با تو تا ہم مجھ ویلکم یائی سی ہر کلے در تا ویائی کو پروگرام شے ایتو سے ہاں دی مجھ پروگرام اور ویسے اور باہر جی کتاسو بیاں لیٹ ہیں پروویش ہیں
دیتو چھا ہاں ڈیر جو تھا منہ نخا خوشحال شے قدر من شے اچھا سلام علیکم پمو ایمونو ما احمد دو دو تمنگر نا دا خوش نصیب وزیر سونگ پلے گا سید اللہ کا دزان سر ولی گیمز ٹھیک شاما رجسٹر ربا خلا جسم فرمیشو ناراضی کے نسی دزان سر نوٹ کا سید اس دا چکل ہا ٹیم ملاو شی کنا نو بیا ڈنگ ور کا دا ور تفلی کا ہا ما خاص اخلا خفانہ کی گوری شان دا مت ڈی شریف شریف لگے خوشحال شی قدر من شی ڈی رسو تھ من نسی اچھی جی پیسے نوی او چې پیسې نوې په غوږ کې دکان ته بزم بچی ته داسې کیسې کوم چې پلار و دش چې پیسې نوې او په غوږ کې دکان ته بزم بچی ته داسې کیسې کوم چې پلار و دش او خر سړی دا ته پوس کې ویره نه پچا مې نه خر سړی دا ته پوس کې ویره نه پچا مې نه زما زما په بجا گریوان زړګي زما الله رو دش ډېر شه هر سر دا ته پوس کوي رنا چې هر سر دا ته پوس کوي رنا په شام یعنی زما په بجا گریوان زړګي زما پلار و دش ډېر او د چا غمونو داسې خال ته رسولې مخلص د چا غمونو داسې خال ته رسولې مخلص رتلو لاری ساری پہ انتظار ہو دش سلام نازما تاج محمد مخلص پروگرام دی نائسا وڑیخا احمد اویس سودیس محمد خمستا شو اوری او تا تا سپیشل سلام کویس مننه خوشاله شه محمد مخلص وړی رځ ته مننه خولی پوئټری خولی شاعری ډی رځ ته مننه او دیمش طرف نه چې کوم وړکی احمد دی اویس سودیس محمد دی اگر ټولو ته دیمش طرف نه سلامونه وی یا مننه خوشاله شه دا ټولو ګلابونو هډی رځ ته مننه چې وشتي او دیمش پروگرام چې کوم دی په مینه سره اوري ښه ساسو ٹولو ڈیری جاتا منانا او برم جان وئی گئے ننسی یارا جانا نزل فی میں ویج دی یارا سبو یہ لڈو ماں علاکہ سبا سدی خیال دی سبا یہ لڈے گئے نہیں لڈے علاکہ سو دیسا محمد تاسو وزل فی ویج دی دی گئے نزی مندر سے کہ اس دو سوک جگاڑ گونے کے لگا مولانا سیب چالا کہ ویج دی جوڑ کے شا تاسو ورخیال نہیں کہ نجل پی مو ویج دی شی لڈے کے خواہ

0: اوکی سی ها اوکی ډیر زیاته مننه چې برامزان خوشاله شه ها ازو ته مې غړ سړی شه اکیر اکثر نیاګانی وکنه چې ته وسره ملاو شي بسر دې وړه غړ سړی شه بچي غړ سړی شه وے دا شکر دے کنے بڈے خسی سی دا بڈے خسی دا ٹک ٹاک کے نشتا کا اسے تا سوتے دا سوچ کرے کنے وشی دا خط بڈے خسی چکم دی وشی گور جدا پو ٹک ٹاک کے نشتا دے چے سیخ بیولا اللہ تک لگا دا فلانا از وائے نے وشی سیخ بیولا جالا کتا دا فلانا از وائے نے کمیٹس بیکا والا کنے صبح ہر حال دل کا دیر خلق پتی خو خوشحال دی جگور شکر دا بڈے ترو دا چکم آزم گمیان دی یا تنیاری دی کنے ٹک ٹاک سے نشتا شا وہ کسی اراب شما فرسٹ ان لکی کلر تھا 0963851148 مندی گورو جی چھ سوکھا دی مشترہ دی او دی کم زین دی اور ددی سر سر چکم دا مشترہ سو پا دی پروگرام کی شامل ہے ویسی دی مش آواز اور بھی کنا اور بھی او دی سمر ٹیم نوری او نو رزے فرسٹ ان لکی کلر تا رزو سوک دی رسر دی کم زین دی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان دا خوش آواز دی چا در سر دی کم زین
1: جی زا وزیرستان کا نگورم نا امتیاز برکی
0: امتیاز برکی تو سیر ہے
1: جی
0: سیرم تو سیرے میں سی
1: بالکل
0: خوش انسان برقی دے کے نا اکثر مجھ سے ملاقات کی جب مارکیٹ کے بالکل فلانے خبر نظمان بھائی غلط بیر ڈگ رہا
1: زمانہ
0: خوشحال درمن سے خوشی سوچتا ہوں مزید دور علاقہ دو نو بھائی بس چیری جو نکن ان شاء اللہ چکر بولے گی
1: جناب کنی گورم کو ان شاء اللہ داسے خپل جوی دے پورا من علاقہ دو پورا من جوی دے
0: کنا
1: ہا اس کو موسم دا سے زبردست دے چ بالکل
0: نہ نہ
1: مائی نہ پکے دے پنکی ضرورت تا نہ پکے دے کمبارے ضرورت تا داسے
0: نہ مائی تے اورا رقم گ خلق چکم دی کنا غدا بیری خو پیجے نے بیری
1: جی جی
0: نو غا بیرو تے بیا گالی ویر ولی کنا ہا
1: ہا
0: نو مائی علاقہ داس دے تے میں بوز چلتا گالی ویر وشتائی شو کنا
1: خیر دے
0: گار دے گئے نا کال تب گالی نہیں چلتا پولیس میں یا شکوے یا بو سے خیش ہے نہ نہ اللہ کہتا نور مت شیل مندتے وغیرہ شیلے گا نا
1: مندتے
0: خدا مسلمان داغا چکمے داغا کوتارے دیکھے نا کوتارے
1: جی جی
0: میں تو بزرگ کی ملے خال کی اولی دیکھے چاہیے کہ خوان بھی کہنے تھے میں اور دا سے گار دے گئے نا گال بخا مخابر بولو میں داسی دیتا ہوں بزرگ گال بھی روشتا ہے شو
1: یار کا روش خیر دے کا بل چتا دے دوی نہ کو مند کنا مست تو مند تی دی اغا تا بیا روش کنا اغا تا بو بیا ور ولے ہارمون بو پورا
0: کی او ما می دی بو ورول خو ورول خیر دی لوٹی بو ورول رچی جی دا خود دوا دی ورول
1: بالکل دا ہارمون خیر دے پورا کا
0: او دا بو پورا کو زگا چے لگا اغا سورا خون خو بچکم دا وڈ کالج بنو بیا پیر تزا کو کنا
1: بالکل بالکل
0: اموج بیا گالا وشتے نہ وگنا او نور بر مڑ کچا پک پری بو گالر پری وتا نارے والے الگ گالا ہوتا الگ الگ سب کو سر سر بیری پکر ٹولا والے گھر میں بادار لگ لو بالو نا ڈیر بڑی تھی مول مسائے پسار ہوتے

0: ټولې ودی دی دی او کبي وفا شي زړه رښلې سندره ده. خان چې السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سی بالکل شی تسن یہ شی جوڑی برباری ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سو خبر ہے کم زینا اجاز خبر کوي د دبلی لواغ نه اجاز سرنګي شي جوړي بروباري وختونه مې زجونه شدي ماشاء الله ماشاء الله. لکه ما در نه دومره بوجدا پښتنه وکړه تاره نه دومره وړوکی شانه پښتنه وکړه چړې نو نه نه نه ماشاء الله شه بروباري چې کلی لکه شي خیر ده ماشاء الله. د ټانک ولا هو ټول شدی بربار دی خوشاله دی صبر سره شمله اجازه پروگرام شي
1: لالا می سرنګ دا
0: سرنګ چی
1: لالا می سرنګ دا لالا
0: لالا دی سرنګ دا
1: طریق عزیز لالا
0: نو طریق عزیز لالا هو مزدی لالا سره دی کنه خو مسره نشته پروگرام کی سٹ اپارو وڑی دو کرے شیر دے روڑا ہے کنا
1: تے گلت گل پیشی گل پی مزا کوي مسرا میزبان دے ٹنگ قدرتی مزا کوي
0: ڈیر شڑے انا گدا نوی جوڑا میں اوغس دلش خیال کوا شاہ دو
1: علی
0: جی جی
1: اجازه
0: مننه خوشحاله شي که درمن شي قربان سي قربان.
1: الو
0: جی جی قربان
1: ملګری ته سلامونه واستو.
0: جی جی جی واستو سي.
1: الو شګیل اور کې مې افتخار ته دي پوات ته دي استان ته دي استان ته دي استان ته پوات افتخار پیژنه
0: نه پیژنم سی سوک نه پیژنم اجازه خوشاله شي که درمن شي ډیره مننه خاصي. جی جی قربان جی جی ویا ویا علی دلی پہ کینش تب کی خبر ہے کہ زان بڑا صوبہ سا
1: 11 بجے سے اور مگا مت گانا چلا کسپینی کا تو سم کو کوئی
0: سیدہ تو کوشش کو مسیدہ
1: او ستر استمانی مزرا میں کڑ دو 11 بجے سورو مت مت دی خان کے ملگرہ دا تے بل کا کر لے مت تو کہ نے زمان دا ہے تے دا خنو ملگرہ دا
0: نازمان پروگرام کے بنا فیس بک کے دلی دلو
1: خوشحالی
0: اجازه ډیره مننه ښه خلاص کا جی جی
1: خدایا
0: مسلمان صفاتو کا کنا لش
1: خوشحال
0: شی اس کوشش کا مڑے خو رکھا چی ایسے کمزور ہے نشی جی
1: گانا
0: چلا گانا کا گانے دے تب لکھو مسی نا ریڈیو آ رہا گانا لگاؤں چل لو لالو زما گلاب اچھا ہوا لے دو صحیح نہ خوشحال سے کے درمن سے اعجاز اعجاز اعجاز سے کم دیکھیے نا دام نجدین علی دلے دیکھا

0: صفر 963 السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سی بالکل شیم زما خوری سے سرنگی شاہی جوڑے زما خور سو خبر ہے کم سے ہے نا
1: ابھی خبر ہونا کہ
0: ماشی
1: والا
0: ماشی غصہ درسی کہنے درسی نہ چلے کہتا صحیح ہے تمہارا غصہ کہ ٹول خلق گوا دی آئے نہ خبر ہے بس تاثر میں جب بدین ہوتا سب خبر میں اعتماد نہ کہنا خبر
1: ٹھیک ہے
0: برداشت مداشتا اور اگر چسر پتہ جیسے نہ غصے نمت پتہ لگی آئے نا تو مچھی چسکا نہیں لگا آئے نا غصے کی جی لیکن آئے نا چسکا نہیں مثال کی ایسی خبر ہے کوما کہنا لکه ما ته پته ده چې اوس آینه په دې خبره باندې نه خفه کیږي زبر ته درې ځله چوسکنه وای مثال کې چوسکنه آینه چوسکنه چوسکنه لکه په دې خوسته اوس نه خفه کیږي او کنه لکه اوس مثال کې زه تا ته اوس می تا ته سلور دلوې ته بالکل خفه هم نه شوي بالکل صحیح خبر ہے اچھا نہ ماں گورا ماور تو آئینہ زمانے داسی خور دا کہنا داسے چلکا دی جو سمر صفتوں کا مکہ نہ دمر پکی نشتے نہ لکا کم دے لکه کم دی کنه لکه کم دی ز سمر صفاتو کوم کنه کم دی لکه دا آینه زما خور دمرا کملی خور میدا
1: دی
0: دا هدو او اوس لکه تا ایوزل متا ته ویلو چی چس کنه ته سمر خف شوی وی
1: نه
0: زنه خو خفه هو دست چی لکه بیا سره تا دینه بعد ته خفه کی شي
1: لکه
0: وی هو چی چس کنه بیا ته خبر کا جل سی چی چا چس کنه وا وا وا ما ته میسج رو میسج ویشی داشی پا دین خفا کیجی نو داو پسیش خفا کیجی میں ورکش دا خوزا ما خور دے لکہ دا خوزا کنے مانا نخفا کیجی میں تازو نو خفا کیجی صحیح خبر ہے ما ور تو وی میں گور دا خو لکہ زہ اس گورا میں تزہ سن مسود لتا تا وجی جوز کنے تا تو مش مرل نا خفا کیجی کنے ہم دا خبر ہے نہ خفا کیجیے لکھتا بدین آباد پہ خفا کیجیے لکھا ماں خور تو چلے کہتا ماں خور نہ خفا کیجیے مانا
2: نه نه نه
0: خبر کیزی بیگم. آه واو واو نه خبر گیا بیشتر نه خبر کیزی سر. از سر زمان خوری سرنگی شایی؟ آره شایی بیگم.
2: تو سوستات کیویل کیلی گوالا خاندی میکیزی دیتام گوالا خاندی آغاز دیره من نگای مودیره. انتظار
0: دې کوم له ټولو انتظار نه نه نه تاسو څه کوئ نه زما انتظار ما خو نه انتظار کوي زما نه خو نه انتظار کوي پروګرام ته
2: او به
0: ګرمه چې لکه موږ سره شروع وکړی یا ډیر نه ده نه نه آینه شکریا ز الګز د کوم او زګز د پروګرام په بعد کې اعلان کوم ګوري چې آینه زما پروګرام کما ته پته وی کنه وی د زما پروګرام انتظار کوي صحیح خبر سرور یما تو انتظار کبھی کیسا نا گی چسکا نہیں نہ خود آئے نا انتظار خبر آئنا چکم زما خور دو کنا امید دست ما خوشلی خوردو سرنگا سم خوری سرنگا این آواز نه نه وسر آگه جی جی گانا دوشو لیکن لا جیب کے میں لس روپئے درکول میں خو وقتی میں زانا چنگم پہ واقع سورا نو لگے دے کے نا نو ان شاء اللہ تیری ہفتے تب خوشش کو مچیز بچت کا مسئلہ ہی دو زه خوشاله شې ډیره زیاته مننه زما خورې بس پیسې مار کوي جلدی ته پیسې دی فروګرام ها وا ولکه دا دې خبره وکړه خوشاله شې مننه خوشاله شې دا زما نه خورې خاصي ډیره زیاته مننه آینه زما خورې خوشاله شې بہرحال آئینہ ڈیر زیادہ انتظار کی زما خوری خوشحال شی کہ درمن شی عزت من شی بہرحال لش گپ شپ سرا ولیک زما خور سرا باہر علی رضیا تمنا نہ خوشحال شی اوکے جی نیکسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آواز رسی تو خدا مسلمان لشتر چیک شی خبر بس ہم وہ کہے گا نا نہ نہ بخشا نہیں سر لگتا سے خبر نہیں شکو والی خاص کلیئر کٹ خبر نہیں کہ ویسے لگتا سے خبر ہونے کی شکنا چیز لگے سے خبر بندی نہ پیش اور دن کے نہ پیش خاص تو بلسن نن نہ خبر کہ ویسے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب پروگرام سے درد سڑی مشی آئے ہو
3: لونگین
0: بھائی سرانگے شی جوڑیے
3: الحمد للہ ریڈی میں لگا لے واقع راگ لے
0: خبر ہے
3: چې ته او طارق عزیز او هغه بل خبرینه چې کو څه نامې دي
0: احمدزارو
3: د دغې زبان مو ته یک یو شای لګې دي ته چې کله یو کلی یې
0: نه نه موږ یو کلی ده که نه یو پاکستان ده پاکستان
3: کوئی
0: سم خوان کو
3: بالکل موجود
0: ہے لکه زاس مایا کنه زاس مایا ګور ام اوس موږ خوشلا کړه دا اوس نه رغل رډونه جوړ شوی دي ترکی مکړی دو
3: وال دی او د طارق عزیز سره د رسی کا خیر
0: و نه نه مړه ګوشی رسه سړیا مړې ډېرې خوري
3: ای راچا ګوشای دې
0: رو او ګوشای راشا ګوشای چې ایم دې را ولا خیر دې ای
3: خو به او غادر والا ای جازو
0: روجر اونې سه شاه سو بیرو جاونې سه ای
3: جازو دېر والا
0: اها راځه دا ای جا نو اجازه اجازه مانه بیلیجی نرونه نو لنجه بزن تو گوره
3: مو جوزو ده اجازه زن نکه خلاصه
0: نه نه نه وم اجازه مانه بی بیلیجی نه پا ما بی غیش بدل کری و تاسو بیرسه کوای سر رو رو مثلا پا سر غم بسر اوڑو سره ها
3: آخو میکی نادر سکه خدمه لالا
0: سوک چی؟
3: خدمه
0: خدم سه چی؟
3: اسپیشل
0: پروگرام کو گرم گرم کو الگ اچھی ریڈو الگ
3: بدلا
0: سے خبر کی متی کے تو ایسے خبر دے اور سڑے پہ تیرے شبیے دی
3: سڑے
0: تو بدیا روکلی دیپی ڈیری کام پوری ڈیری پہ بدیا روکلی دی دام شروع نے والا میں دل آئے وشال خبر سے ترو جب ورشے سفر کاٹ نہیں ہوتا کہ ماشی اٹیک در باندھے وہ کو
3: بچہ
0: ٹانگ میاسی من پسند میاسی دی کہنا صرف فل بلڈ دینا پورا کی نور بے صدر تنوی آئے انصاف در سر کو مثال کے دیر کسان بھی نہ ٹولا نت شو بس ٹولو سر انصاف کو دروڑ نت شو
3: بالکل
0: من نہ خوشحال شکے درمن
3: سے اوکے بھائی
0: اوکے

بوهاري دي ټانک نه خوب بوهاري خوشاله شيخه وچ سلام خوش باي ته پتي تا در دلای شي وي دس وچ وي در حساب سره کوم څه ګوځي نه پروا نه شتا انکار نه کوم شنا ر باندې ګران خوش باي پلیز سم سم پورا عاشق مې لکه خوش باي بيته اي چې غصه ما کې ګموش پوزی غٹی شی اچھا اچھا خوش بھائی پرون نائشو کی زمان میں سی نکر شامل وی دنو سارا میسود خوش حال شاہ اوز میں شامل کو کنے دا ہو دو مردود خیر سر را ویشو دا مردود سر را ماشی دا خو ویشو دا خیر گیارہ بجیشو گیارہ بجیشو مردود ویشو زبرز و تمہیں جار کسی چی ڈیڈیکیٹ فار یو چما تا یو چا تمرا بہ دا بک چ انتظار کڑے ما دا گڑے دسن دا ہر ٹکا شمار کڑے دے پر ما دا اوخ کو پتس بوزی کر دے یار کڑے دی ما محبت پدا سی ڈھولو سنگار کڑے دے دس مزہ دا چ پخلاش ولی مزہ ہغا دا چ میں مزہ ہغا دا چ ما چ محنت کڑے اوتر تے انکار کڑے دی

چې به جان شیر دې ماته هم ماته هم چل رځي دوکار رځي خونه کوم مړ بس هر طریقه رځي خونه کوم زما د سوال جواب چې ته په کوم انداز کې کوې مت پر بل شنې غصه رځي خونه کوم ډېر ښه ستاسو جګر پکې نشم کوې سره دی خوري مت غزل رځي ټپ رځي خونه کوم میرال بیچ نه ډېر ښه ډېر خوله سلامونه میرے پول جیسے انمول بھائی جان غزل بیا ویلکم درته ویای وای کرک والو تم بڑگو د هم فور ٹانک شی ویلکم ویای بھائی ٹپ دی پلڑ می کبھی خدای را نکڑی اس کا تمام دنیا را کڑی سے ایک نمبر ایش کدی ہندلی رات نو نارے نارے زرب می ولے خو گئے دن منال افریدی مجبوری را دمرا پکار نہ دے سب گانے بولو السلام علیکم سلام

یوزل چیز را لری انسان می لکه باخو لکه باخو شعر در بخم جانی دست پیرا دست پین رو من خوار وطن می سوگو پچاو سوگ چی پمڑی سرگی مین می ابا مخام نباد دیر من نخوری هن خو خوش آلشه زمان خوشی خور دیر من نخو خوش آلشه من لفتن سیو جهان من نسه السلام علیکم مطی اللہ درشی گره نسه چخه می اسمان تا رسیده لی بی اوخ که می گریوان تا رسیده لی اوتا تا بمی اوتا تا می چی پتی کسی اکڑ لی اگر آکی آ کسی جاران تا رسیده لی دیر شا الگ پتی خبر دیو علی کولی چو بس برتا چاشی تانی کڑی دو چی بای حال وای شایی اور ورسرا ورسرا جی نادیا میرال زیا میخرین وریشا اور ورسرا ورسرا سی نیا تو دا ٹپا ڈالے چی اچھی تٹا وچی ٹپا دا چا چڑگے ولی نسا بریگی او تپا با اوکی خان کوئی نشما ہا دما خوری خوش آلے شی اڈی را زیادہ گڑا وڑا مرالا شلی ہے دا سی خیر دیں خیر دادا گلونو ٹانگ جی گر سما زکا پری دے اور ٹول دادا جڑو سر سما زبا دا لندن خورون ناسکڑا ما دل دکی اسی کی چی دل بار سما سڑی ماشی سنگ اے شای ما سوزی سڑی ماشا وقتونو میزے جونو مشی دی ملالا فرا فرمول فراہان سمینا نیازمینا نیا بج وہاں وفا بیٹن نینا دے بہار ہے نوکا نا دی باجی مخلین افرید ذہین میسو سارا میسو دویا بر کی رجی میسو کی طرف سے سب ہنگو سلام وعلیکم سلام انن میں کند تا سلام ورکا ابل میسیج کی میں لکھے لے دیا آخر شمیل کا سرور شمیل او گو رکا دا ودی میسی گو در جلے وز بشمیل شوا سار شی اب نے کہا کہ آج آپ تکی ہوئی ہو بچ آئے تو آپ اور دن سے زیادہ انرجیٹک لگ رہے ہو ایک دا بو مانے شا دا بو مانے یا تا سنو مانے شا سلامونا یا دا ہو دیسم رنگینی شو پورو دو میرے بھائی آپ کو سپیشل سلام آئی ایم یور سسٹر ہما ہما زما خور سے ڈے ماش زما بلا خور سے رنگے دو شاد جوڑا دو بربارا دو خوش بھائی یا دا سی مائی آئی چیزا کرکی آن خوش بھائی تا دی امیش دی چانگی زدی چانگی بلکل ہم دا غصی دو خوش بھائی زما ٹولے فرینڈ تا اسپیشل سلام خوش بھائی پلیز آپ کو ڈالے تو دی دے یار کو ودا دی دے دے یارے را سر اوکڑا لغنمو لغمونو ٹولے ہونے دی پا مادی سارا میسی زما خوری خوش آلا شے قدر منہ شی ست منہ شے کیونکہ بھائی روش حان ایم ایس جی بھائی تن سے کہہ رہی تھی ٹانک والے آپ نظر نہ لگائیں بھائی اور یہاں سے کہو کہ ماشاء اللہ مزری بھائی اتنا پیارا گاتا ہے اتنا پیارا گاتا ہے کہ اپنا نظر ہو دی اور نظر اتار دیں ہمیں نظر لگا ہم نہیں نظر نہیں کرتے اچھا اور یہاں سے کہو کہ ہماری کاپی نہ کر اے منا لفری مانے مکو لنجی مکو اسے پختانا خونے ہی جدا سو لنجی کا وائے ویس گنی مہام دینا نی آوازی ما خجد دجام دینا نی آوازی ما چپا ہر چابا میں باور کو دائی انجام دینا نی آوازی ما خدایا نظر لمانا مہڑا وا خدایا نظر لمانا موڑا پتا میں پما دی فام دینا نی آوازی ما من خوشی ٹکی پیمانے ویرا تھا من میں ناکام دینا نی آوازی ما دیر خواب شے بنا سے مدسین پہ گڑا درد میں آرام دے نن ہی آواز ہے دیر شرا پکار نہ دے سب جانا تولا دنیا زخم زخم او کسی 0963511488 دا در تبلیغو مخ مصر زڑا کنا وزیر دل کی چرت میں خود ہوا نو میں دا داغ دے سی داغ دے دا مشیرانو تو ڈالے ہبیا رزم ہاں میں بیچ کے مندے گا مشیران سو گوش دے بھی گنا الگ سب سے لیما
دادی بکی ما شیران دو ڈالی خواه دیر خواه دیر خواه گوازی دی خواه علاقا آشکم ینگ این دیگه تو سلگ خوکو که بیاکوتی ورگی که بدل در منی لگی داشا چه دادی دیر اکشلی سندر یادو شام این از ما خوری واو رشا

0: ओके सी हूँ मीन में केवल मशहूर दुनिया शोला 0963 65 11 488। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम भाई जान।
0: वालेकुम सलाम भाई जान।
1: संगे खै सुर के
0: खै माशे मासूर के मकुरबान सु खबरे के वे कम से ना
1: रोरा ज द करक के लतमर ना खबरे उस्मान खबरे कम।
0: जी जी करक के लतमर ना उस्मान खबरे के उस्मान भाई सड़ा माशे
1: گرمی
0: تو کمیا سر کڑی دیا سید پتا نہیں دل کی گزارا کی وقتی تھی مو ارور دی لیکن نہ روغل نہ اورنگ نے سے وہ چلتا ہو گزارا کی جو ٹانگ میں سے ڈیر جو ہوتی
1: گرم لگا نا
0: بالکل جی لازمی خبر ادا سے وہ دے رہا چیز بالکل دیور اچھی جی بول اچھا جی جی
1: یو عثمان دا بدی
0: جی جی عثمان بدی جی جی بس کچھ ویش بھی کہنا تو خیر سر نوبے رسید بھی صحیح دا بس نو کبھی بھی ورور رسید خوشحال سے کہ درمن سے بس رنگین لگو مت فی الحال ما سادہ لگو لے کے نا اور رنگین لگو ما صحیح دو
1: زمانہ
0: خوشحال ہے شالا کہ رنگین ورا چو ما صحیح اول تو بلیک اینڈ وائٹ گانے اور دیکھا سی اس پر پکسی رنگین ورا چو ما دینا واس السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سڑی ماشو برابر ہے مسی وڑو کیا تھا سر انجان دے بالکل فریش دگا سینا دے بالکل ٹھیک ٹھاک دو جے اکثر سچ سو کو خندو ما کنا نو اگا چکم دے کنا بلغا میں بدمر پسینا پروتے کنا سام غڑا چاو کی او تا ولا انجان ماشاءاللہ جے کنا سو فریش تا ایشا
1: مولا وتڑے ونی سال یہ غازا انجڑ
0: دے نہ نہ نہ وڑو کے سڑا یا لکتا تا خندا والی درسی چیز تا جوڑو کے بیا خندو درسی سڑیا نو
1: انا بیا خندو نا مون نسی بارین خو نل خو می یو شاٹ و گوٹا
0: اها
1: ایو کاس مل گری می ویزا لشنر وی
0: اها
1: می جے می دی پو پروگرام چ چوا نا خوندے
0: اها
1: 2000 نام سو
0: اها
1: خبر
0: کرا
1: چکا
0: تھا نا سے ایڈوانس پیمنٹ دی ورتا کڑا دیم اس جی دا کنا
1: نا خو اس نو ورتا کا سابو ورتا کا پدا چاوال نہ دا سو اول کے ہنڈے کو سے مر دینا 50 ہوں گی
0: اے دے خدا مسلمان نو لگا دمر ظلم خو مکو سختی خو موتی ریشی
1: اے خودی نو جے کی ما دویل کے موتا نہ رکاوے
0: ہا ہا
1: جے کے وقت کا سا دا گین چی کا چے زے خندا و چے کی ما دو چے در ناوے نہ گاتے مجھ نہ نہ در کھاوے جے
0: اوسه لکه چې پیسې دی وګټلې وزته دی ورشن کړې دي کنه 2 روپے کپو دي شوی دي
1: مراو خو درغه چې لمبار ولا دي دی ولا
0: اها
1: یو خو مجبورې نه ورشن کاو برا کې دای شي بل ارز بل شاټي بیا نه رونه کاټي
0: اه وا وا وا ولکه دا سړی خوشحال ستا تڼې ولا شي دنه خوشاله کنه بس پوښ شي مفرور خو سي جا
1: خنداری بیا وای اول نه رو کوجه هه هه بیا
0: پروگرام کے کال کبھی کہنا مت پتہ نہ لگی جی چیری مل گری دی آواز اور بھی کہنا بس ما پروگرام دے سیکھ لو بیا چاری شوی دی لکه چې نه پیډی کنه چې کله پروگرام تر دې کنه بیا وخت نه وچی نخ مدغه ونه سولی لکه دا شروع کنه لکه زه به پوښتې سړی په سختای کې دا بس دا دا کوم نه کنه دا زوم سره سیټ کې دا چې کوم پوائنټ دي دا زوم سره ونی سه پخاور کیا من راولی تھا چامین آسے نا پامین کی درخان دلی ہوئی پکی خان دلی دی کہنا سر خام دی جڑ کر دی بھی اور خان دلی ہوئی کہنا
1: کوشش تو کیجیے
0: گا مختصر جامع بکی بیا مختصر میں چاچا دعا سلام لے تو بس ٹول پختانو تو سلام اوکے برائے برائے پریدا سے نہ برائے کی بیروش ہوئی جی بیچ برائی بے درانا ہی کیا نا پتا نہ لگی سبیر بھائی دا خبر پر دے خبر آ رہی ہو دکڑا کیا نا
1: جی جی
0: دیموشا ایوا ترلوا نو اگی مشتویلو چی رکا مشتب بلکو نہ کوئے نو زم ما سره یو دوا درې کسان نورو کنه ټول تر برنه وسره نو یو کمزور باندې کاسو نو هغه موږ سیمټ بورې پسې ولا جا نو اچ کرے سیمټ بورې پسې لړو کنه هغه کمره لاندې نه خسي مټي و او هغه انچای پکې کړي و نو هغه دې سیمټ بورې مټ چې ولا هغه الټا پر پروته و نو اوس دوی وای جره سړای لیټ شمو یاره کې سړای څه شته بجنه مړه هغه سی لوک شه دال ته نو سوي صحیح لابو کوي نو مو ته لکه پاتن لګي سړای چې تا بل چې تا نوی لوړ اخر کې چې پسې وی لوړ لګنه وی رغلو سړای الټا پروت او بره په دسړ په دملیا په دسړ کې په پراتا و نو دوی ته خاندا لګي چې اخی شریک ولې ځګه دا خوشاله چې لکه بره چې ګو او او چې بره مینه چاګړه وګنه وې ورځ خو کوته سزغه نه کو نور ور بلګونه نور نه کو زه کوته سم ٹمپریری اور مجھے کورتا میں نرسی دلو کنا شوی بارون واشا موپ موپ سے کالو کو بیچی چاب لکونا پٹکڑی دی نو مو یارا کوری لوگا کی دا کدیشی چاب لکونا وینا پٹکڑی ویر پسی ویر اغلا لو کورتا پوسا نو چو امی کتل کنا مخ یو دشا گو داسی ڈمبور پروت وان مو تا چی یارا پٹکڑی خوچا نا دی خمو تا لگی داسی دا ڈمبور چی پروتا کنا دا بلکونا ولی شوی دی چی مو چی یارا لیا چار خدا غا خال ویرو رانو قربان سی سڑائی تو چکل کل مخت ویر سے کلی کے نو غاوی مړه ورکه ته خبره پریږدا نو هغه ای غریب داسې کار کړو چې لکه غوی چیرې اوس ډیر غریب دا اوسو غریب دا غوی چیرې شته مصریان چې کوم دي 2000 روپے ورېسو خلی روشه په دغه غریب باندې په وته سوای جوړه کا کنه
1: دا
0: غاې کړه اوس چې غوی ته جوړه کا نو غوی ته داسې کار وکړه ته لوړ شه 18 فوټ ګډر رورا نو هغه 18 فوټ ګډر وړل کنه دغه چې پوسه ورشه کړل هغه کوټه په میاس کې ورشاخ شول اٹھارہ فٹ گڈر روڑا تو سولہ فٹ گڈر روڑی تھی اگی اٹھارہ فٹ نہ ویلی پتہ نہیں جی دم ہوتا بیا سولہ فٹ ویلی روکڑا گڈارے ناپ کا اٹھارہ فٹ جی سے اٹھارہ فٹ دی جی سے کے مو پوسا لشکی تھا خوشا کڑا احسان شکر نور پر روڑا لی پوسا ملشکی دیتا خوشا کڑا اخی یارا وچ کور وچ کور دی موڑنگ ژ خوژا وای ما وچ بیا نیم اڑنگ ک وینیم زنه بیا شروع کز بیا
1: یسایکا
0: او بیا نیم پونی ما بیا اڑنگ کڑل بیا خودن شروع کو وای ور خوژا وای ما وچ سیخ کوٹار تاوکا وچ ورگا وچ مار تا کو خوژا کو خوژا وای ما وچ سیخ دوڑ کی دی خوژا وای ما وچ بس پر کوٹا جوڑا کا اگی چی بیا جوڑ کڑا لکن آگا کمرہ بیا خوش دلا وینا بیا دواز لڑانگا کڑا سڑا اخیر کی لائن تسیخ کڑا اے
1: خودی لکھا مستری وانا چا با یہ بہتا ساری پی جوڑا والا
0: صحیح خوشحال شی سبیر بیڑی رزیو تو مننا که درمان شی
1: تیرا مان لڑا مانا مستی من دیروان گاب خاندو کا
0: صحیح دا باز خوشحال شي.

0: ఓకే సి, నెక్స్ట్ కాలర్ ఆఫ్ ద షో గురు సుఖ్ దిరసర దకం జైనది. అస్సలాము అలైకుమ్.
1: వాలైకుమ్ సలాం.
0: జీ జనాబ్ సడమాషే.
1: ఏ బైది అల్లాహ్ కల్లా
0: సరంగా జీ.
1: ఎంత సరంగి?
0: బిల్కుల్ షే ఎంత సరంగి షే జోడియే.
1: అల్హమ్దులిల్లాహ్.
0: జీ జనాబ్ సు ఖబర్ ఏ కవై దకం సేన
1: పలా జబర్ కే ఖబర్ ఏ పత్రా దా జబ బాజ గవా
0: آفتاب احمد خان. آفتاب سے پروگرام سے در تہار کلے سڑی میں شی آیا ہوں.
1: ہاں
0: بس کہنا غلائیں ڈیر یوت بیزی آگے پہ وجہ باندھے خبر ہو لگا وہ سڑے ہم سے کتنا شوگر جوال ہے. صحیح خبر ہے جی. وہ کرک کے مکم سوئے نا کال کرے تھا خیر دوں مرتیر شی کہنا لگا منگا وہ ساگا خنش دے دے جی. افتاب بھائی پیش ہے نا مدد افتاب بھائی لگا تو اچھا اچھا آگا گروپ ایسے لگا تھا پسکڑے ہیں بس
1: لگا تو بیا میں اچھا اچھا
0: اچھا آگا تا سو ڈیر جاتا اچھا کم دیکھیں آگا یو گروپ وہ کہنا پائی کہ جمشید لالا ہوں میں خیال باندھے
1: بالکل.
0: جب پھر دو سو پشی اور دین لوازی نور سو کو بکے زی دیر بلا جوز شمع کسان
1: دو سوار خطک تو بلا کبل صحیح دو حاجی دو ہے بیلے کو دیکھ رہے بلا چاہے.
0: صحیح خوشحال شیخ در من شیخ تاسو مونږ اوس پر یو دیو او چې موږ د میشه اواز سره مینه لري پروګرامونو سره مینه لري که در من شي
1: دا کې دا لو بیا خپل مطلب دا چې لکه کافی بیس باندې ډېر ګرو دی بیس باندې ډېر سره لګي او مطلب دا او چې څومره ترقی پته وکړه څومره هغه پته وکړه اپګریډیشن او تا کوم بلاو شو به دې مطلب دا چې بیا پته پښو لایو.
0: بس من اللہ مقدر کا قدر من شی اور دست آسمی نے دیسی
1: مطلب
0: جی جی جی قربان
1: لوکل لو کدا کو تلی بہتا کدا ہو لگا غریب کو مطلب مزدور کئی وڈر اس طرح تو بعد ہوئی
0: جی جی
1: یہ جو ہے سر سرکوالا جی پورے ہوا یار
0: اصل کہ آفتاب بھائی گورا لکہ انسان تو غرور نہ دی پچار کرنا چاہیے انسان منگا سو کی گورا مجھے خدی تو سکون انسانان یو پکار دادا چی گورا انسان سرمین ہوشی انسان دا زنورو نا پا دیگی گروپ کی زکا بل شوائی دا کنا چی انسان اشرف المخلوقات زکا دا چی انسان پا چکم اگا دا زیہن دے سوچ تی پی کی مین پرتا دا نو پکار دادا چی گورا چی لکا مین ہو کسی لکا زد تا سر زد خبر کم پا مایک بند زلا گیا ما خبر کم ازی لکا تا سبی گورا نزمان بیدیر شا سڑای دیر خوشی خوشی خبر که سبا چی کلا تما سر ملو شی نو زد تا زان لرے کم ازی اور یتا تا آغا مین نکدر نو بیا انسان دیر زیاد چکم دا آغا عجیبا مخصوص ای
1: خبر دادا سو دو چی جاس کو وقت دیری دو والے پیجاری کرا دے پاکستان والے کی پیچے دا دکا چی اسلام آباد را سے چلا پدو دا کری
0: جی جی
1: دا سرا مطلب دا چی سوبرا بینا دا چا سرا لری کرا بلکل دا کسا دو سرا لری جب غریب بوتا تھے لپو دار وکا چی سرے کزیستا تھے لپو دار وکا پڑکی تا ہے وکا پڑکی تا ہے وکا جوارے سے بوتا پوائے جڑا موبائل میں بلاک
0: صحیح خبر ہے. اجی سے اصل کی دا سی بھی کہ نا چھ بکیا مونږ د پر ټول د میش اوریدون کې یو شې دی بزادت خود که زخ پله خبر وکه کنه د میش سمره اوریدون کې دی اغه سره د ډېر زیات مینه لره بین ته لکه د میش اوریدون کو تکل حدانه د پیل شوی ز د ټانک اکاډمي شورونه دی اګه د میش فیان دی اغه ته دانه د پیل شوی چې لکه ز دلته کې ایز سټیشن منیجر کار کوم اغه ته بس د پتل کې جبا د زمونږ وډو کې رور دی د سره هر ټایم شي ز ور سره اویلیبل کله چې ز اویلیبل نه نو ز ما ته کالو کې نزمان به ز تاسو سره ملاقات کول غو نو زبرته ګور ز بهر یم ازي لکه داس وی چې کله کله کې دی شي د ترکازی صاحب چې کوم د سم مصروفیات وی یا چې کوم د ایمزری سم مصروفیات وی چارې لري وی اغه په وجه باندې کې دی چې دا غا پرشه ونی
1: اجازه مصروفیات د پیژې
0: کرا او اجازه بای چې کوم د کنه اغه کوشش کړی مینه لري کنه چې لکه زویر شم او حالت کې ملاقات وی سره کوه بهر حال کله کله انسان داسې ګیر وی کنه افتاب بای چې بالکل هغه ټایمر سره وینه دا ټیکنیکل مسلې دی کله په سیستم شه مسله روشي आवाज نه درمه یا بل څه مسله شي نو دلته کې تاسو ګره غلی وی نو بیا د پښتنو علاقہ د کنه غیته په ټایم خور کوي او چې
1: نه
0: بس بیا به رپیدو کوه مګر بیا به خپل طرف ته رسیخ کوزي خوشاله شي افتاب به حق درمن شي انشاءاللہ ملاقات بکی جی چیتا شادو خوشحال شے قدر من شے

0: اوکے جی یو دو درک لرن سره نور خبرې کوم اغینا بس کوم د کنه به پروگرام وایند اپ کو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام زمان بھائی سړی مش
0: جی الله دې ملشا
1: رنگ شی بربار
0: بالکل شی بربار ته څنګه شی جوړی بربار هي
1: الحمدللہ شکر دا دا اللہ فضل دا چې تشوی
0: ماشاءالله موږ خو بالکل شی اوسې تاسو شی ورته
1: شکر دا الحمدللہ دا اللہ فضل دا ښه پروگرام مرو دا خو کال ډېر مشکل مې لوي او ماشاءالله خوندور پروگرام و
0: نکملا د وړ سے بالکل آواز جیسے جانا پیشانا رہتا لگے دو
1: جی جی معذرت سر تھا ٹھنگ اور دن کو مشنا بچ کے خونا کرنا ویسے ویسے
0: سرنگ جی
1: ٹانک
0: ریڈیو کرک ریڈیو فلانا ریڈیو مانا چکم سے کہ ہب بختانے دی کہنا چکم سے کہ آواز اور دیکھ شٹول یو یو سی
1: مطلب پتہ ٹول امن امن نیٹ ورک چکم دا امن ریڈیو نیٹ ورک کا گرام دے کرک تے کا ٹانگ تے دا ٹول مطلب یو نیٹ ورک تے کنا
0: دا خبر دا نک مولا دا ورس گورا تاسو دا وزیرستان دے جنوبی وزیرستان خال احوال نہ خبر شے دا شمالی نہ خبر شے د ټانک ولا دی کرک نه خبر شي دلکی نه خبر شي او دا ټول الکول یو بل نه خبر شي خلخ ول سره اوخ لګنا دا
1: خبر د وسل کو جن دی ول دی ها کرک ول आवाज نو ور بي کنه زنه زنه لکنه علاوه چې مری ول دی ها کرک ول आवाज ور اوس جن دی شمالي ول دی مثال یو رونه دلکا مطلب
0: بالکل
1: چې یو شمالي کرک شي یو جن دی کرک دا مثال دی
0: بالکل
1: چې خو دا سفر مست یو نت ورک او ټول یو دن کی یو رونه یو پښتنه بارہ بجے پروگرام دے چکو بارہ بجے ختم سی تو بجے پر کبھی یو میسج مار لنک پہ ذریعے بنتا سا پروگرام چلو دا انسان دا انسان نہ کرنا
0: جسٹ گپ شپ لگو یو خور تجکم نے نخولی پہ ریکڑے

اوکے جی دی ٹائم از اوور اور دن کو ٹائم ہر سره ختم شو په پروگرام کې د مون سره داس خبره شي وي پغی مې تاسو خفه شي وي د تاسو خاطر په درون شوی د نغړو په بخښنه معذرت ده چې مو کوشش همیشه د پر دایو جګره د تاسو په مخ باندې خندار ول لشي تاسو چې کوم د کنه خوشحال شي تاسو مسکا شي په بهر حل ته بیا د مون داس خبره شي وي کم ها زما خور خفه شي وي کم زما رور خفه شي وي همیشه د پر دایو یان چې مو کله هدا کوشش نوي چې تاسو خفه کو بلکہ ٹول سارے گپ شپ لگو زمجی دا غدوی گھنٹے یا ایوہ گھنٹے پروگرام چی کمی آغا پو خوشائی سر تیر شی اور خیقی سر سر چی کم دیمی شی کم لیس نا دیا خوشول شی سو کفاوی آشڑی ننسا بٹینشن کی دیخا زمجی دیتو سی دی ٹینشنو نا چی کم دیکن آزا کوشش شکم چی دا غنی ما گھنٹا گی تو سی ٹینشنو نا گھنٹا شی تو سی ٹینشنو نا دوی گھنٹے کی تا سی ٹینشنو نا ختم شی خا زکر جی ہر سڑے نن صفا خفا دے چانا چاہا پوچھتا نو کہ کنا پر پل خدا خفا دے سی کدی مونا بندے نا چیز نا سخا برشی کس مندے بادلو گیدلی ویزی اگر دینا غوڑا بخشنا معذرت تاس بہاں یوزی زی ایسی وڑی کی روچ چکم دے کنا غموتا بخشنا کوئی مبو موف کوئی سی بیا بچکم دے دی موشا دی تو سی ملاقات کی شی جی دے منگل پو شپی مندے دو شپی یعنی دنن شپی چکم شپی ما پروگرام دے شپی لسونا دولس پوری اور دی ہفتی پوری سی گرمی دولس بجو نو واخلا یہ وی بجو پوری ہاں ترک دمی پوری ما ترکی جزا اخری کی دا گانا واوری دا گانا انجا کی چرتا ہوں اسی جی خادو سی عبادو سی خلو نازوان خدو اگانو کی آسا تے دلو یلپمان بائی بائی ٹاٹا اینڈ لو یو آل تینکیو خموش لیسنر دلو یلپمان